даследаванняў для Кіева-Пячэрскай лаўры ва Украіне. Пра гэта стала вядома пасля сустрэчы міністра культуры Грэцыі Ліны Мендоні з украінскім калегам. Грэцкі бок бярэ на сябе абавязацельствы па пакрыцці выдаткаў на навукова-праектную дакументацыю, неабходную для абнаўлення аб'ектаў гэтага старажытнага манастырскага комплексу. Праект рэалізуецца ў межах праграмы падтрымкі культурнай спадчыны Украіны з боку краін Еўрапейскага звязу. Украінскі бок выказаў удзячнасць Грэцыі за салідарнасць і практычную дапамогу ў захаванні гістарычнай памяці. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславив початок масштабних реставраційних праць по обновленні купола історичної капліці Жон Мироносець у Єрусалимі. Гэты стародавній церковний будинок розміщається у непосередній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою званіцею храма Гробниці Господній. Купал гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патріарх Варфоламей сустрэўся з прэзідэнтам Турэцкай Рэспублікі Реджэпам Таіпам Эрдаганам у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патрыярхату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імвраз і Тенедас. Патрыярх Варфоламей выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусветнага патрыярха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патрыярхіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоламей пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абрання ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Реджэп Таіп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Егіпет. Патріарх Александрійскі і усіє Африки Фьодор II адзначив 36-ю годовину свого єпіскопського служення. Урочистость пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола павіншаваў прадстаяцеля, адзначыўшы яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патріарх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Іерусалім.
Іерусалімскі патрыярхат рашуча асудзіў захоп зямель у раёне Сілуан з боку радыкальных ізраільскіх груп, назваўшы гэта прамым парушэннем гістарычнай хрысціянскай прысутнасці ў Іерусаліме. Патрыярхат падкрэсліў, што гэты інцыдэнт ёсць замахам на статус-кво і накіраваны на выцісненне хрысціян і мусульман са святога горада. У афіцыйнай заяве адзначаецца, што радыкальныя арганізацыі выкарыстоўваюць незаконныя метады і ціск для змянення дэмаграфічнага і рэлігійнага балансу ў ключавых раёнах Іерусаліма. Царква выказала глыбокую занепакоенасць лёсам мясцовых жыхароў, чые правы на ўласнасць ігнаруюцца, і заклікала міжнародную супольнасць, а таксама кіраўнікоў сусветных хрысціянскіх цэркваў умяшацца дзеля абароны святынь і забеспячэння бяспекі хрысціянскай грамады. Патрыярхат пацвердзіў сваю прыхільнасць да прававой барацьбы ў судах і мірнага суіснавання, дадаўшы, што падобныя правакацыі падрываюць любыя намаганні па дасягненні стабільнасці ў блізкаўсходнім рэгіёне. Сірыя. Патрыярх Антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску новага апостальскага нунцыя ў Сірыі спадара кардынала Марія Дзенары. Падчас афіцыйнай сустрэчы бакі абмеркавалі бягучае становішча хрысціян на Блізкім Усходзе і тыя выклікі, з якімі яны сутыкаюцца ва ўмовах зацяжнога гуманітарнага крызісу ў краіне. Патрыярх Ян цёпла прывітаў прадстаўніка Ватыкана і адзначыў важнасць умацавання міжхрысціянскіх сувязей для падтрымкі пацярпелага насельніцтва. Кардынал Дзенары перадаў прадстаяцелю Антыяхійскай царквы прывітанне ад папы і льва і пацвердзіў нязменную гатоўнасць Святога Прастола спрыяць мірнаму ўрэгуляванню канфлікту і аказваць гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці. Асаблівую увагу суразмоўцы надалі сумесным праектам у сферы адукацыі і медыцыны, накіраваным на аднаўленне разбуранай інфраструктуры, а таксама неабходнасці захавання гістарычнай культурнай спадчыны Сірыі. Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Белградзе вядомага грэцкага спевака Нікаса Вертыса, які прыбыў у Сербію ў межах свайго канцэртнага тура. Падчас сустрэчы прадстаяцель сербскай праваслаўнай царквы адзначыў глыбокія гістарычныя і духоўныя сувязі, якія аб'ядноўваюць брацкія сербскі і грэцкі народы. Патрыярх падкрэсліў, што музыка і культура здольныя выступаць магутным мостам паміж людзьмі, умацоўваючы хрысціянскія каштоўнасці, сяброўства і ўзаемаразумення. Патрыярх Парфірый пажадаў артысту творчых поспехаў і дабраславіў яго далейшую дзейнасць. У сваю чаргу Нікас Вертыс выказаў шчырую ўдзячнасць патрыярху за цёплы прыём і высокі гонар быць прынятым кіраўніком сербскай царквы. Спявак падзяліўся сваімі цёплымі ўражаннямі ад знаходжання ў Белградзе і гасціннасці сербскай публікі. Афон. Паломнікі з Румыніі сталі галоўнай прычынай росту прытоку паломнікаў на святую гару Афон. Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі данымі партовых улад Уранопаліса, за апошні год зафіксавана рэзкае павелічэнне колькасці падарожнікаў, якія накіроўваюцца ў Манаскую рэспубліку. Прадстаўнікі паломніцкіх службаў адзначаюць, што грамадзяне Румыніі цяпер складаюць адну з самых шматлікіх груп сярод замежных наведвальнікаў Афона. Гэты усплеск звязваюць з умацаваннем сувязей паміж румынскай праваслаўнай царквой і афонскімі манастырамі, асабліва румынскім скітам Прадромас, які прыцягвае мноства вернікаў. Мясцовыя транспартныя кампаніі былі вымушаны скарэктаваць расклад паромаў і павялічыць колькасць рэйсаў, каб справіцца з узрослай лічбай паломнікаў. Грузія. Каталікос патрыярх усяе Грузіі Шэа III выказаў глыбокую ўдзячнасць грузінскаму духавенству за значны ўклад у рэлігійную адукацыю і выкладанне ў школах краіны. На сустрэчы з епархіяльнымі святарамі прадстаяцель грузінскай праваслаўнай царквы падкрэсліў, што ва ўмовах сучасных глабальных выклікаў фармаванне ў падрастаючага пакалення трывалага маральнага падмурка з'яўляецца першараднай задачай як для царквы, так і для ўсяго грамадства.
духавенства. Патрыярх Шы адзначыў, што свяшчэннаслужыцелі, якія непасрэдна працуюць з моладзю, нясуць асаблівую адказнасць за захаванне нацыянальных і хрысціянскіх традыцый. Ён заклікаў духавенства працягваць актыўнае супрацоўніцтва з навучальнымі установамі і бацькоўскімі камітэтамі, выкарыстоўваючы сучасныя і даступныя для дзяцей метады навучання. Грузія. Каталікос-патрыярх Грузіі Шыа III 15 червня прыняў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Кавелашвілі і прэзідэнта Сербіі Аляксандра Вучыча ў патрыяршай рэзідэнцыі. Сустрэча адбылася ў межах афіцыйнага візіту сербскага лідара. Кіраўнікоў дзяржаў суправаджалі жонкі і сябры афіцыйных дэлегацый. Сустрэча прайшла ў цёплай атмасферы і была прысвечана шматвекавым духоўным сувязям двух праваслаўных народаў. Патрыярх Шыа III запрасіў прэзідэнта Вучыча на святкаванне 1700-годдзя абвяшчэння хрысціянства дзяржаўнай рэлігіяй Грузіі. Бакі падкрэслілі важнасць умацавання сяброўства ў сферы рэлігіі і культуры і абмяняліся памятнымі падарункамі. Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў, 8 раздзел з 2 па 13 вершы. «Бо закон духа жыцця ў Хрысце і Ісусе вызваліў мяне ад закону граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць». Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас. А калі хто духа Хрыстовага не мае, то і не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяцё паводле цела, памрацё, калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў. 8 раздзел, 2, 13 вершы. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё. А калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце. У вас.

Уважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара тэлеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцёрнкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём, пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоць у пасланні да рымлянаў – гэта не проста цела, ні рукі, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Цела створана Богам і таму добрае. Але плоць у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У пасланні да галатаў апостал пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу. І тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 10 раздел с 23 по 31 верши. «Коли ж будут переследовать вас у одном городе, утекайте у другие. Бо сапраўды кажу вам, вы не обыдете усіх городов Израиля, як прыйдзе сын человечий. Вучень не вышэйшы за настаўніка свайго, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Досыць для вучня, калі ён стаўся як настаўнік ягоны, і для слугі, калі ён стаўся як гаспадар ягоны. Калі гаспадара дому назвалі Бельзебулам, тым больш хатніх яго, дык не бойцеся іх, бо няма нічога прыкрытага, каб не адкрылася, а не тайнага, каб не сталася вядомым. Што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што чуеце на вуха, абвяшчайце з дахаў. І не бойцеся тых, што забіваюць цела, а душы забіць не могуць. А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вараб'і прадаюцца за асар, і ніводзін з іх не ўпадзе на землю без волі айца вашага. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Дык не бойцеся, вы лепшыя за многіх вераб'ёў».

разважанне над евангельскім чытаннем. Евангеліст Мацвей асабліва звяртае ўвагу на тых, хто ўжо адгукнуўся на заклік Хрыста. Ён не толькі распавядае пра Ісуса, але і падмацоўвае вучняў, падтрымлівае тых, хто вырашыў стаць веснікам і амбасадарам валадарства Божага ў свеце, дзе праўда не заўсёды сустракаецца апладысментамі. У сённяшнім урыўку Ісус працягвае вучыць не столькі дзеянню, колькі спосабу ўспрыняцця жыцця. Прапаноўвае вучням асаблівы позірк, асаблівы слых сэрца, асаблівае стаўленне да сябе і да ўласнай гісторыі. І, мабыць, самыя дзіўныя словы сённяшняга тэксту гучаць так, бо няма нічога схаванага, што не адкрылася б, і таемнага, што не стала б вядомым. Христос нагадвае сваім вучням усё тое, што мы стараемся пахаваць у далёкіх пакоях памяці, усё тое, што хацелі б пакінуць за цяжкімі дзвярыма мінулага, не знікае толькі таму, што мы перасталі на гэта глядзець. Ранейшыя справы, старыя словы, даўнія забавы, забытыя мары, параненыя месцы душы, часам нам здаецца, што дастаткова накрыць іх покрывам маўчання. Але маўчанне не заўсёды лечыць. Бывае, яно толькі робіць скрыню цяжэйшай. І вось уже не мы носім сваю таямніцу, а яна носіць нас. Христос нібы кажа, як бы чалавек не імкнуўся пакінуць нешта ў няведанне, нават ад самаго сябе, яно рана ці позна дагоніць. Не абавязкова як пакаранне, часам як пытанне, часам як боль, часам як сустрэча. Сэрца чалавека назаўсёды застанецца сам насам з тым, хто ведаў нас яшчэ да таго, як мы навучыліся складваць пра сябе прыгожыя гісторыі. З тым, хто ёсць вечнай памяццю пра нас саміх. І нябесны Аціт чакае, каб наша таямніца нарэшце перастала быць нашым турэмшчыкам. Чакае, каб схаванае выйшла не на суд на толпу, а на аздараўленне. Чакае, каб мы самі ўбачылі тое, ад чаго так доўга адводзілі позірк. Таму словы Ісуса гучаць не толькі як папярэджанне, але як вызваленне. Не бойся быць праўдзівым, не бойся быць цэльным, не бойся сустрэць уласную гісторыю, не бойся прыйсці да Бога не з адрэагаванай пад свае ўласныя ўяўленні версіяй самаго сябе, а прыйдзі сапраўдным сабой, такім, як ты ёсць.

Падзеі, якія сёння разгортваюцца ва ўкраінскай сталіцы, у чарговы раз прымушаюць здрыгануцца ўвесь цывілізаваны свет. Нядаўні абстрэл Кіева расійскімі войскамі прывёў да трагічных наступстваў. Пашкоджанні атрымаў вялікі Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры. Гэта не проста архітэктурная страта ці лакальная трагедыя аднаго горада. Это замах на тое, што стагоддзямі лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духоўнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных сценах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы удар па такой святыні ў 21 стагоддзі здаецца абсалютным сюррэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Кіева-Пячэрскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11 стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Кіева-Пячэрскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух – яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакаленне прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвам былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15 стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менглігірэя. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20 стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Києва-Печерскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Києва-Печерская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Києвам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

0: з нами.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: У Беларусі 9 гадзіна, у Польшчы 8. Крым зноўку апынуўся пад масавай атакай беспілотнікаў. Падазраваны ў справе забойства расійскага мастака не прызнае віны. Апублікаваны рэйтынг самых чыстых пляжаў Еўропы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У ноч на 21 червня беспілотнікі масіравана атакавалі акупаваны Крым і Краснодарскі край Расіі. Паводле мясцовых паблікаў, пасля атакі ўзніклі пажары ў Керчскім марскім порце і ў порце Каўказ на беразе Керчскага праліва. Расійскія ўлады паведамляюць пра працу сістэм супрацьпаветранай абароны і абмежаваны рух у раёне інцыдэнтаў. Інфармацыя пра маштаб пашкоджанняў і магчымых пацярпелых удакладняецца. Евросоюз будзе настойваць, каб газ для будучых энергетычных пагадненняў з Турцыяй не паступаў з Расіі. Пра гэта падчас візіту ў Анкару заявіла міністр эканомікі Нямеччыны Катарына Райхі. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Паводле слоў міністаркі, турэцкі бок разумее пазіцыю Брюсэля аб неабходнасці паступовага спынення залежнасці ад расійскіх энергарэсурсаў. Разам з тым у Анкары адзначаюць, што хутка змяніць расійскі газ немагчыма ні з эканамічнага пункту гледжання, ні з абмежаваных альтэрнатыўных паставак. Турцыя працягвае перамовы з Масквой аб новых газавых кантрактах і адначасова імкнецца замацаваць за сабой ролю рэгіянальнага газавага хаба. Нацыянальная пракуратура Польшчы прад'явіла абвінавачванне грамадзяніну Грузіі ў справе аб забойстве ў Белай Падляскай расійскага мастака Сямёна Скрапецкага. Поўнае імя падазраванага не раскрываецца. У абвінавачванні гаворыцца, што ён стрэліў у Скрапецкага 5 разоў. Сябар загінулага мастака, беларускі блогер Уладзь Бохан, упэўнены, што ў справе ёсць чачэнскі след.
4: Ён астатнія месяцы, можа нават больш за паўгода, актыўна высцёбвае ў сваім такім рэзкім сваёй рэзкай здзеклівай манерай Кадырава і яго прыбліжэнцаў. Пасля гэтага ў яго пагрозы сталі папросту рэгулярнымі.
3: А пасля затрымання падазраваны не прызнаў віны і адмовіўся даваць паказанні. Пракуратура хадайнічала пра ягоны арышт на 3 месяцы. Нагадаем, Скрапецкі быў забіты 15 чэрвеня. Еўрапейскае агенцтва па навакольным асяроддзі апублікавала новы рэйтынг якасці вады для купання. Маніторынг ахапіў больш за 22 тысячы пляжаў і зон адпачынкаў у краінах Еўразвяза, а таксама ў Албаніі і Швейцарыі. Паводле справаздачы, 87,5% прыбярэжных марскіх вод атрымалі найвышэйшую ацэнку «выдатна». Лідарамі сталі Кіпр, Літва і Славенія, дзе ўсе правераныя месцы для купання адпавядаюць самым высокім стандартам. Найгоршыя вынікі зафіксаваныя ў Албаніі, дзе амаль чвэрць прыбярэжных пляжаў атрымала ацэнку кепска. У Беластоку адбудзецца агульны сход таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Сустрэча пройдзе 21 чэрвеня, той бок сёння, а 17 гадзіне ў хабе «Новая земля» на вуліцы Святога Руха 5. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны – гэта арганізацыя, якая займаецца захаваннем і развіццём беларускай мовы і культуры. Таварыства запрашае новых удзельнікаў далучыцца да сваёй дзейнасці. Удзельнікі могуць пазнаёміцца з працай суполкі, знайсці аднадумцаў і прыняць удзел у культурных і грамадскіх ініцыятывах. Арганізатары заклікаюць усіх зацікаўленых далучыцца да беларускай справы і падтрымкі роднай мовы. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца цёплае і летняе надвор'е. Тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да плюс 30 градусаў. Раніцай малавоблачна і сонечна, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да 25 градусаў. Верагоднасць ападкаў захаваецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як вад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю, спадарства. Мяне зовут Марына Савіцкая, і ў эфіры беларускага радыё Рацыя купальскі выпуск праграмы «Маніфест». Беларусы працягваюць адзначаць гэтае свята. І толькі на гэтых выходных пройдзе тэматычная імпрэза ад школы беларускай традыцыйнай культуры. Святочныя канцэрты асобных музыкаў ды іншыя актыўнасці. А вось пра сваё стаўленне да купальскіх падзей сёння нам распавядаюць арганізатары і ўдзельнікі вечарын. Ствараем настрой разам!

калі прыходзіць лета, то некі наш унутраны беларускі ген дыктуе нам не саджаць бульбу і не выкапываць яе, а збірацца і рабіць карагоды, запаліваць вогнішча, спяваць купальскія песні і плесці вяночкі і варажыць. Ось усяго гэтага, я думаю, што хочацца ўсім, бо гэта такая пара. Купальскую пору не адмяніць ніяк, як бы мы ні стараліся. Купалінка ладзіць беларускае купалле ў Варшаве ўжо 4-й год запар. Кожны год праграма як бы крыху пашыраецца, крыху мадыфікуецца, але збольшага застаецца такой, як была спрадвеку, таму што гэта купалле, яшчэ раз паўтаруся, традыцыйнае, і яно базуецца на абсалютна такіх вось старадаўніх традыцыйных рэчах, як ачышчэнне вадой. Яно ёсць, хаця ў Вісле ніхто там не купаецца, бо нельга, але сюрпрайзы будуць, таму ачышчэнне вадой плануецца, а гэта таксама ачышчэнне вагнём, то бок скокі праз вогнішча вітаюцца і вельмі добра заўжды успрымаюцца публікай. Плюс натуральна, што культурная праграма, плюс натуральна, што шмат тыпова, можа, купалінкаўскіх неспадзянак, фірмовых, я б сказала, штучак. Купалі гэта свята для ўсіх. Мы стараемся захаваць адкрытасць гэтай формулы і падкрэсліваем гэтую адкрытасць, што мы толькі імпульс. Мы, так бы мовіць, толькі вось, як гэта кажуць у моладзі, ствараем паляну. Да, вось мы выкладаем паляну, а ўсё астатняе прыходзьце, далучайцеся і да карагоду, і да выступаў, і каб гэта былі людзі з розных абсалютна і тусовак, і поглядаў, каб ўсё толькі іх яднала, жаданне правесці разам гэтую купальскую ноч, каб спалучыць гэтую энергію, у маё любімае слова синергія, да, вось такое супольнае магічнае некае кола моцы, таму што магчыма менавіта тады нешта і адбудзецца. Рава мура.

0: гэта для мяне традыцыя, таму што я танчыў і рабіў танцы яшчэ 20 год таму ў Беларусі, я арганізоўваў купалі ў Беларусі, тут у Польшчы 10 год таму, 5 год таму. Ну, а зараз трошкі так адышоў на пакой, і гэта, напэўна, для мяне такая чарговая мажлівасць далучыцца, зноўку пачуць, ось згадаць, куды я ўкладаў сваю душу, калі быў маладзейшы, калі была больш энергіі, больш часу, больш мажлівасці гэта рабіць.
1: Раскажы, калі ласка, што я непасрэдна рабіў на падзеі.
0: Я іграў музыку, я навучаў людзей танчыкам, я весяліў людзей, я іх падымаў, не адзін, усе мы такое рабілі. Але да, я выкладаў беларускія традыцыйныя танцы пад беларускую дуду, на якой сам іграў.
1: Купальскія святы ў Беларусі і купальскія святы ў замежжы. У чым розніца?
0: Толькі ў тым слове, якое вы самі сказалі. Беларусі ці ў замежжы. Таму што святы і краіна – гэта людзі ў першую чаргу. У Беларусі гэта беларусы, тут гэта беларусы. І яны робяць цудоўна купалі, такое ж самае цёплае, як і ў Беларусі. Таму мы прыехалі, мы прывезлі сваю культуру, мы прывезлі свае святы, мы яго тут робім. Мы працягваем гэту вось шмат стагоддзявую традыцыю святкаваць купалі, якую мы працягвалі калісьці ў Беларусі, мы проста працягваем тут. І будзем працягваць далей, дзе б мы не былі, мы будзем гэта рабіць.

0: Так атрымалася, што я ўжо некалькі раз рабіў бліны тут. А если людзі падыходзяць, людзі пытаюць, а можна, канешне, можна. А колькі каштуе? Якое колькі каштуе? Просто берыце, частуйцеся і ўсё.
1: Падыходзяць галоўным чынам маленькія альбо дарослыя?
0: І маленькія, і дарослыя, і ўсе падыходзяць. Ну чаму не падысці? Ну яны бачаць, што ёсць бліны, тым больш насамрэч гэта троху такое дзіўнае, як-то так. Все смажаць мяса, а тут патэльня стаіць і бліны. Ось, яны падыходзяць, а шо гэта такое? Ну што гэта? Бліны. А можна? Ну ўсё.
1: Наколькі для цябе гэта традыцыя есці блінцы ў купальскія святы?
0: Да не то, што гэта традыцыя, просто што для мяне бліны гэта традыцыя. Тут, калі так от узяць па Варшаве, у мяне ёсць сябар адзін, калі яму тэлю, ён заўсёды кажа, бліны буду. Просто, ну, уже хтось ведае мае бліны. Мне гэта вельмі падабаецца, от рабіць такія от блінцы, пышныя такія, от вялізныя. Калісьці мне распавілі, як гэта рабіць, мне гэта спадабалася, і я раблю просто для сябе. Мне ад гэтага просто становіцца добра, калі людзі бяруць, калі людзі ядзяць, ім смачна, мне прыемна.

шчыра скажу, што з варушніком чым далей, тым працаваць становіцца складаней. Для нас гэта вельмі дарагое хобі. Для ўсіх трох кафаўндараў гэта Ян Папкоў, Лёша Будзько, мой партнёр па шуме і стваральнік Дыршайна, тэхна-фестываля, прамоўтэр, і я, Руся Шукюрова, спявачка і культурны дзеяч. Увогуле беларуская культура мала каго цікавіць. Яна вельмі аўтэнтычная, альбо яна не прагрэсуе, застаецца недзе там на такіх стылях ужо старых, то бок няма такога развіцця актуальнага. І плюс да таго, польская аўдыторыя даволі кансерватыўная, бо сама нацыя кансерватыўная, ўсё ж такі тут людзі касцёльныя, ўсё такое. І тут ёсць яшчэ вельмі такі папулярны жанр дыска-пола, і падаецца, што кансерватыўная аўдыторыя Польшчы вось акурат любіць такое сваё, і чужая некая культура пакуль што заходзіць не вельмі. Не бачу тут ніводнага артыста, які б выйшаў за межы эмігранцкага кола. Такім чынам, грошай няма. Ходзяць толькі адны беларусы, усе ўжо стомлены. І я хачу тут у гэтым месцы падзякаваць усім удзельнікам нашых фестываляў за тое, што артысты ўваходзяць у сітуацыю, нехта адмаўляецца ад ганарару, едзе толькі за тусоўку, нехта толькі за дарогу, нехта там за 50%. Нехта поўны ганарар бярэ, з кім як дамовіся, але збольшага вельмі падтрымліваючае кола. І гэта вялікае шчасце. Без супольнасці мы б не змаглі варушняк ніводзін зрабіць. Так, як гэта варушняк купалі людзі, мы паміж самой жартуем ВКЛ, першыя літары. Варушняк купалі людзі будзе з максімальным удзелам людзей, і маладыя артысты, і мастакі, і вельмі такі вялікі лайнап. Без вялікіх нейкіх зорак запрошаных. Гэта будзе беларуская тусоўка для беларусаў, для гасцей беларусаў. Я ведаю, што і палякі, і украінцы ходзяць, пакуль што невялікімі групамі, але ўсё адно з вялікім захапленнем. Да нас ужо прыйдуць прадстаўнікі шоу-бізнеса, менавіта электроннай музыкі, электронных і этнічных фестываляў, хочуць ужо глядзець, удзельнічаць. Вось наш вініл шумы забралі на рэв'ю, то бок пакрысе некая інтэграцыя ідзе, але без інвестыцый складана зрабіць.

0: Что для вас наогул ёсць купальская ноч і купальскія фэсты, імпрэзы, асабліва ў эміграцыі?
1: Для мяне гэта ў першую чаргу сувязь майго жыцця, то бок гэта такая стужка, якая аб'ядноўвае мяне, ту, якая была я ў Беларусі, з той, якая я здесь у эміграцыі, паказуючы, што хоць і жыццё кардынальна змянілася, я засталася тая самая, і частка фундаменту, яна нікуды не дзелася, і яна, наадварот, дае мне магчымасці апірецца і рабіць нейкія новыя намаганні і крокі ў тых абставінах, якіх я апынаюся.
0: Як ты адчуваеш свой беларускі дух, настрой, стаўленне да краіны, наогул у эміграцыі?
1: Шчыра кажучы, адчуванне беларускі ў мяне паднялося ў замежжы, бо менавіта тут я зразумела, чым мы адрозніваць, чым я выбітна, і ў параўнанні пазнала сябе ў тым ліку. Гэта быў вельмі цяжкі, але патрэбны этап станаўлення мяне як беларускі. Таму свае плюсы таксама існуюць.

0: Што ты можаш сказаць у дачыненні да тэндэнцыі, што назіраюцца ў школе беларускай традыцыйнай культуры? Ці становіцца цікавасці з боку беларусаў больш, менш? Магчыма, цікавасць да танцаў узрастае, павялічваецца. Магчыма, да спеваў. Магчыма, да дуды.
1: На дадзены момант у нас так атрымаецца, што наадварот зацікаўленасць крыху спала, бо ўжо трэці год мы дзейнічаем, і ўжо тых людзей, якія былі халодныя да беларускасці, мы пад сваё крыло ўзялі, і яны пабылі нашымі вучнямі, а зараз пайшлі ў самастойнае жыццё. Хтосьці вучыцца самастойна, хтосьці дасягнуў таго ўзроўня, калі разумець, што для штодзённага жыцця танцаў, спеваў яму дастаткова і проста прыходзіць да нас на вечарыны, і ў нас зараз пытання, як прыцягнуць новых людзей, аўдыторыю новую, якая ўжо прыкаранілася ў Польшу, ў Варшаве, каб яна таксама зразумела, што нават жывучы ў любой краіне іншай, не трэба баяцца, што прыходзячы на беларускія вечарыны, ты неяк будзеш пазбаўлен польскай альбо таго сяроддзя, дзе ты існуеш. Наадварот, ты будзеш узбагачацца такім чынам і атрымліваць нешта для сябе асабіста.

І наўздагон гаспадарства яшчэ некалькі цікавых фактаў пра купалі. У Японіі гэтае свята не адзначаюць, але існуе нешта падобнае – танабата. І вось яно адзначаецца ў ліпені. Таксама звязанае з летам, згадваннем жаданняў і элементамі вады. Людзі ўпрыгожваюць тут бамбук каляровымі стужкамі з напісанымі жаданнямі, а яшчэ танабата ўшаноўвае легенду пра сустрэчу двух закаханых зорак, як і купалі, і пра каханне і цуды. А ў Аўстрыі вось няма традыцыйнага купалі, але ёсць святкаванне сонцастаяння. Тут людзі распальваюць вялікія вогнішчы на ўзгорках ды выконваюць песні. А ў некаторых рэгіёнах моладзь скача праз агонь, каб ачысціцца і працягнуць поспех. Гэта таксама адзначае сувязь чалавека з прыродай.

0: У палео ЗШ не з'яўляецца часткай народнай традыцыі, але яго адзначаюць славянскія супольнасці. Праводзіцца фестывалі з вогнішчамі, танцамі, пусканнем вянку па вадзе і часта арганізоўваюцца майстар-класы, каб пазнаёміць мясцовых жыхароў з беларускімі і украінскімі абрадамі. Гэта добрая нагода, каб захаваць сваю культурную спадчыну за мяжой. У Литве купалиш называется иначай и широко святкуются. Люди тут шукают цудодейную папороть кветку, скажут про свогнища, да и спевают стародавние песни. А в ночь на 24 червня распаливаются великие вогнища, как символ очищения и нового початку. Дальше это одно из самых любимых летних святов Украины.
1: Давно выцвели белые флаги,

На завершэнне пра Польшчу. Магчыма, купальня тут не настолькі ўжо і распаўсюджаная, але ўсё ж такі святкаванне ўключае тут пляценне і пусканне вянкоў, народныя танцы і гаданне. А вось асаблівую ўвагу надаюць стыхія вады і агню. У некаторых рэгіёнах нават звычай купалі ўваходзіць у традыцыйныя летнія фестывалі. Таму спадарства далучайцеся да купальскіх імпрэз, у тым ліку і беларускіх, ды захоўвайце наш настрой ды нашу атмасферу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10 гадзіна, у Польшчы 9. Лондон правёў выпрабаванне новых далёкабойных ракет для Украіны. У Еўразвязу абмяркоўваюць зніжэнне ўзросту крымінальнай адказнасці для падлеткаў. Беларускія медыкі адзначаюць сёння прафесійнае свята. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Вялікабрытанія паспяхова выпрабавала новыя далёкабойныя ракеты, якія плануецца перадаць Украіне. Паводле нямецкай хвалі ракеты распрацоўваюцца без амерыканскіх камплектуючых, што дазволіць Лондону самастойна вызначыць умовы іх выкарыстання без узгаднення з Вашынгтонам. Новая зброя мае далёкасць палёту да 500 кіламетраў і баявую частку вагою каля 250 кілаграмаў. У найбліжэйшыя месяцы запланаваныя дадатковыя выпрабаванні, пасля чаго праект можа перайсці да серыйнай вытворчасці. Першыя ракеты могуць паступіць на ўзбраенне Украіны да канца бягучага года. У асобных краінах Еўразвязу абмяркоўваюць зніжэнне ўзросту крымінальнай адказнасці да 13-14 гадоў. Паводле нямецкай хвалі, ініцыятыва ўзнікла на фоне росту падлеткавай злачыннасці і выкарыстання непаўналетніх у злачынных групах. Асабліва востра праблема стаіць у Швецыі, дзе банды ўсё часцей вербуюць дзяцей 13-14 гадоў для ўдзелу ў стральбе, выбухах. Улады краіны прапануюць знізіць узрост адказнасці да 14 гадоў за асабліва цяжкія злачынства. Эксперты папярэджваюць, што зніжэнне ўзросту можа не вырашыць праблему, бо падлеткі застаюцца асабліва уразлівым да ціску і маніпуляцыі. Сёння свой прафесійны дзень адзначаюць беларускія медыкі – Дзень медыцынскага работніка. Гэта адно з галоўных прафесійных святаў у сферы аховы здароўя, якое традыцыйна адзначаецца ў чэрвені. Пасля 2020 года беларуская медыцына ў звязку з рэпрэсіямі адчула дэфіцыт кадраў. Паводле розных ацэнак з краіны выехала ад некалькі тысяч да некалькі дзясяткаў тысяч медработнікаў. Асноўнымі напрамкамі называецца Польшча, Літва і іншыя краіны ЕС, дзе лекарам прапаноўвалі лепшыя умовы працы і зарплаты. Улады спрабуюць кампенсаваць недахоп кадру за кошт павелічэння набору ў медыцынскія ўніверсітэты і мэтавага навучання, калі студэнты пасля заканчэння вучобы абавязаныя адпрацаваць у дзяржаўных установаў. Пытанне адтоку кадраў не раз каментаваў і Лукашэнка. Яшчэ ў 2020 годзе ён заяўляў, што уехаўшыя назад не вернуцца, гаворучы пра тых, хто з'ехаў працаваць за мяжу. У апошнія гады Лукашэнка таксама сцвярджаў, што частка медыкаў нібыта пачынае вяртацца ў Беларусь. Хоць незалежныя эксперты адзначаюць, што маштаб адтоку беларускіх медыкаў за мяжу застаецца значным. У Беластоку аб'ядналіся тры творцы, каб супольна распавесці пра архіў сусвету. Жартам яны называюць сябе 3А. Гэта два Андрэя, якія паходзяць з Беларусі, Філіповіч і Бекуменка Хінціцкі і беластачанка Агнешка Ольчак. Іх супольная выстава так і называецца «Архіў свету». І яна адкрылася учора у будынку Падляшскай оперы і філармоніі, кажа удзельніца выставы Агнешка Ольчак.
3: Koncepcją było oczywiście Archiwum Świata. Moim pomysłem na całość wystawy były bańki pamięci. Chodziło o to, żeby nasza pamięć jest wybiórcza i wszystko, co pamiętamy, zawsze jest powielane wielokrotnie, jeżeli jest powtarzane i za każdym razem zniekształcamy to trochę, dlatego że nie wszystko jest wyraźnie przez nas zapamiętane.
2: На адкрыццё выставы прыйшло шмат гасцей. Сярод тых, хто віншаваў творцаў, быў і падляшскі ваявода Яцык Бжазоўскі. Выстава будзе працаваць да 13 верасня. А ў Вільні 24 червеня адбудзецца традыцыйнае беларускае свята купалі на беразе Вілі. Мерапрыемства ладзяць беларускі клуб «Сябрына» і творчае аб'яднанне «Беларускі цуд». Традыцыя святкавання купалі ў гэтым месцы вядомая з 1911 года і была адноўленая ў 2013 годзе. У праграме выступы гуртоў «Барана» і «Уйра», пляценне вянкоў, пошукі папараць кветкі, беларускі танцы і купальскі крупнік. Удзел бясплатны, арганізатары рэкамендуюць браць кудры і ежу для пікніка, а таксама улічваць магчымы дождж і тэмпературу каля плюс 24 градусаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння цёплае і летняе надвор'е. Температура паветра ў дзень месцамі падымецца да 30 градусаў. Раніца была малавоблачная і сонечная, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў. Аднак захаваецца і верагоднасць ападкаў.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Словы с музыкой. На радио Рация.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: На пачатак крыху магічны, трэба шчыра сказаць, голас Майкэла Мілоша працуе пад мянушкай Рае. І толькі што з'явіўся новы альбом аўтарства Мілоша пад загалоўкам «Joy». І хіба няма што тут дашукувацца нейкіх іншых кантэкстаў. «Joy» – гэта проста радасць. А ў пісні «Did it my own way» адчуваецца і лёгкасць, з якой прыемна пераплываецца праз чарговыя гукі ці вершы тэксту. І хацелася б, каб з радасцю вы таксама правялі бліжэйшую гадзіну на хвалях беларускага радіо Рацыя. А да гэтага я тут, а ля мікрафона Іло Карпюк, а чарговы госць «Слоў з музыкай» крыху будзе ў музычным кантакце з канадскім аўтарам Рае. А адчуеце гэта ў лохцы, ў логіцы і па лохцы, ў логіцы аранжыровак, у гучанні бас-гітары. І вось менавіта ў гэтай лёгкасці, якая нясе з сабой тэкст, але ўжо той тэкст канкрэтнай вагі. Бо Neighbor Man, здаецца, у пошуках. Гэта дасведчаны музыка, паколькі Тім Лінардс у розных гуртах быў і бубначом, і гітарыстам, ці клавішнікам. А тут ужо самастойна, з вялікай адказнасцю. Запрашую паслухаць сваіх уласных аўтарскіх гісторыяў.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Кэлсі Лу у сваёй вельмі эмацыянальнай прыгодзе пад назвай «So Help Me God», а перад намі магутны голас Бенджаміна Клементайна. Ужо ў бліжэйшы чацвер заспявае для ўдзельнікаў фестывалю «Мальта» ў Познані, а толькі што выйшаў яго новы сінгл «Pizza Mind». Гучыць як весёлая песенька, гульня, гукаў і словаў, але Бенджамін Клементайн у сваёй музыцы змяшчае часта вельмі рэфлексійныя думкі, часам сурэалістычныя карціны, а «Pizza Mind» — гэта вобраз, увага, ланоты. Вельмі змястоўна і інтрыгуюча.

0: Словы з музыкай. Іло Слімак, рацыя.ком. Стварай праграму разам з намі.
1: Нядоўга. Песня ад гурту «Ночы». Нядоўга ўжо канец. І на гэты канец дуэт, які таксама з'яўляецца безумоўна формай музычнага пратэсту. Comfortably Numb, здаецца, ведаем гэту песню ўсе. Але Roger Waters запісаў версію Reimagined з удзелам палестынска-амерыканскай артысткі Моны Мьяры. Можна сказаць, што гэта Comfortably на гэты раз з'яўляецца Uncomfortably Numb. Даўжыня гэтай песні таксама амаль правакацыйная, калі ідзе пра радыёстанцыі, напрыклад. І вядома, што гэта голас супраць трагедіі жыхароў Газы. Пачаліся слова «joy», а завершым словам «imagine». Дзякую за сённяшнюю сустрэчу. З вамі была Іло Карпюк. І што ж, да хуткай сустрэчы праз тыдзень.

across the sea.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 11 година, у Польщі 10. У США адмаўляюць заявы пра закрыццё Армузскага праліва. У Берліне выступілі супраць паставак расійскага газа праз Турэччыну. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях правяло вучэнні на беларуска-украінскай мяжы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У США адмаўляюць заявы пра нібыта закрыццё Армузскага праліва. Цэнтральнае камандаванне ўзброеных сіл Злучаных Штатаў паведаміла, што суднаходства праз стратэгічна важную водную артэрыю працягваецца і застаецца бяспечным. Паводле амерыканскага боку, за суткі праз праліў прайшлі дзясяткі гандлёвых суднаў, якія перавезлі значныя аб'ёмы нафты на сусветныя рынкі. У США падкрэсліваюць, што працягваюць забяспечваць свабоду суднаходства ў рэгіёне і кантроль за бяспекай марскіх маршрутаў. Раней Іран заявляў пра нібыта закрыццё праліва, аднак пакуль гэтая інфармацыя не пацвярджаецца. Евросоюз будзе настойваць, каб газ для будучых энергетычных пагадненняў з Турцыяй не паступаў з Расіі. Пра гэта падчас візіту ў Анкару заявіла міністр эканомікі Нямеччыны Катарына Райхе. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Паводле слоў міністркі, турэцкі бок разумее пазіцыю Брюсэля аб неабходнасці паступовага спынення залежнасці ад расійскіх энергарэсурсаў. Разам з тым у Анкары адзначаюць, што хутка замяніць расійскі газ немагчыма ні з эканамічнага пункту гледжання незабмежаваных альтэрнатыўных паставак. Турцыя працягвае перамовы з Масквой аб новых газавых кантрактах і адначасова імкнецца замацаваць за сабой ролю рэгіянальнага газавага хаба. На прайшоўшых на пачатку чэрвеня парламенцкіх выбарах у Арменіі перамогу атрымала партыя цяперашняга прэм'ер-міністра Нікола Пашыняна «Грамадзянская дамова». Зараз яна вызначаецца выразна праеўрапейскім рухам і все больш адсоўвае Арменію ад Расіі. Разам з тым Расія можа паспрабаваць зрабіць нешта, што змяніла палітыку Еравана, і да ўлады там прыйшлі прарасійскія сілы, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская призма» Михайла Синаюк.
3: В принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, для того, щоб мобілізувати цей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби.
2: Менавіта таму у Росії будуть уважливо відсочувати магчимі помилки і раду Нікола Пашиняна, використовувати їх і старатися ударити у найбільш болючі кропки армянської внутрішньої політики, означає Михайло Синаюк. У памежным з Украінай Лельчынскім раёне правялі камандна-штабнае вучэнне па рэагаванні на надзвычайныя сітуацыі. Паводле тэлеграм-канала «Флагшток» асноўная ўвага на вучэннях была нададзена разгортванню рухомых пунктаў харчавання і забеспячэння насельніцтва, а таксама аказанню медыцынскай дапамогі. Таксама адпрацоўвалася ўзаемадзеянне розных службаў у выпадку надзвычайных сітуацый. Паведамляецца, што вучэнні мелі абмежаваны характар і ў асноўным закраналі дзеянні кіраўнікі ўнічага складу міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да 30 градусаў. Раніца была малавоблачнай і сонечнай, але ў другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў, аднак захаваецца верагоднасць ападкаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю аматараў спорту. Вашай увазе навіны з чэмпіянату свету па футболе, а таксама з іншых арэнаў і стадыёнаў. На мундыялі працягваюцца матчы другога туру. У групе F у Х'юстане сустрэліся дзве еўрапейскія дружыны – Нідэрляндаў і Швецыі. Сустрэча досыць нечакана прынесла разгром скандынаваў футбалістамі з краіны тюльпанаў 5-1. Па два мячы ў пераможцаў забілі Брайан Бробі і Коді Гакба. Яшчэ адзін гол запісаў на свой баланс Крэсенсія Самэрсвіл. У трэкрунур мячом прэстыжу адзначыўся Энтоні Аланга. Швецыя так разгромна не прайгравала з далёкага 1958 году, калі саступіла ў фінале Бразіліі 2-5. Нідэрлянды набралі 4 ачкі і амаль забяспечылі сабе месца ў плэй-оф. Шведы, выйграўшы першы паядынак у Туніса 5-1, зараз люстрана прайгралі і маюць рэдкую розніцу мячоў пасля дзвюх сустрэч 6-6. Позна па еўрапейскім часе на поле канадскага горада Таронта выйшлі зборныя Германіі Кот-д'Івуара, лідары пасля першага тура групы Е. Шляхі гэтых краінаў упершыню перасекліся на чэмпіянаце свету. У першай палове сустрэчы больш атакавалі немцы і нават двойчы даслалі мяч у сетку. Аднак гэтыя галы былі не прызнаныя арбітрам, а вось афрыканцы з берагу слонавай косці дамагліся абсалютна легітымнага поспеху. На дабіванні быў удалым капітан івуарыйцаў Франк Кесі. У другім тайме бундэсманшафт працягвала гнуць сваю лінію і ўрэшце на 68-й хвіліне параўняла лік. Радаваўся выйшаўшы на замену Дэніс Ундаў. Ён жа ўжо ў даданы час прынёс перамогу Германіі 2-1. Нямецчына набрала 6 пунктаў і забяспечыла сабе месца ў плэй-оф. Дадам, што галкіпер Германіі Мануэль Нойер стаў аднаасобным рэкардсменам па колькасці матчаў на мундыялях сярод брамнікаў. У яго іх цяпер 21. Уначы і раніцай прайшлі яшчэ дзве сустрэчы.

0: Египет. У суботу 20 червня прайшлі 4 сустрэчы 12-га тура чэмпіянату Беларусі. Яны прынеслі наступныя вынікі. Бабруйская Белшына саступіла жодзінскаму клубу Тарпеда 0-2. З такім жа лікам і таксама на сваім полі перажыла няўдачу Мазырская Славія у спаборы з прысталічнай Іслачу. І ў Віцебску аднайменны клуб зазнаў горыч паразы дома 1-2 ад берасцейскага Дынама. І толькі Гомель парадаваў сваіх заўзятараў, узяўшы верх з лікам 2-0 над магілёўскім Дняпром. Чарговы свой гол, пяты па ліку, аформіў Цімок Сіманенка, які выйшаў у лепшыя бамбардзіры. А для Гомеля гэта была 200-я вікторыя ў чэмпіянатах краіны. У першынстве Беларусі па футболе ўжо акрэсліўся пул каманд, якія будуць прэтэндаваць на месца ў першай шасцёрцы. Адпаведна сфармавалася і група аўтсайдараў. Сёння ў чэмпіянаце пройдуць яшчэ 3 сустрэчы: футбольны клуб Мінск, МЛ Віцебск, Батэ Барысаў, Арсенал Дзяржынск. Ну і ў цэнтры ўвагі будзе Цвіктура, матч гарадзенскага Нёмана з менскім Дынамам. Вызначыліся фіналісткі жаночага тэніснага турніру ў Берліне. У першым паўфінале амерыканка Джэсіка Пегула перамагла за 3 сеты першую ракетку свету Арыну Сабаленку 6-4, 6-7, 4-7 на тайбрэйку і 6-0. Суперніцай Пегулы ў вырашальным матчы стане 13-я ракетка планеты, чэшская тэнісістка Лінда Носкава, якая сваім парадкам адолела прадстаўніцу Філіпінаў Александру Эалу, 35-ю ў рэйтынгу. 6-2 і 6-4 па партыях. Мужчынская зборная Беларусі па баскетболе правяла 20 червня таварыскі матч у Баку супраць каманды Азербайджана. Беларусы ўпэўнена перамаглі 74-50. У камандзе пад кіраўніцтвам Расціслава Вергуна найбольш выніковымі былі Уладзіслаў Блізнюк 16 ачкоў і 6 асістаў, Максім Салаш 12 ачкоў і 6 падбораў, Раман Шчарбакоў 11 ачкоў, 4 падборы і 5 перадач. У панядзелак супернікі правядуць яшчэ адзін спарынг. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду мундыялю ды іншых турніраў.
1: Спорт-экспрэс.
2: Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Джей Пэппл з кампазіцыяй «Arrogant Boy» – гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песню пераможца мы паслухалі. На другім месцы «Mumford & Sons» і «Chris Stapleton» – «Here». Гэтая песня прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будьце з намі!
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Найл Хорн прадставіў сінгл «End of an Era» – эмацыйную баладу пра страты і развітанне. Кампазіцыя выканана ў мінімалістычным поп-фолкавым гучанні з мяккімі гітарамі і інтымным вакалам. Песня з'яўляецца часткай будучага альбома «Dinner Party», які мае атмасферу цёплых успамінаў і супольнага перажывання. Трэк адлюстроўвае больш сталую і рэфлексіўную фазу ў творчасці артыста. Ён будуе канцэпцыю альбома як серыі асабістых гісторый, пададзеных праз простыя, але эмацыйныя аранжыроўкі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё «Рацыя». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мьюз прадставілі сінгл «Hexagons», які вяртае іх да ранняга, больш эксперыментальнага і касмічнага гучання. Трэк спалучае складаную электроніку, тэатральны вакал і арэнавы рок, характэрны для розных эпох гурта. Песня ўваходзіць у альбом «The Wow Signal», які даследуе тэмы космасу, невядомага і магчымасці кантакту з іншымі цывілізацыямі. Альбом натхнёны астрафізічным феноменам і спрабуе перанесці яго загадкавасць у музыку. Гурт падкрэслівае, што гэта адна з іх самых канцэптуальных работ апошніх гадоў. Мьюз, «Hexagons» на хвалях Радыё Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Альбом тыдня.
1: Айджа Монет з новай кружэлкай «The Color of the Rain» сёння рубрыцы «Альбом тыдня». Айджа Монет – амерыканская паэтка, спявачка і выканаўца ў жанры «Spoken World». Нарадзілася ў Брукліне, ў Нью-Йорку, у сям'і кубінскай ямайцкага паходжання. Яна рана пачала пісаць вершы і хутка заявіла пра сябе на нью-йоркскай паэтычнай сцэне як адзін з самых выразных маладых галасоў свайго пакалення. Яе творчасць аб'ядноўвае паэзію і музыку, часта з элементамі джазу, соулу і імправізацыі. Монет выступае з жывымі перформансамі, дзе словы і гук ствараюць адзіны эмацыйны паток. У цэнтры яе працы тэмы сацыяльнай справядлівасці, памяці, ідэнтычнасці і асабістага досведу. Найбольш вядомы яе зборнік «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Ён замацаваў яе статус як адной з ключавых фігур сучаснай паэтычнай і актывісцкай сцэны. Выступы Айджа Монет часта разглядаюцца як форма мастацкага пратэсту і духоўнага выказвання, што выходзіць за межы традыцыйнай паэзіі.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart. Feed, fuel, fight for it. Flower hue, hold. Help, have, honor it. Whatever touches your heart.
3: Whatever.
2: Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect. Keep it sacred.
4: Say it.
2: Whatever.
4: Say it.
2: Whatever.
4: Say it.
2: Ever what?
5: With your chest.
2: Whatever touches your heart, a future inevitable is hurt. Let it wind through you.
3: Let it wind through you.
2: Be fiercely undone, brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Will it is so. Whatever, whatever it may be, whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart, let it be luminous. Unleash the firefly eager to be held.

The Color of the Rain – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма, рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку, кантрабас, перкусія і духавыя інструменты часта выходзяць на першы план, але ніколі не дамінуюць над словам. Альбом гучыць як пастаяннае напружанне паміж спакоем і трывогай. Лірычныя фрагменты замяняюцца рэзкімі рытмічнымі выбухамі, нібы дождж, які то заціхае, то зноў узмацняецца. Галоўная сіла «The Color of the Rain» у яго шчырасці і жывой энергіі. Гэта праца, якая патрабуе увагі і часу, але ўзнагароджвае слухача адчуваннем удзелу ў чымсьці большым, чым проста музыка. Асноўныя тэмы – памяць, супраціў, ідэнтычнасць і сацыяльная напружанасць. Альбом прывязаны да канцэпцыі «Rain» як сімвала ачышчэння і адначасова хаатычнай рэальнасці сучаснага свету, дзе паэзія становіцца формай сведчання.

0: Навіны музычнага свету.
1: Майлі Сайрус афіцыйна атрымала сваю зорку на галівудскай алеі славы. На цырымоніі яе падтрымалі сям'я і сябры, уключаючы Аню Тэйлар-Джой і Данателла Версачэ. Падчас прамоў гаварылі пра ўплыў артысткі на пакаленне і яе здольнасць ператвараць уласны досвед у музыку і вобраз. Сама Сайрус у жартаўлівай форме адзначыла, што кожны поспех пачынаецца з малатка, як і яе зорка на алеі славы. Падзея стала сімвалічным прызнаннем яе кар'еры як спявачкі і актрысы, якая пастаянна пераасэнсоўвае сябе. Озі Осборн будзе адноўлены ў выглядзе інтэрактыўнага AI-аватара, пра што абвясцілі на Licensing Expo ў Лас-Вегасе. Праект ствараецца пры ўдзеле сям'і музыкі і кампаніі HyperRealm і Proto Hologram і дазволіць фанатам узаемадзейнічаць з лічбавай версіяй рок-легенды ў рэальным часе. Аватар будзе рухацца, размаўляць і рэагаваць на пытанні, захоўваючы душу і голас Осборна на аснове зацверджаных матэрыялаў. Першыя публічныя з'яўленні запланаваныя на канец лета 2026 года ў Злучаных Штатах і Вялікабрытаніі. Праект працягвае трэнд адраджэння знакавых музыкаў у лічбавым выглядзе. One Republic упершыню выпусціць альбом «Waking Up» на вініле. Перавыданне культавай кружэлкі 2009 года выйдзе 26 чэрвеня ў абноўленым аўдыёфармаце і некалькіх калекцыйных версіях. Альбом стаў адным з галоўных у кар'еры гурта, дзякуючы хітам «All the Right Moves», «Secrets» і «Good Life», у якіх One Republic спалучылі аркестравы поп-рок, кінематаграфічную мелодыку і натхняльны настрой. Новы вінілавы рэліз прымеркаваны да росту цікавасці да альбома ў сацыяльных сетках і сярод новага пакалення слухачоў.

У многіх сусветных хітоў ёсць так званы схаваны гук. Маленькая дэталь, якую слухач можа нават не заўважыць свядома, але менавіта яна робіць песню пазнавальнай. Гэта можа быць незвычайны шум, шэпт, стрычка пальцаў, кароткі вакальны ўдых альбо нават выпадковы студыйны гук. Прадзюсары часта спецыяльна пакідаюць такія элементы, бо мозг чалавека вельмі добра запамінае дробныя нестандартныя дэталі. Менавіта таму некаторыя песні пазнаюцца літаральна з першых секунд, нават калі гучыць толькі адзін незвычайны эфект альбо кароткі інструментальны фрагмент. Цікава і тое, што часам выпадковыя памылкі ў студыі становяцца галоўнай фішкай трэка. Музыкі могуць пакінуць смех, шум крэсла або недасканалы дубль, калі адчуваюць, што гэта дадае песні жывую эмоцыю і сапраўднасць.

0: Музычны календар.
1: 16 чэрвеня 1939 года нарадзілася Гертрэд Франклін, амерыканская соул-спявачка, каралева соул. Таксама ў гэты дзень у 1971 нарадзіўся Тупак Шакур, легендарны амерыканскі рэпер і акцёр. 17 чэрвеня 1943 года нарадзіўся Барры Манілоў, амерыканскі спявак і кампазітар, майстар поп-балад. У 1956 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Пол Янг, брытанскі поп і соул-спявак, вядомы ў 80-х годах. 18 чэрвеня 1942 года нарадзіўся Пол Маккартні, легендарны брытанскі музыка, удзельнік The Beatles і Wings. У 1976 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Блэйк Шэлтан, амерыканскі кантры-спявак і тэлевядучы. 19 чэрвеня 1962 года нарадзілася Пола Абдул, амерыканская спявачка і танцорка-харэограф. У 1970 у гэты ж дзень нарадзіўся Брайан Уэлч, гітарыст амерыканскага гурта Корн. 20 чэрвеня 1949 года нарадзіўся Лайонэл Рычы, амерыканскі спявак і кампазітар. У 1942 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Брайан Уілсон, заснавальнік і лідар Біч Бойс, наватар поп-музыкі. 21 чэрвеня 1985 года нарадзілася Лана Дель Рэй, амерыканская спявачка, вядомая кінематаграфічнай меланхоліяй сваёй музыкі. У 1944 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рэй Дэйвіс, фронтмен брытанскага гурта The Kinks, адзін з найлепшых брытанскіх аўтараў песень. 22 чэрвеня 1948 года нарадзіўся Тодд Рангрен, амерыканскі музыка і прадзюсар, мультыінструменталіст. У 1953 у гэты ж дзень на свет з'явілася Сіндзі Лаўпер, амерыканская спявачка, ікона поп-музыкі 80-х. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя, заходзьце на старонку racia.com, галасуйце за падабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень, ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшы 11 гадзіна. Пасля удару ўзброеных сіл Украіны спыніла працу Керчанская пераправа. Стваральнік беластоцкіх вулічных мядзведзікаў атрымаў узнагароду ад горада. У рэгіёнах Беларусі адзначаюць недахоп сродкаў для выплаты пенсій. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Керчанская паромная пераправа часова спыніла працу пасля сённяшняй украінскай атакі. Пра гэта паведаміў аператыўны штаб Краснадарскага края. Нагадаем, у ноч на 21 чэрвеня беспілотнікі масіравана атакавалі акупаваны Крым і Краснадарскі край Расіі. Паводле мясцовых паблікаў, пасля атакі ўзніклі пажару ў Керчскім марскім порце і ў порце Каўказ на беразе Керчскага праліва. А сённяшняга дня паромныя перавозкі праз Керчскі праліў не ажыццяўляюцца. Прычынай стала атака на судна, у сувязі з чым было прынята рашэнне аб часовым закрыцці пераправы для забеспячэння бяспекі. У выніку грузавому транспарту, якому забаронены праезд па Крымскім мосце, прапанаваны альтэрнатыўны сухапутны маршрут. Ён праходзіць праз Ростоў-на-Доне, Таганрог, Марыуполь, Мелітополь, Сімферополь. Грузавы транспарт на гэтым маршруце мае велічэзныя рызыкі патрапіць пад атаку украінскіх дронаў. А тым часам кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі Крыма Сергей Аксёнаў заявіў, што продаж паліва на паўвостраве спыняецца як для фізічных, так і для юрыдычных асобаў. Заправляць будуць толькі аўтамабілі сілавых структур і экстранных службаў. Беларускі грамадскі дзеяч з Беластоку Лукаш Леанюк атрымаў ганаровую ўзнагароду ад прэзідэнта Беластока. Урачыстае ўручэнне медалёў адбылося ў межах дзён горада 20 чэрвеня. Пасля цырымоніі Лукаш Леанюк падзякуў гарадскім уладам за высокую ацэнку сваёй дзейнасці.
3: Не спадзяваўся, такую ўзнагароду атрымаю ў маладым узросце. Прэзідэнт гаварыў, што ёсць асобы, якія шмат гадоў працавалі ў карысці горада, а ёсць таксама такія крэатыўны, можна сказаць, асобы, якія штосьці зрабілі шлях беластоцкіх відзімічаў, ну і ёсць гэтая ўзнагарода. Вельмі ўдзячны прэзідэнту за гэтую ўзнагароду.
2: Асобна Лукаш Леанюк звернув увагу на тое, що падчас уручення була адзначена не тільки ягона ідея створення відомого туристичного маршруту «Відьмісі», але і білоруська діяльність у городської простори. Паводле його, гэта натхняє на нові проекти, зв'язані з білоруською присутністю у Беластоку.
3: Було про мою діяльність білоруською. Рихтував шлях і мапу білоруські сліди у Беластоку. Ганаруся гэтым. Був такий час, коли я активно дзельнічав так у гэтым культурным жыцці. Калі ідзе пра Відзімісе, падумаць таксама пра такога Відзімісе, які больш так характарам пасаваў да шматкультурнай гісторыі Беластока.
2: Ганаровы медаль, якім узнагародзілі Лукаша Леанюка, уручаецца асобам і арганізацыям, якія зрабілі асаблівы ўнёсак у развіццё і папулярызацыю Беластока. Сёлета ўзнагароду атрымалі 11 чалавек і адзін дабрачынны фонд. Сярод лаўрэатаў таксама быў Роберт Тышкевіч, якога адзначылі за шматгадовую демократичну діяльність і підтримку правов чоловіка, у тим ліку у дочиненні до Білорусі. У большості областей Білорусі у власних поступлення у фонд соціальної оборони недостатково, каб цалком покрити пенсійні виплати місцевим жихарам. Як повідомив міністр праці і соціальної оборони Андрей Лобович, гэта зв'язано з тим, що узровень заробку і структура економіки у регіонах адрознівається, а пенсії України адзінае для ўсіх. Таму паступленні ў фонд у розных абласцях розныя. Менск і Менская вобласць застаюцца найбольш самадастатковымі. Тут збору дастаткова, каб цалкам фінансаваць пенсіі. Астатнія рэгіёны з'яўляюцца датацыйнымі і недахоп сродкаў ім кампенсуецца за кошт пераразмеркавання з іншых частак краіны. Паводле звестак Палаты прадстаўнікоў, найбольшы дэфіцыт назіраецца ў Віцебскай і Магілёўскай абласцях. Там ён перавышае 20%. Пры гэтым каля 16 раёнаў Беларусі могуць забяспечыць сябе самастойна, а астатнія атрымліваюць дадатковае фінансаванне. У лясах Магілёўскага раёна выявілі больш за 2 кіламетры дарогі, выкладзены будаўнічымі адкідамі. Парушэнне ўстанавілі супрацоўнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю Магілёўскай вобласці сумесна з абласной інспекцыяй аховы жывёльнага і расліннага свету. Як высветлілася, адна з мясцовых камерцыйных арганізацый падсыпала і ўтрамбавала ў лясную дарогу ў Вільчыцкім лясніцтве жалезабетонныя абломкі. Па гэтым маршруце работнікі прадпрыемства перавозілі пясок, які здабываўся ў кар'еры ў пойме Дняпра. Пры гэтым гэтым паводле праектнай дакументацыі транспартаванне пяску павінна было ажыццяўляцца выключна па рацэ. Абставіны здарэння і памер нанесенай шкоды цяпер высвятляюцца. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння чакаецца цёпла-летняе надвор'е. Тэмпература паветра месцамі падымецца да 30 градусаў. Раніца была малавоблачнай і сонечнай, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічваецца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў і захаваецца верагоднасць ападкаў.
4: All human rights for all. Высокі рапорт жмагоў стайсіс. Весьянс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чалавека для всіх.
8: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
9: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Першая частка нашай праграмы будзе прысвечана беларуска-польскаму экспертнаму форуму імя Рамана Скірмунта, які прайшоў у Варшаве 18 чэрвеня. На ім была прадстаўлена некалькі вынікаў маніторынгу, дакладаў і даследаванняў. Сярод іх маніторынг пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібриднага ўплыву ў Беларусі».
10: Погляд на адпаведную вайну ва Ўкраіне і ўсё, што робіцца Крамлём альбо беларускім рэжымам.
9: Таксама даклад «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне».
11: Асноўны масіў пытанняў спрэчных – гэта правы чалавека і палітвязні.
9: І прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў».
12: Існуе ўстойлівы вобраз да Лукашэнка як аўтакрата.
9: Рухаемся далей. Спецыяльны дакладчык па Беларусі Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад «Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі». І пра яго мы распавядзем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А рубрыка «Каментар» будзе прысвечана таму, як «Экадом» выпусціў даследчы матэрыял пра экалагічныя практыкі ў турэмных умовах разам з праваабаронцай і былой палітзняволенай Настай Лойка. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар эксперта.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. У Варшаве прайшоў 4-ты беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта пад назвай «Беларусь і Польшча ў часе нестабільнасці». Як напісалі арганізатары, форум з'яўляецца платформай экспертаў з прыцягненнем да дыскусіі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, бізнесу і палітыкі для ўмацавання партнёрскіх стасункаў паміж грамадствамі дзвюх краін. І ў праграме, сярод іншага, былі прэзентаваны вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібриднага ўплыву ў Беларусі» снежень 2025-травень 2026 года. Гэты маніторынг фіксуе расійскі ўплыў у Беларусі ў сферы дзяржаўнага партнёрства, адукацыі, гістарычнай памяці, рэлігіі, працы з моладзю і іншых сферах.
2: Змітер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынка для Беларусі і Усходняй Европы.
1: Я б хацела пагаварыць пра тое, як канцэпцыя рускага міра звязана з тэмай правоў чалавека. І вось што я пра гэта падумала, што недаўна спецдакладчык па Беларусі Нілс Мужнекс апублікаваў свой даклад, і ён там прама і сказаў, што гістарычныя наратывы перапісваюцца, дзяржаўны дыскурс спрыяе таму, што можна было б назваць русіфікацыяй і савітызацыяй мінулага. А ВНО прапагандуюць канцэпцыю агульнасці рускага міра. Вось, ці пра адно і тое ж вы кажаце са спецдакладчыкам?
2: Ну, глядзіце, насамрэч, рускі мір – гэта такая досыць размытая ідэалогія. І галоўнае, тут, як казаў, зноў жа, Павал, асноўнае – гэта паліттэхналогія, як яны выкарыстоўваюць, чым адрозніваецца ад савецкай. Яны выкарыстоўваюць разнастайныя міты. Напрыклад, зараз яны вось бяруць і ўзялі і спрабуюць уводзіць зноў і зноў імя Сталіна таго ж, альбо Дзяржынскага. І гэта наўпрозвязу з правамі чалавека, таму што мы ведаем, хто гэтыя людзі, што яны рабілі, і тое ж самае вот сёння прагучала пра курапаты, калі яны кажуць, што гэта зроблена рукамі нацыстаў, ну, нямецкіх нацыстаў, але гэта не справа рук НКВД. Альбо там пачынаюць распавядаць пра Сталіна, які гэта быў добры чалавек, і колькі які ўнёсак ён зрабіў развіццё Савецкага Саюза, народа і гэтак далей. І гэтыя наратывы пашыраюцца, яны вось зніжаюць гэтую планку ўспрыняцця, у тым ліку рэпрэсій. І людзі пачынаюць гэта ўспрымаць нармальна, ну, як норму. Усе гэтыя рэпрэсіі, парушэнні правоў чалавека, абмежаванні. І гэта наўпрост звязана вось з гэтымі наратывамі, якія прасоўвае рускі мір у Беларусі на гэты момант. Яно, канешне, там у іншых краінах можа дзейнічаць па-рознаму, але ў Беларусі яно дзейнічае такім чынам, што яны пачынаюць вось гэтую савецкую міфалогію абяляць, кладуць у галавы беларусаў, і адпаведна гэта ідэалогія прадугледжвае тое, што абмежаванне зноў жа правоў чалавека на карысць

0: дзяржавы і дзе дзяржава мае магчымасць вось рабіць все што заўгодна дзеля інтарэсаў гэтай дзяржавы ну адпаведна гэта супярэчыць вось самой канцэпцыі правоў чалавека
1: якімі механізмамі гэта робіцца прасоўванне канцэпцыі рускага міра напрыклад праз ваенна-патрыятычныя клубы ў сістэме адукацыі гэта ж атрымліваецца індактрынацыя беларускіх дзяцей што парушае таксама права на самавызначэнне і права на адукацыю чыстую і незалежную Ці вы згодны з гэтым?
0: Гэта безумоўна так, яно звязана, ну, па-першае, тут доўгі ланцужок, таму што яны пачынаюць у тым ліку з ваенна-патрыятычных, а сістэма адукацыі яна разнастайная. Дзе-то гэта можа быць набываць фармат такі аддзялення вось гэтага СВА, так названага, вайны ва Украіне. Дзесьці гэта прыцішваецца, таму што ў Беларусі чыноўнікі таксама, скажам так, існуе сабатаж. Пэўны сабатаж на розных узроўнях вось пранікнення гэтага рускага міра. Але дзесьці гэта працуе, як яны, напрыклад, могуць запрашаць злачынцаў, якія там забіваюць людзей ва Ўкраіне і якія лічацца ў Расіі героямі. Яны іх запрашаюць і яны праводзяць размовы з дзецьмі, беларускімі дзецьмі, якія распавядаюць пра злачынства ўкраінскага рэжыму, пра абвастраць вось гэта пачуццё і змяняць ментальнасць дзяцей. Ну, то бок яны выглядаюць героямі, іх прывялі для дзяцей, а настаўнік для дзяцей гэта, ну, чалавек, які мае аўтарытэт. І калі настаўнікі прыводзяць вось гэтых людзей, гэтыя людзі таксама з'яўляюцца пэўным аўтарытэтам і фармуюць далей вось гэты погляд на адпаведна вайну ва Ўкраіне і ўсё, што робіцца Крамлём альбо беларускім рэжымам.
1: Гэта быў Дмітрый Кухлей, які сярод іншых прэзентаваў вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібрыднага ўплыву ў Беларусі». За снежень 2025-го, травень 2026-го года.

0: Каментар эксперта.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім быў прэзентаваны даклад пад назвай «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Украіне». Даклад падрыхтаваны групай беларускіх экспертаў і фондам Конрада Аденауэра, бюро па Беларусі. У дакуменце разглядаюцца тры магчымыя сцэнары развіцця вайны. Кожны з іх можа стварыць якасна розныя ўмовы для Мінска. Мэта акрэсліць усе ключавыя развілкі, а не ўсе магчымыя сцэнары. Сцэнары такія: статус-кво, збалансаваная здзелка і здзелка не на карысць Украіны. Пачнём са сцэнара «Збалансаваная здзелка». А разабрацца ў гэтым дапаможа Арцём Шрайбман, які прэзентаваў вынікі.
2: І сярод іх «Збалансаваная здзелка» вызваляецца палітвязні, і рэпрэсіі становяцца менш бачнымі. Што да гэтага можа прывесці?
3: Да гэтага можа прывесці сітуацыя, ў якой Лукашэнка разумеў, што Расія, ну, калі не пераможна, то прынамсі яна не перамагла. Вайна скончылася, і яму трэба шукаць новыя кропкі апоры, так бы мовіць, і паколькі у гэтым сцэнары санкцыі, большасць санкцый, еўрапейскія санкцыі і большасць амерыканскіх санкцый захоўваюцца, стымулы для Лукашэнкі рабіць большыя саступкі у бок Захаду, яны павялічваюцца. І натуральна, што калі вайна сыходзіць з павесткі дня, таму што ў гэтым сцэнары ў нас ёсць пагадненне, што ў нас застаецца на павесткі дня? У нас застаецца там міграцыйны крызіс, у нас застаецца пэўныя гібрыдныя правакацыі, але масіў, які асноўны масіў пытанняў спрэчных, гэта правы чалавека і палітвязні. І таму ў гэтым пытанні я б чакаў хутчэйшага вызвалення, не вяртання да практыкі набору палітвязняў, і ў Еўрасаюза ў гэтым сцэнары і ў США будуць лепшыя пазіцыі для таго, каб патрабаваць і зніжэнне рэпрэсій іншых, прынамсі больш відавочных. Я не прагназую, мы не прагназуем нашай паперы, што беларускі рэжым перастане быць рэпрэсіўным, што ён спыніць рэпрэсіі. Ён, напэўна, наадварот, будзе хутчэй і больш высілка ўдзяляць, каб іх хаваць. Але пазіцыя перамоўная ў Еўрасаюза і ў Захада ў гэтым сцэнары будзе лепшая, чым у іншых сцэнарах. І таму, так, я б чакаў, што палітвязні, першае пытанне на павестцы, яно будзе першым знята. І потым ужо будзе пытанне перамоў, як далёка Захад гатовы будзе ціснуць, як дэталёва разбірацца ў беларускай сітуацыі, каб знімаць павесткі і іншыя рэпрэсіўныя, так бы мовіць, перашкоды.
2: Яшчэ ёсць сцэнары статус-кво і здзелка не на карысць Украіне. Рэпрэсіі працягваюцца.
3: Рэпрэсіі працягваюцца ва ўсіх сцэнарах. Гэта важна падкрэсліць, што мы не перадбачаем таго, што ў якімсьці там сцэнары Беларусь дэмакратызуецца за год паўтары, пра якія мы кажам у гэтай паперы. Ось проста што ў статус-кво, ну, мы хутчэй пабачым працяг сённяшніх трэндаў, і так колькасць палітвязняў можа змяншацца, дзякуючы дыпламатыі США, але мы, як мы бачым, гэта не прыводзіць да нейкага змяншэння рэпрэсій ці спынення рэпрэсій у Беларусі, і таму гэта тое, што мы прагназуем у сцэнары статус-кво ў пытаннях рэпрэсіўнасці і ўнутранай палітыкі. Дарэчы, больш дэталяў у поўнай версіі паперы вельмі раю. Але другой дрэнны сцэнар дрэннай здзелкі будзе азначаць, што не толькі у Лукашэнкі будзе менш стымулаў саступаць, бо ён атрымае пэўную санкцыйную палёгку нават без сваіх саступак, проста з-за таго, што вайна спынілася не на ўкраінскіх умовах, і Захад вымушаны саступаць нешта, каб вайна спынілася. І ў гэтым сцэнары Лукашэнка будзе менш матываваны, але і Захад будзе менш матываваны глядзець на рэпрэсіі, бо гэта будзе час вельмі вялікай фрагментацыі Захаду. Гэта будзе час, калі на Захадзе пытанні падрыхтоўкі да новай вайны з Расіяй магчымай будуць дамінаваць, а ў іншых краінах, якія не так мысляць, не хвалююцца з-за новай вайны з Расіяй, а будуць проста баяцца пужаць Расію, бесіць Расію, у іх таксама не будзе асаблівых стымулаў казаць заўсёды пра рэпрэсіі. Таму гэты сцэнарый горшы з пункту гледжання беларускіх рэпрэсій, бо з абодвух бакоў будзе менш цікаўнасці да гэтага пытання, павестка будзе занятая другімі іншымі пытаннямі, яна будзе занята пытаннямі бяспекі, пытаннямі зніжэння рызыкаў ці стрымлівання Мінска, але яна не будзе тычыцца таго, што мы б з вамі хацелі, каб яна тычылася, так? Пытанне знішэння рэпрэсіўнага ціску. Гэта сцэнар паглыблення таго, што эксперты называюць секюрытызацыяй. То бок, калі бяспека дамінуе ў прыняцці рашэнняў, інтарэсы бяспекі дамінуюць, а на правы чалавека ўжо ніхто не глядзіць. У пэўным сэнсе гэта будзе такая азербайджанізацыя беларускага кейса, ці туркменізацыя, ці русіфікацыя, таму што ў расійскім у дыпламатыі ЕС Расія ці ЗША Расія вельмі мала кажацца пра расійскіх палітвязняў і пра рэпрэсіі ў Расіі. Таму што Расія, у Расіі ёсць ядзерная зброя, Расія вядзе вайну, і ўсе як бы сканцэнтраваны на гэтым. І не канцэнтруюцца на пытанні правоў чалавека ў Расіі, якія таксама, дарэчы, па колькасці палітвязняў, мне здаецца, ўжо пераўзышлі нас. І, ну, ось такая, такое будучыня можа адкрыцца, на жаль, для Беларусі ў сцэнары блізкага да ўкраінскай паразы.

0: Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Спецыяльны дакладчык АН выпусціў новы даклад па Беларусі, і пра гэта мы сёння распавядзем. Нілс Мужніекс з'яўляецца спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. І да 62-й сесіі Савета па правах чалавека АН, яна ўжо ідзе з 15 чэрвеня па 10 ліпеня, Нілс Мужніекс выпусціў новы даклад пад назвай «Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі». У гэтым дакладзе разглядаюцца ключавыя тэндэнцыі і праблемы ў галіне правоў чалавека, а таксама парушэнне культурных правоў. Агляд падзей прадстаўлены ў перыяд з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. І што ж у гэтым дакладзе, давайце коротка вам распавядзем. Свабода выказвання меркаванняў і свабода СМІ ў Беларусі абмежаваная. Так спецдакладчык спасылаецца на той факт, што ў рэйтынгу сусветнага індэкса свабоды прэсы за 2025 год Беларусь заняла 166 месца са 180 краін, апусціўшыся ўніз на адно месца. У справаздачны перыяд таксама працягвалася пераследаванне асоб, якія падпісваліся на так званыя экстрэмісцкія матэрыялы ў інтэрнэце, каментавалі іх, дзяліліся імі або ставілі лайкі. Беларускія ўлады таксама працягваюць неправамерна прымяняць законы аб барацьбе з тэрарызмам і супрацьдзеянні экстрэмізму для пераследу прадстаўнікоў апазіцыі, праваабаронцаў, журналістаў і актывістаў, у тым ліку дзеячаў культуры і навукі. У дакладзе гаворыцца, цытата, «Рэпрэсіі становяцца ўсё больш вытанчанымі. Асобы, уключаныя ў спісы, сутыкаюцца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, у тым ліку з перашкодамі пры працаўладкаванні і атрыманні адукацыі, а ў выпадку асоб, прызнаных тэрарыстамі, з абмежаваннямі ў дачыненні да сім-карт, банкаўскіх рахункаў і элементарных фінансавых аперацый. Назіраецца ў Беларусі і парушэнне правоў асоб, пазбаўленых волі. Нечалавечыя ўмовы ўтрымання пад вартай і жорсткае абыходжанне ў турмах і папраўчых калоніях. Спецдакладчык адзначае, пад асаблівым прыцэлам апынаюцца асобы, пазбаўленыя волі за іх фактычную або меркаваную апазіцыю, прычым за краты кідаюць нават непаўналетніх. Турбуе Нілса Мужніекса і прымусовае псіхіятрычнае лячэнне як мінімум 33 чалавек. Яно было прызначана ім за ажыццяўленне сваіх правоў, у тым ліку за ўдзел у пратэстах і за нібыта абразу службовых асоб. Асобная глава ў дакладзе спецдакладчыка прысвечана палітычным зняволеным. Хоць у перыяд са студзеня 2025 года па сакавік 2026 Лукашэнка вызваліў больш за 400 чалавек, многія з гэтых вызваленняў былі санкцыянаваныя па выніках перамоў з прадстаўнікамі ўрада ЗША. Тым не менш, паведамленні пра новыя выпадкі затрымання з'яўляюцца рэгулярнымі. Спецыяльны дакладчык таксама адзначае, што вызваленне асоб, прызнаных грамадзянскай супольнасцю палітычнымі зняволенымі, адбылося без рэабілітацыі або кампенсацыі шкоды. Таксама ўлады Беларусі лічаць адвакатаў, якія займаюцца справамі з палітычнай падаплёкай, нелаяльнымі. Такім адвакатам часта пагражае пазбаўленне права на адвакацкую практыку і пераслед. Удзяляецца ўвага ў дакладзе тэме транснацыянальных рэпрэсій. Беларускія ўлады праводзілі завочныя судовыя працэсы над актывістамі, якія знаходзяцца ў выгнанні. Акрамя таго, улады спрабавалі атрымаць інфармацыю пра асоб, якія знаходзяцца ў выгнанні, шляхам узлому прыватнай перапіскі і стварэння фальшывых чат-ботаў. Спецыяльны дакладчык адзначае, што становішча ЛГБТК людзей у Беларусі пагаршаецца, што праяўляецца ў заканадаўчай дыскрымінацыі і ўзмацненні пераследу з боку праваахоўных органаў, уключаючы рэйды, адвольныя затрымання і прымусовыя меры, такія як правакацыі і ціск на сваякоў. А яшчэ ў дакладзе шмат надаецца ўвагі культурным правам. Так, у Беларусі з 2020 года назіраюцца палітычныя пераследы дзеячаў культуры. Рэпрэсіі закранулі акцёраў, мастакоў, музыкаў, пісьменнікаў, выдаўцоў, навукоўцаў і актывістаў. У дакладзе адзначаецца, значэнне ўшчамлення культурных правоў выходзяць за рамкі ўсяго непасрэднага ўздзеяння на правы чалавека. Дзеячы культуры захоўваюць і развіваюць тое, што сёння з'яўляецца адметнай рысай Беларусі, і што пасля можа перадацца з пакалення ў пакаленне. Узмацненне палітычнай і эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расійскай Федэрацыі суправаджаецца ростам культурнага і моўнага ўплыву Расійскай Федэрацыі на Беларусь. Канец цытаты. Азначаецца ў дакладзе пераслед асоб, якія ўдзельнічаюць у культурных ініцыятывах і арганізацыях, а таксама актывістаў. Улады маргіналізуюць непажаданых дзеячаў, выключаючы іх творы, у тым ліку творы Святланы Алексеевіч, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі па літаратуры, з навучальных праграм і абмежоўваючы доступ да іх грамадскасці, а таксама пашыраючы чорныя спісы, якія абмежоўваюць выдавецкую дзейнасць, відовішчныя мерапрыемствы і творчую дзейнасць. Акрамя таго, сярод аб'ектаў сістэматычных пераследаў з'явілася новая катэгорыя асоб – гэта незалежныя выдаўцы і распаўсюджвальнікі кніг. Назіраецца пераслед студэнтаў, выкладчыкаў і навукоўцаў, а таксама нападкі на навучальныя ўстановы. Як адзначае спецдакладчык, улады на працягу многіх гадоў аказваюць ціск на акадэмічную свабоду, і згодна з індэксам акадэмічнай свабоды, у цяперашні час гэтая свабода ў Беларусі цалкам абмежаваная. У беларускай сістэме адукацыі ўсё актыўней прасоўваюцца прарасійскія ідэалагічныя наратывы, а ВНУ прапагандуюць канцэпцыю агульнасці рускага міру. Сярод пераследуемых універсітэтаў і ЕГУ, беларускі універсітэт у выгнанні, які знаходзіцца ў Вільні. Улады працягваюць разглядаць сувязі з заходнімі арганізацыямі, праграмамі навучання за мяжой і ініцыятывамі дыяспары як падставы для падазрэнняў, называючы звязаныя з імі структуры і рэсурсы экстрэмісцкімі і прадстаўляючы заходнія каштоўнасці як варожыя, кажа спецдакладчык. Акрамя таго, беларускамоўныя грамадзяне падвяргаюцца дыскрымінацыі. Маргіналізацыя і падаўленне выкарыстання беларускай мовы наносяць шкоду не толькі правам асобных грамадзян, але і калектыўнай культурнай спадчыне беларускага народа, адзначае Нілс Мужніекс. Беларускамоўныя ініцыятывы і адукацыя падаўляюцца. Так, з 2020 года ўлады сістэматычна ліквідуюць незалежныя ініцыятывы па развіцці беларускай мовы, спасылаючыся на законы аб экстрэмізме, у тым ліку шляхам закрыцця незалежных выдавецтваў. Спецдакладчык кажа, адмова ў навучанні на беларускай мове, падаўленне культурных ініцыятываў і абмежаванне доступу да ўласнай мовы ў сферы здзяйснення правасуддзя уяўляюць сабою неабгрунтаванае і несуадноснае ўшчамленне культурных правоў. Таксама падаўленне гістарычнай памяці і пераслед за выкарыстанне нацыянальных сімвалаў бела-чырвона-белага сцяга і герба пагоня вызначаецца тым, што ўлады кваліфікуюць выкарыстанне такіх сімвалаў у якасці прыкмет палітычнага іншадумства і апазіцыі, а ў многіх выпадках як прыкметы экстрэмісцкай дзейнасці. Помнікі і аб'екты, звязаныя з дасавецкай самабытнасцю Беларусі, знаходзяцца ў запушчаным стане, падвяргаюцца пераробкам або абмежаванням, у тым ліку мемарыялы, прысвечаныя ахвярам палітычных рэпрэсій і нацыянальным дзеячам. Гэта ілюструе кантроль за практыкай увекавечвання памяці. Таксама беларуская дзяржава ініцыявала пераацэнку савецкага мінулага. Улады прапагандуюць прасавецкія гістарычныя наратывы, падкрэсліваючы сувязі з Расійскай Федэрацыяй. Згадаў спецдакладчык пра так званыя працэсы аб генацыдзе, якія выкарыстоўваюцца для прасоўвання афіцыйнай версіі пра ахвяраў вайны і пераемнасць Савецкага Саюза ў гісторыі Беларусі, пры гэтым прымяншаючы маштабу савецкіх рэпрэсій і абмяжоўваючы альтэрнатыўныя інтэрпрэтацыі. Гістарычныя наратывы перапісваюцца, адзначаецца ў дакладзе. Шматлікія рэформы і ненарматыўныя практыкі распаўсюджваюць трактоўкі, якія адпавядаюць афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі і расійскім гістарычным наратывам. Дзяржаўны дыскурс спрыяе таму, што можна было б назваць русіфікацыяй, савітызацыяй мінулага. У той жа час новыя гістарычныя наратывы ставяць Беларусь ва ўмовах геапалітычнага супрацьстаяння з Захадам, адначасова прапагандуючы ўмацаванне сувязяў з Расійскай Федэрацыяй, гаворыцца ў дакладзе. Пагаршаецца становішча нацыянальных, этнічных, моўных і рэлігійных меншасцяў. Улады абмяжоўваюць выкарыстанне і выкладанне польскай мовы, а наяўнасць карты паляка разглядаюць як прыкмету нелаяльнасці. Як сказаў Нілс Мужнікс, улады палітызуюць пытанні, якія тычацца нацыянальных меншасцяў, прадстаўляючы польскія і літоўскія суполкі як патэнцыйную крыніцу замежнага ўплыву на фоне напружанасці ў адносінах з суседнімі краінамі еўрапейскага звяза. Нагадаю, гэта был агляд даклада становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, які падрыхтаваў спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужнікс да 62-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая распачалася 15 чэрвеня.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13-я гадзіна, у Польшчы 12-я. Армія абароны Ізраіля працягвае аперацыі на поўдні Лівана. Споўніўся год з пачатку масавых вызваленняў беларускіх палітвязняў. Паліцыя Францыі выпадкова знайшла скрадзеную карціну Пікаса. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Армія абароны Ізраіля працягвае аперацыю ў так званай зоне бяспекі на поўдні Лівана. Пра гэта паведамляюць ізраільскія і міжнародныя СМІ. Ізраільскія вайскоўцы працягваюць знішчаць інфраструктуру ў рухах Хезбала, у тым ліку сістэму падземных тунэляў, якая выкарыстоўваецца баевікамі. Рашэнне было прынята пасля серыі авіаўдараў, нанесеных у адказ на атакі супраць ізраільскіх вайскоўцаў. У той жа час у іншых раёнах Лівана ізраільскі бок заявіў пра спыненне агню. Пры гэтым у Ізраілі падкрэсліваюць, што будуць і надалей наносіць удары па аб'ектах, якія лічацца непасрэднай пагрозы бяспецы краіны. Нацыянальная пракуратура Польшчы прад'явіла абвінавачванне грамадзяніну Грузіі ў справе аб забойстве Белай Падляскай расійскага мастака Сямёна Скрапецкага. Поўнае імя падазраванага не раскрываецца. У абвінавачванні гаворыцца, што ён стрэліў у Скрапецкага 5 разоў. Сябар загінулага мастака, беларускі блогер Уладзь Бохан, упэўнены, што ў справе ёсць чачэнскі след.
3: Ён астатнія месяцы, можа нават больш за паўгода, актыўна высцёбвае ў сваім такім рэзкім сваёй рэзкай здзеклівай манерай Кадырава і яго прыбліжэнцаў. Пасля гэтага ў яго пагрозы сталі папросту рэгулярнымі.
2: Пасля затрымання падазраваны не прызнаў віны і адмовіўся даваць паказанні. Пракуратура хаданічыла пра яго арышт на 3 месяцы. Нагадаем, мастак Скрыпецкі быў забіты 15 чэрвеня. Сёння спаўняецца год з пачатку масавых вызваленняў беларускіх палітвязняў у межах перамоваў паміж уладамі Беларусі і Злучаных Штатаў. Паводле звестак праваабаронцаў, за гэты час былі вызвалены каля 450 чалавек, з іх больш за 200 пасля вызвалення былі прымусова вывезеныя за межы краіны. Праваабаронцы адзначаюць, што для многіх былых зняволеных вызваленне не стала вяртаннем дадому, а сталася пачаткам жыцця ў вымушанай эміграцыі. Людзі сутыкаюцца з праблемамі легалізацыі, пошуку працы, жылля і псіхалагічнай адаптацыі пасля гадоў у зняволенні. Асобнай праблемай застаецца разрыў з роднымі, якія засталіся ў Беларусі. Юрысты і эксперты падкрэсліваюць, што практыка вызвалення з адначасовым выдварэннем за мяжу носіць прымусовы характар і разглядаецца як працяг ціску. Паводле іх ацэнак, гэта не сведчыць пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Французскія паліцыянты, якія шукалі наркотыкі, нечакана знайшлі карціну Пабла Пікаса коштам у дзясяткі мільёнаў еўра. Праваахоўнікі расследавалі справу аб незаконным абароце наркотыкаў і канфіскавалі каля 20 кілаграмаў гашышу. Аднак галоўным сюрпрызам стала выяўленне арыгінальнай работы знакамітага мастака. Эксперты ўжо пацвердзілі сапраўднасць карціны. Высветлілася, што твор быў скрадзены з парыжскага сховішча мастацкіх каштоўнасцяў. У выніку аперацыі затрыманы 6 чалавек, трое з іх узяты пад варту. Акрамя таго, паліцыя канфіскавала дызайнерскае адзенне на сотні тысяч еўра і буйную суму наяўных грошай. У Беластоку адбудзецца агульны сход таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Сустрэча пройдзе сёння о 17 гадзіне ў хабе «Новая земля» на вуліцы Святога Роха, 5. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны – гэта арганізацыя, якая займаецца захаваннем і развіццём беларускай мовы і культуры. Таварыства запрашае новых удзельнікаў долучыцца да сваёй дзейнасці. Удзельнікі сённяшняй сустрэчы змогуць пазнаёміцца з працай суполкі, знайсці аднадумцаў і прыняць удзел у культурных і грамадскіх ініцыятывах. Арганізатары заклікаюць усіх зацікаўленых далучацца да беларускай справы і падтрымкі роднай мовы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне нарэшце ўсталявалася цёплае летняе надвор'е. Тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да плюс 30 градусаў. Раніца была малавоблачнай і сонечнай, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца. Месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў. Верагоднасць ападкаў захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшша.
4: Сама диетотерапия не есть в этом, что мы им съесть каждого дня, потому что не ходит о такие едлоспис, такой меню, а но как мы им себе радить с голодом, который есть с головы, а не с живота.
5: Я очень люблю эту луканицу, но эти скварочки у луканицы тоже делают работу. Как мы ели целый час эту луканицу со скварочками и как много бегали, то было все в порядке. Ale jak my zjemy tą łukanicę ze skwareczkami i do tego jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże, nie pomoże. Będą takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
6: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родам з Новай Волі, што ў Міхалоўскай гміні, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «З-пад Ляшша родам».
4: Тут моя улюбёна, то ты ляці моя душа.

0: психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родам з Новай Волі, што ў Міхалоўскай гміне, гераіні сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам». Спецыялізуецца на псіхалогіі харчавання. З ёю можам навучыцца здаровым харчовым навыкам і спосабам кантраляваць сваю вагу і пры гэтым харчаванне. Даведаемся, між іншым, чым розніца голад з жывата ад голаду з галавы. Анна Кучкін праводзіць індывідуальную псіхатэрапію для дарослых, падлеткаў і юнакоў у Беластоку. Вядзе таксама шматлікія лекцыі пра здаровае харчаванне, ды увесь час удасканальвае і пашырае свае веды ў галіне псіхалогіі. Я сустрэлася з Аннай Кучкін у яйным псіхатэрапеўтычным кабінеце, размешчаным у Беластоку пры вуліцы Электрычнай. Запрашаю далучыцца да гэтай сустрэчы.
1: Анна Кучкін, педагог, псіхолог жывення. Бо многа цяпер людзей мае такие трудности, как есть, что есть, але мают тоже трудности, в чем идёт.
2: У тебя разглядывается тимость, как хворобу, не как то некто там.
1: Же кто ленивый. Есть и ленивый, не хочет побегать, лежит и ест. Также нет, теперь отылость то уже есть хвороба, надвага то еще не есть хвороба, але отылость то хвороба. И то есть такая хвороба, которая запрашает иных хворобы. При отылости очень часто люди теж мают цукрицу, мают проблемы с высоким холестеролом, альбо их вонтроба добре уже не działaje. То не жарты. То может оно так выглядає. Для тела то bardzo wielki kłopot.
2: Вы як психолог харчавання, то ніяк уздзейнічаеце на сваіх пацыентаў праз нейкую размову, наколькі вось асновай гэтай хваробы ёсць галава ці нашыя думкі, схемы нейкія вынесеныя.
1: Як я дзялюсь на маіх пацыентаў, то сядзіць у галаве. То не сядзіць у жываце, то ў галаве сядзіць. Бардзо часто чую, як прыходзяць да мяне харошыя і добрыя, і маладыя, і старшыя кабеткі. І вони гаворыць, жа і дзяд. Але і дзяд і не маюць голаду з жывата, а з галавы. Бо вернуліся з работы, вони зменчаны. Вони хочуць штось з'їсть. Але гэта штось. То не зупа. То нават не śledzie. То не важывка. Бардзо часто вони з'їдять обід, але з'їдять ще чоколаду, з'їдять ще якісь частечка, з'їдять ще якісь лоди, бо тепер тепло, часом є.
2: Це так званий comfort food.
1: І то йдуть в comfort food, і то вже йдуть часто так, що їдять так много, що їм є вже недобре, з живота недобре. Але часто то теж є так, що люди їдять, бо хочуть з'їсти твої страхи, свої самотності. Ja też wiele co czuję się do chaty i często, nawet jak kogoś mają, to i tak czuć samotność. To idzie.
2: I na kolki właśnie psychoterapia może uzdziedniczać?
1: Bardzo. Psychoterapia, jeżeli to jest tak, że ludzie pracują z sobą i nad sobą, to psychoterapia, dietoterapia jest bardzo skuteczna.
2: Ёсць людзі, якія кажуць, што вось ўжо што пару месяцаў ёсць на розных дыетах, і гэтыя дыеты
1: так

Анна Кучкін працуе як псіхолог з 2025 году. Звяртацца за дапамогай у псіхатэрапеўтычную практыку можна на розных этапах жыцця, у тым ліку падчас крызісаў, траўмаў і эмацыйных або адносінавых праблем. У сваёй працы яна засяроджваецца на стварэнні бяспечнай прасторы, дзе людзі могуць адкрыта абмяркоўваць страх, сурам, гнеў і пачуцці самоты. Праводзіць індывідуальную псіхатэрапію для дарослых, падлеткаў і юнакоў. Засяроджваецца на разуменні механізмаў, якія ляжаць у аснове сімптомаў і паступовым унясенні змяненняў у мышленні і эмацыйныя рэакцыі. Дапамагае людзям у фармаванні больш стабільнага пачуцця, уласнай годнасці і большай самасвядомасці. Псіхатэрапія – гэта шлях, які патрабуе часу, але ён можа прывесці да рэальнага паляпшэння якасці нашага жыцця. Гераіня і сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам» была псіхадыятолаг, педагог Анна Кучкін, родам з Новай Волі. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляшча родам» ўжо праз тыдзень. Застаемся надалей на хвалі беларускага радыё РАД.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. Чацвёра чалавек загінулі ў Украіне падчас сённяшніх расійскіх атак. Сергей Ціханоўскі распавёў пра першы год пасля вызвалення. Абраны новы спікер каардынацыйнай рады. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У ноч на 21 червня Расія нанесла масіраваны удар па некалькіх абласцях Украіны: Мікалаевскай, Днепрапетроўскай, Херсонскай, Сумскай, Харкаўскай і Адэскай. Паводле мясцовых уладаў, загінулі як мінімум 4 чалавек, дзясяткі атрымалі раненні. У Днепрапетроўскай вобласці зафіксавана больш за 20 атак дронамі і артылерыяй. У Херсонскай вобласці удары закранулі больш за 30 населеных пунктаў. У Палтавскай вобласці напярэдадні таксама былі ахвяры, загінулі 2 чалавекі, сярод пацярпелых ёсць дзеці. У некаторых рэгіёнах адбыліся адключэнні электраэнергіі. У Сумы, Харкаве і Адэсе таксама зафіксаваныя атакі аб'ектаў інфраструктуры. 21 чэрвеня споўніўся год з пачатку масавых вызваленняў беларускіх палітвязняў у межах перамоваў паміж уладамі Беларусі і США. Сярод тых, хто выйшаў на свабоду, быў Сергей Ціханоўскі. У гадавіну свайго вызвалення ён звярнуўся да сваіх прыхільнікаў.
3: Я глубоко признателен спецпасланніку па Беларусі Джону Колу, Крістоферу Сміту, генералу Киту Келлогу и всем, кто участвовал в моем освобождении. Благодаря вам мне была спасена жизнь. Особая благодарность моей жене Светлане. Все это время она боролась не только за меня, но и за Беларусь, за право белорусов жить в свободной стране. Я знаю, через что ей пришлось пройти. Светлана, я люблю тебя и горжусь тобой.
2: Па словах Сергея Ціханоўскага, ён зараз знаходзіцца ў Лос-Анджэлесе і вывучае ангельскую мову. Ён таксама выказаў падзяку ўсім, хто падтрымаў яго, і падкрэсліў, што праца па вызваленню астатніх палітвязняў працягваецца. Спікерам каардынацыйнай рады новага склікання перабраны Арцём Брухан, які прадстаўляе кааліцыю «Латушка» і «Рух за свабоду». Падчас галасавання кандыдатуру Брухана падтрымалі 62 з 66 дэлегатаў, якія ўзялі ўдзел у выбарах. Усяго ў склад каардынацыйнай рады ўваходзяць 80 дэлегатаў. Ягоны апанент, кіраўнік фракцыі «Ваш голас» Андрэй Колас, атрымаў 4 галасы. Еўрапейскае агенцтва па навакольным асяроддзі апублікавала новы рэйтынг якасці вады для купання. Маніторынг ахапіў больш за 22 тысячы пляжаў і зон адпачынку ў краінах Еўразвяза, а таксама ў Албаніі і Швейцарыі. Паводле справаздачы, 80% прыбярэжных марскіх вод атрымалі найвышэйшую ацэнку выдатна. Лідарамі сталі Кіпр, Літва і Славенія, дзе ўсе правераныя месцы для купання адпавядаюць самым высокім стандартам. Найгоршыя вынікі зафіксаваны ў Албаніі, дзе амаль чвэрць прыбярэжных пляжаў атрымала ацэнку кепска. Новы мэр Венецыі Сымоне Вентурыні, абраны ў траўні бягучага года, плануе павысіць плату за аднадзённае наведванне горада да 30 і нават 50 еўра ў пік сезона. Паводле яго заяў, такое рашэнне павінна знізіць турыстычны паток у перыяды найбольшай нагрузкі і абараніць інфраструктуру горада. А беларускі культурныя дзеячы рыхтуюцца да фэсту «Тутака», што пройдзе на Падляшшы 16 па 19 ліпеня. Пра свае найбольш яркія ўспаміны з папярэдніх фестываляў распавяла вядучая Крыстіна Дробыш.
4: Калі мы сустракалі світанак у апошнюю ноч фэста «Тутака», калі мы ўжо былі звыш стомленыя, калі ўжо адгрымелі ўсе канцэрты, адгрымелі ўсе актыўнасці, і наступае ноч з нядзелі на панядзелак, калі мы сустракалі світанак. Гэта быў найпрыгажэйшы світанак, які я бачыла ў жыцці. У мяне была супер-класная кампанія каманды «Тутакі». І вось я дужа хачу паўтарыць гэты момант у гэтым годзе, бо мінулых гадамі нешта не хапала сіл ўжо на гэта.
2: Арганізатарам фестывалю выступае фонд «Тутака». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне нарэшце ўсталявалася цёплае летняе надвор'е. Тэмпература паветра ў дзень месцамі падымецца да плюс 30 градусаў. Раніца была малавоблачнай і сонечнай, са слабым паўднёвым ветрам. У другой палове дня воблачнасць павялічыцца, месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы. Да вечара паветра астыне да каля плюс 25 градусаў. Верагоднасць ападкаў захаваецца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Прайшло амаль 30 год, туман крыху рассеяўся, і зараз я вам усё пакажу і раскажу. Давайте вернемся у другую палову 90-х гадоў. Савецкі Саюз ўжо сканаў, але ягоны цень яшчэ вісіць над усімі намі. У нашай музыцы ўжо адбыліся тэктанічныя змены, ўжо на поўніцу пануе НРМ, крама, уліс. У этнічнай музыцы ўжо ёсць палац –

такое натуральнае для нас з'явішча, як беларуская этнічная музыка, тады яшчэ не існуе як з'явішча. Ёсць асобныя гурты, ёсць асобныя музыкі, але вось такой плыні няма. І адзіныя арыенціры, на якія мы можам арыентавацца, гэта альбо песняры, эстрадная традыцыя, альбо досыць такая замшэлая традыцыя беларускіх дзяржаўных ансамбляў, ансамблі беларускага фальклору. Гэта, ну, вы можаце сабе ўявіць, вось аркестр гурта «Харошкі», альбо яшчэ нейкія такого кшталту ўжо акадэмічныя калектывы там граюць і на цымбалах, і на домрах, і на баянах, і на басовых балалайках. Вось гэтыя такія крыху цыркавыя, крыху дзяржаўныя, такія лялечныя калектывы. Вось менавіта яны ілюструюць такое з'явішча, як беларуская этнічная музыка.

і толькі тады пачынае ўваходжанне вось у гэтую сферу гурт Крыві. Крыху пра стан гурта Крыві ў гэты момант. Гурт Крыві з'явіўся як адгалінаванне ад гурта Палац. Стварыў яго Юры Выдронак разам з яшчэ адным музыкам гурта Палац, з Міцерам Вайцюшкевічам альбо Тодарам Вайцюшкевічам і Веранікай Кругловай. Вераніка толькі шукала сабе, яна тады спявала эстраду нейкую, яна дапамагала Палацу, ездзіла з імі ў нейкія вандроўкі, на нейкія канцэрты па Беларусі, але уласнага праекту ў яе не было. І вось гэтая магутная музычная частка, Юры Выдронак, Зміцер Вайцюшкевіч, Вераніка Круглова ствараюць новы гурт Крыві. Музычнай асновай гурта Крыві

былі беларускія этнічныя песні і досыць эклектычныя цікавыя аранжыроўкі, створаныя пры слыянні вось гэта таленту Юрыя Вэдронка, ягонага бачання і выканаўчага таленту Вацюшкевіча і Кругловай.

І вось гэты калектыў упершыню выязджае за межы Беларусі. Ён выязджае у Нямеччыну з досыць паспяховым гастрольным турам. І вось ужо легенда пра гэты паспяховы гастрольны тур у Нямеччыну ўжо як бы ідзе па беларускіх музычных колах. Мы ўсе абмяркоўваем гэтую падзею. Мы чуем вось гэтыя новыя назвы, новыя гарады, новыя фестывалі, новыя канцэрты. Я тады вельмі паспяхова граю ў гурце НРМ. Я тады ўдзельнічаў у самых першых канцэртах нованароджанага гурта «Троіца». Я таксама пачынаю цікавіцца вось гэтым гатункам беларуская этнічная музыка. Я нават паспрабаваў ужо граць адну з песень, здаецца, «Коцік» гурта «Крыві». Я прыходзіў ўжо на рэпетыцыйную базу ў палац. У палацы была свая рэпетыцыйная база ў Інстытуце культуры. І вось там я ўжо паспрабаваў граць песню «Коцік». Я прыйшоў туды на запрашэнне Юрыя Ведронка, але там ужо былі і Дзіма, і Вераніка. Мы пазнаёміліся, і я паспрабаваў граць гэтую песню. І вось я ведаю адну песню з рэпертуара гурта «Палац». Гэта вельмі простая песня, там літаральна тры акорды і нейкі пераборчык.

0: Я ведаю, што гурт Крыві грае вось гэтай песні, я нават нешта чуў па радыё і ад іх саміх. Зразумейце, тады не было такой магчымасці, я зараз табе перашлю. Вот, каб паслухаць песню, трэба было альбо недзе прыйсці, дзе табе яе ўключаць, альбо, не ведаю, набыць сабе CD, якога яшчэ няма, альбо выпадкова пачуць з радыё. То бок проста азнаёміцца з матэрыялам, тады было вельмі складана. Паспрабуйце сабе проста ўявіць вось гэты свет. Як жа выглядаў мой першы канцэрт з гуртом Крыві? Фестываль Басовішча. Тыя, хто быў, ведаюць, гэта бясконцая колькасць гуртоў, вялікая колькасць людзей, можа 3-4-5 тысяч людзей, вялікая колькасць машын, якія прыехалі з Беларусі, бусы, якія прыехалі з Беларусі, намёты, сцэна, вельмі гучна грае цяжкі рок. Уласцівасцю Басовішча было, яны чамусьці лічылі, што музыка мусіць быць не проста цяжкая, а вось самая экстрэмальная. Метал і такі дзікі метал. Выключэнні рабіліся толькі для вядомых гуртоў. То бок, толькі Крама, Палац і НРМ гэта былі не метальныя гурты, а ну, звычайныя гурты. А ўсе астатнія гралі цяжкі метал. І вось упершыню гурт Крыві дамовіўся, не ведаю як, дамовіўся, што яны возьмуць удзел у гэтым фестывалі. Яны туды прыехалі на машыне і збіраліся зграць канцэрт. І мы ўсе з нецярпеннем чакалі, калі яны заграюць. Гарячы дзень, я рыхтуюся да начнога канцэрту НРМ, да мяне падходзіць Вераніка Круглова і Зміцер Вацюшкевіч і кажуць, слухай, а ты не мог бы з намі выступіць сёння? Я кажу, в сэнсе, сёння? Так часу ж няма, я ж ведаю толькі адну песню, толькі коціка я ведаю, магу зграць для вас коціка. Не, кажуць яны, нам трэба паўнавартасны гадзінны канцэрт. Я здзіўлены, я пытаюся, а як вы сабе гэта бачыце? Яны кажуць, ну, давай зараз нешта падрыхтуем. Я не адмаўляю, але я кажу, а на чым я буду граць? І вось я не памятаю, што ў мяне там была за акустычная гітара, але нейкая акустычная гітара знайшлася. Я бяру гэту акустычную гітару, мы залязаем у машыну, зачыняем дзверы, звонкі грукаюць вось гэтыя моцныя, магутныя нізы. Вось яны проста раскачваюць машыну, таму што вось гэты ніз, ён перадаецца праз зачыненыя дзверы, ён перадаецца праз дах. Калі я пачынаю слухаць музыку з акустычнай сістэмы машыны, я чую музыку. І вось я, скручыўшыся в машыне, з гітаркай акустычнай, пачынаю падбіраць гэтыя песні. Калі мне нешта не зразумела, я адразу спыняю гэты працэс, адчыняю дзверы, выклікаю Зміцера і пытаюся, а што тут? А як тут? А гэта што? Прыкладна за 30-40, за гадзіну, можа, я накидываю сабе такі лісток, на жаль, ён не захаваўся, і там назвы песень і нейкае маё ўяўленне, як гэта можа гучаць з адной акустычнай гітарай. Фармат выглядаў так. Гучыць акустычная гітара, якая стварае рытмічнае і гарманічнае тло і стварае такой як бы вобраз музычны. На гэтым тле Зміцер Вацюшкевіч грае на народных інструментах, ён грае амаль на ўсім. На дудзе, на колавай ліры, на жалейках. І яшчэ была ў яго вялікая колькасць шумавых інструментаў. Розныя шэйкеры, рэйнстік, гэта такі посах дажджу. І шмат розных інструментаў. І вось ён грае на ўсім гэтым. У іх быў стандартны рэпертуар, у тым ліку і акустычны. Галоўнай салісткай гурта была Вераніка Круглова. Яна, як бы, быў такі цэнтр, на які ўся ўвага. Мы нават сядзелі на сцэне так, у цэнтры Вераніка, калі глядзець ад вас, я вось тут, а Зміцер тут. Але Зміцер увесь час бегаў па сцэне, перасоўваўся. Гэта выглядала ўсё вельмі эфектна і досыць шаманска. Праблема была толькі ў тым, што мне трэба было увесь гэты матэрыял неяк выканаць і выканаць эфектна. І здарыўся цуд. Як звычайна бывае ў такіх канцэртных умовах, вось гэтая дадатковая падпітка ад гледачоў, ад сітуацыі, ад самога лесу гэтага грудкаўскага, яно ўсё склалася ў тое, што у нас все атрымалася. Нас вельмі цёпла прынялі на тле гэтага металу. Гэта было як подых свежага паветра, вось гэтае гучанне гурта Крыві. І мы зайгралі цэлую праграму.
1: Хаці дома-дома, сам пан гаспадар.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór.
2: Тады яшчэ песні за туманом у нас у рэпертуары не было. Мы гралі тыя песні, якія перад гэтым гурт выконваў на пад электронны мінус. Раскрыю вам сутнасць канфлікта. Юрый Ведронак, кіраўнік калектыва і адзін з удзельнікаў калектыва, перад самым канцэртам паставіў гурту такі ультыматум. Я вас не выпускаю на сцэну, таму што вось гэтыя мінусы, інструментальныя мінусы ёсць толькі ў мяне. І таму вы не будзеце граць, а без мяне вы не зможаце зайграць.

Я пра гэта нават нічога не ведаў. Яны проста папрасілі мяне дапамагчы. Я даведаўся пра гэтую сітуацыю, пра гэты канфлікт значна пазней. Але гэта быў такі пералом, калі беларуская этнамузыка пачала гучаць цалкам акустычна. Яна перастала залежаць ад вось гэтага плэйбэка электроннага. Вось гэты прынцып, што ўсе гукі мусяць быць адноўлены падчас канцэрта на сцэне, усё, што мы выконваем, мусіць быць выканана менавіта тут і зараз. Гэта ператварылася ў сімвал веры, у такі галоўны музычны прынцып. І доўгія гады мы прытрымліваліся менавіта такога падыходу да музіцыравання. Таму ўсё далейшае існаванне, музычнае існаванне гурта было накіравана на тое, каб навучыцца граць ўсё, што мы запісалі, вось тут і зараз. І менавіта з такім падыходам мы прыступілі да стварэння новага музычнага альбому. У гурта «Крыві» на гэты момант быў ўжо адзін музычны альбом, прычым вельмі паспяховы, вельмі цікавы, вельмі эксперыментальны. Ён гучаў па радыё, але у яго была адна хіба. Ён быў цалкам створаны з Юрыем Ведронкам, і ён быў цалкам створаны на падставе вось гэтых электронных плэйбэкаў, гэтых кампутарных гукаў. І задача стаяла стварыць новы музычны матэрыял, цалкам новы і цалкам выкананы тут і зараз, жывымі музыкамі. І вось вся гэтая задача музычная лягла на мае плечы. Чалавека на гэты момант, які не меў проста ніякага досведу ў стварэнні такога музычнага матэрыялу. Для запісу рокавай часткі альбома я запрасіў сваіх сяброў, музыкаў Валерія Башкова і Кірыла Шывандо. Мы тады з імі запісывалі альбом для Лёшы Шыцько і вельмі часта разам гралі, як мы кажам, музіцыравалі.

І вось я запрасіў іх для стварэння аранжыровак для рокавай часткі, а акустычную частку я пачаў ствараць сам, самастойна, з дапамогай Зміцера Войцюшкевіча, ягоных вось гэтых народных інструментаў. Яшчэ адзін нюанс, крыху такі вузка музычны, але паспрабую вам патлумачыць. Справа ў тым, што я тады спрабаваў надаць гучанню НРМ максімальна рокавае, цяжкае гучанне, не змяняючы сутнасці музыкі. І я пераладжваў гітару, гэта мае назву па-ангельску D-drop. Я пераладжваў ніжнюю струну Mi у Re. Каб надаць вось такі нізкі гук. Гэта і была моя прапанова для гурта Крыві, каб некаторыя песні гучалі вось з гэтым рэ ўнізе. І некаторыя мы так і запісалі. Але калі мы пачалі працаваць над песняй «За туманам», высветлілася, што Зміцеру Войцюшкевічу зручна спяваць менавіта ў мі. І вось, уявіце, песня «За туманам» – гэта вельмі вядомая песня. На яе прэтэндуюць тры народы. Рускія маюць версію гэтай песні «Туман яром, яром даліною». Украінцы маюць версію гэтай песні. Там дзейнічае малады казак і нехта стары. І гэты малады казак дастае вядзёрка. Але я пачуў, я нічога гэтага не ведаў, і перад працай з песняй я пачуў толькі тую версію, якую гурт Крыві прывез з экспедыцый фальклорных. Гэта было такое слабое, крохкае выкананне. Стары дзядок з слабым голасам ледзь-ледзь праспяваў вось гэтыя радкі, знаёмыя нам усім. І там не было 12 гэтых куплетаў. Ён, можа, свядома выкінуў куплеты пра старога. Там засталіся толькі тыя 5 куплетаў, якія і ўвайшлі ў нашу версію песні. Таму яна не бясконцая, а менавіта такая кароткая. Але я пачуў вось гэты слабы мужчынскі голас і працаваў менавіта з ім.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година в Беларуси, 14 у Польши. Война в Украине. Те застается Крым плацдармом для российских атаков. Тихановская пожадала перебранному спикеру КР мудрости и вытрымки. На Балистале Беляцкий протягивает визит на Белосточину. У студии с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. Крым покладе Москву. Это кропка психологичного злому. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди описал рецепт дальнейшей демилитаризации аннексованного российцами полуострова от штата. Полный ПВА пад, то бок знищение паветранай абароны, знішчэнне рэшткаў флоту, удары па ценявой лагістыцы, рэсурснае знясіленне, энергетычная пустэльня, транспартны лакдаун і турыстычны дэфолт. Паводле Броўдзі, Крэмль будзе да апошніх атрымацца за Крым як за галоўны трафей вайны і сімбал уласнай імперскай велічы, але выкарыстоўваць паўвостравы як пляцдарм для нападаў на Украіну ўжо становіцца ваенным абсурдам. Тым часам пазбаўленне прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага польскага ордэна Белага Арла выклікала падзелы на палітычнай сцэне Польшы. Пра гэта інфармуе беларуская служба польскага радыё. На думку дэпутата Еўрапарламенту Роберта Бедраня ад партыі «Новая левая Польшча» можа дорага заплаціць за гэтае рашэнне. Цытата: «Толькі ў Крамлі нас пахвалілі за гэтае рашэнне, ніхто іншы». Дэпутат ад партыі «Права і справядлівасць» Павел Шрот адзначыў, што дыпламатычныя намаганні вяліся з таго часу, як украінскі бок абвесціў аб рашэнні прысвоіць падраздзяленню звання героя украинской повстанской армии. 24-25 червня у Гданьску повинная пройти конференция по пытаниях обновления Украины. Одним из организаторов является Зеленский, однако покуль неведомо, ці приедет он у Гданьск. Навіны каардынацыйнай рады. Абранне Артёма Брухана спікерам КР 4-га склікання сведчыць аб высокім даверы з боку дэлегатаў і прызнанні папярэдняй працы. Пра гэта заявіла дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская. Віншуючы Брухана з абраннем, палітык пажадала яму мудрасці, вытрымкі і плённай працы на карысці Беларусі і беларусаў. Звяртаючыся да ўсіх абраных чальцоў новага складу КР, Ціхановская адзначыла: «Перад вамі стаіць важная задача зрабіць так, каб рада заставалася прадстаўнічай інстытутам, якому давяраюць беларусы, які абараняе іх інтарэсы і дапамагае захоўваць адзінства дэмакратычных сілаў». Нагадаю, што выбары ў каардынацыйную раду 4-га склікання прайшлі з 12 па 19 траўня, у іх узялі ўдзел 2113 чалавек. Брусель, Ерэван, Менск. Еўрапейскі звяз вымагае ад уладаў Арменіі браць жорсткую лінію паводзінаў адносна афіцыйнага Менску. Такога меркавання прытрымліваецца эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайла Сінаюк. Менавіта таму ў Ерэване сустракалі Святлану Ціхановскую на саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці, які адбыўся на пачатку траўня. Із вуснаў армянскіх палітыкаў гучэлі рэзкія словы ў адрас Лукашэнкі.
3: Ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти. Контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською.
2: То бок, на думку українського політолога, Арменія має таке саме бачення зовнішньої політики дотично Білорусі, як і Брюссель. Беляцкі на Падляшшы. Дырэктар Цэнтру беларускай культуры Беластоку Анатоль Вап адзначыў асаблівую важнасць візіту лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага на Беласточчыну. Паводле яго, для ваяводскай установы культуры, якая займаецца захаваннем развіццём беларускай спадчыны ў рэгіёне, сустрэча з адным з найбольш вядомых сучасных беларусаў мае сімвалічнае і грамадскае значэнне, кажа Анатоль Вап.
4: Мы знакомы з Алесем Беляцкім. Вельмі важная постаць, хаця жыве можна сказаць, для гісторыі, для культуры, для ўсіх беларусаў, які змагаюцца за беларускую культуру, лос беларускага народа. Но то Цэнтр беларускай культуры не мог стаяць побач.
2: Такім чынам, у панядзелак 22 чэрвеня Алесь Бялецкі наведае цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Сустрэча запланаваная на 14:30. Перад гэтым о 13 гадзіне лаўрэат Нобелеўскай прэміі завітае ў рэдакцыю тыднёвіка беларусу ў Польшчы Ніва. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, пры ёй парывы ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: Народны дом у Наваградку. Мова нанова з масоніюсам. Флірт па-беларуску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе выданне «Наша справа» апублікавала зацімку з загалоўкам «Культурная пляцоўка». У Наваградку, замковая вуліца 7, таварыствам беларускай школы адчынены беларускі народны дом, дзе будуць чытацца лекцыі па беларусазнаўству, ды будзе адчынена кнігарня. Тут жа змяшчаецца круговая ўправа таварыства. Як бачым, самадзейнасць нашага грамадзянства на грунце культурна-асветнай працы на правінцыі ўсё больш развіваецца. Новай культурнай пляцоўцы жадаем шчыра карысныя працы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Віленская газета «Наша думка» ў 1921 годзе паведаміла пра лекцыі беларускай мовы. У Віленскім універсітэце прафесар Масоніус кожную сераду па 2 гадзіны ад 4 да 6 вечары чытае лекцыі беларускай мовы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
5: Часопіс «Шлях моладзі» сярод навінаў з выдавецкае Нівы ў 1935 годзе праінфармаваў пра наступнае. Нядаўна выйшаў з друку і прадаецца ў Вільні на правінцыі ва ўсіх кнігарнях і прадаўцоў кніжак беларускі флірт пад назвай «Флірт для ўсіх». Мае ён 48 картак і каштуе ўсяго 60 грошай. Змест беларускага флірту багацейшы і лепшы ад польскага. І трэба спадзявацца, што беларусы, ахвотнікі флірту, будуць яго купляць.
6: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беларускія школы на Слонімшчыне. Апокрыф Багдановіча на віленскім радыё. Колькі людзей на зямлі?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскае выданне «Наш кліч» дае карэспандэнцыю са Слонімшчыны. Пры падачы дэкларацыі мы думалі мець дзве школы. Адну ў востраве, а другую ў хутарох вострава. Цяпер ужо школьны інспектор са Слоніма прыслаў паперу, што беластоцкі куратар не згаджаецца на беларускую школу ў хутарох. Вёска Клімовіча атрымала паперу, што беларускай школы там не будзе, бо частка людзей зраклася ў дзвюхкосі беларускай школы ў часе бадання 25-го году. У вострава яшчэ не прыслалі ніякай паперкі, можа, хоць вострава будзе мець беларускую школу. Напэўна, не, хіба гэта быў бы цуд на землях беларускіх. І подпіс адзін з пакрыўджаных.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1934 годзе інфармуе пра беларускую аўдыцыю віленскім радыё. Праз віленскае радыё была надана беларуская аўдыцыя, падчас якой грамадзянін Францішак Аляхновіч чытаў рэфарат аб беларускім адраджэнскім руху і рэцытаваў апокрыф Максіма Багдановіча, а хор «Шырмы» выканаў некалькі беларускіх песняў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Годам пазней «Шлях моладзі» апублікаваў наступныя статыстычныя звесткі планетарнага маштабу. 6 мільярдаў людзей, паводле падлічэнняў вучоных, можа выкарміць нашая зямная куля пры сучаснай земляробскай тэхніцы, тады, калі будзе справядлівы падзел дабра. Цяпер жа жыве на зямлі каля 2 мільярдаў асоб. Дадам, што станам на 2026 год насельніцтва зямлі перавышае 8 мільярдаў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дзень волі ў Вільні. Клуб анатамістаў. Архірэйскі хор на радыё.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Віленская газета «Наш кліч» у 1926 годзе паведаміла, як святкаваліся угодкі абвяшчэння незалежнасці Беларусі 25 сакавіка. Пачалося з касцёла і царквы. У касцёле Святога Мікалая адбылася імша з беларускімі спевамі і казанням ксяндза Станкевіча, у якім прамоўца заклікаў да працы на карысць бацькаўшчыны і высказаў веру ў яснейшую будучыню. Касцёл быў перапоўнены, заварачала на сябе ўвагу прысутнасць дэфензіўных элементаў з доктарам Паўлюкевічам на чале, які вельмі пільна лавіў кожнае слова ксяндза Станкевіча, ведама ж дзеля дакладу начальству. Тое ж было і ў беларускай царкве, так званай Пятніцкай, найстарэйшай у Вільні.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1921 годзе піша пра клуб аўтанамістаў-федэралістаў. Сярод паважнай групы краёвых дзеячоў узрадзілася думка з арганізавання федэралістычнага клубу, у які маглі б уваходзіць усе нацыі. Найбліжшай мэтай новай установы мае быць узаемнае збліжэнне беларусаў, палякоў і ліцвінаў. Як нас паведамляюць, устаноўчы сход арганізатараў адбудзецца ў найбліжшым часе.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведамляе пра радыёканцэрт хору славянскай песні. Ён адбудзецца пад дырыжорствам вядомага кіраўніка віленскага архірэйскага хору пана Тодара Мацвейца. Будуць пяяцца песні ўкраінскія, беларускія і іншыя, а таксама і царкоўныя. Такіх радыёканцэртаў адбудзецца за летні сезон 4.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Баптысты на Ваўкавышчыне, жабракі ў Менску, мутант з вёскі Людыч.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» піша пра баптысцкі рух на прыкладзе мястэчка Лыскава Ваўкавыскага павету. У леташнім годзе ў ваколіцах Лыскава пачаў пашырацца сярод праваслаўнага беларускага насялення баптызм. Прыйшоўшы сюды з пружанскага павету, баптызм перадусім з'явіўся ў вёсках Навіках, Ханевічах і Верашчаках, завербаваўшы пад свой сцяг агулам каля 50 чалавек. Цяпер гэтае вучэнне дайшло ўжо да свайго апагея, неяк прыціхлы пайшло на адліў. Захады аб пакупцы памешкання для малітвеннага дому не далі ніякіх результатаў, бо не хапіла сродкаў. Няма нешта і дапамогі з Амерыкі, як гэта было часта раней.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра барацьбу з жабрацтвам у сталіцы Савецкай Беларусі. У мэтах барацьбы з жабрацтвам у Менску, у прадмесці Курасоўшчыне, адводзіцца спецыяльны будынак, адкуль жабракі будуць размяркоўвацца па прытулках. Адначасна прапанавана міліцыі прыняць меры да выдалення жабракоў з вуліц гораду.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленская газета «Доля працы» у 1928 годзе пісала пра мутанта. У Любліншчыне, у вёсцы Людыч, у аднаго гаспадара карова прывяла цяля, маючая сабачую галаву, мызу і вушы. На пярэдніх лапатках вырастаюць нарасці ў форме крылляў, заднія ногі свіныя, хвост падобны да сабачага, пакрыты густой шэрсцю. Натуральна, што на гэтае дзіва прыходзіць падзівіцца шмат народу.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Межы савецкая Беларусі. Падзеленая гміна Радашковічы. Опера «Фауст» па-беларуску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» пісала пра межы БССР. Як ведома, два гады назад, калі адбывалася частковае пашырэнне межа ўрадавай Беларусі, пры маскоўскім цэнтры былі пакінены гэткія этнаграфічна-беларускія паветы вялішскі, нэвельскі і себежскі складу былой віцебскай губерні, гомельскі і гарадоцкі з магілёўскай губерні, 5 беларускіх паветаў Чарніга, Гаўшчыны, ды 7 Смаленшчыны, Смаленскі, Бельскі, Дарагабузскі, Ельнінскі, Краснінскі, Парэчаўскі і Рослаўскі, не кажучы ўжо аб часці Рэчыцкага, Меншчына, і Бранскім павеце, Цвярская губерня. Абшар гэта немалы, нешта каля 90 тысячаў квадратных вёрст з больш як 3-мільённым насяленнем. Вось жа, калі праводзіўся гэты падзел адзінага з нацыянальнага і гаспадарчага пагляду беларускага арганізму, дык уступчывасць Менску тлумачылася, як нас інфармуюць, тым, што тамтейшыя беларускія дзеячы не былі яшчэ пэўныя, а не ўласных сіл, баючыся, што мо не здолеюць агарнуць адразу такі вялікі абшар, а не волі насялення, астаўшагася пад маскоўскім цэнтрам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Нашае жыццё» ў 1923 годзе падае карэспандэнцыю з мястэчка Радашковічы. Нашая гміна рыскім мірам падзеленая на дзве часткі. На гэтым баку знаходзіцца толькі паўтары вобчыства, якое мусіць утрымаць адміністрацыю гміны – войта, пісара, двух памочнікаў і стоража, усяго 5 асоб. Кожны селянін мусіць плаціць па 6 тысячаў марак з дзесяціны на іх утрыманне. А калісь, калі гміна складалася з 5 вобчыстваў, дык утрымывала толькі 2, старшыню і стоража, але ж гэта былі царскія часы. Але войт не зважае, што сялянам шмат каштуе яго міласці, патрабуе яшчэ сабе за труды, як гэта нядаўна было з селянінам з вёскі Максімаўка.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годзе напісала пра оперу «Фауст» па-беларуску. Артыст Шчэнсновіч ладзіць да пастаноўкі ў віленскім беларускім музыкальна-драматычным гуртку оперу «Фауст» з беларускім лібрэтам.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Патриарх Кирилл у Берасці звернулся до святаров выразом силовиков. Джон Кол анонсовал новое вызволение политвязня в Беларуси. Узгарання каля диспетчерской станции поблизу Мазырского НПЗ. У студии с новинами Стась Дедерка. 1579 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 400 000. За сутки показчик вырос на 1290. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Тем часом выступающий у Берасти патриарх Кирилл, керовник Русской Православной Церкви, закликал православное духовенство России и Беларуси працевать над умацеванием веры у мэтах обороны айчыны і выкарыстаў пры гэтым выраз, які звычайна прымяняецца ў дачыненні да супрацоўнікаў рэпрэсіўных сілавых структураў «Работайце, браце». Прыезд Кірыла ў Берасці прымеркаваны да 85-й гадавіны пачатку савецка-нямецкай вайны. У ноч на 22 чэрвеня ён наведае берасцейскую крэпасць, дзе адслужыць літыю і далучыцца да традыцыйнага мітынгу рэквіему. Каля диспетчерской станции поблизу Мазырского нафтоперепрацовчого завода зафиксованы узгарання. Это демонструе сервис моніторингу пожару «Фірмс». Поводле актуальных спадорожниковых здымков, огонь находился на заход от нафтоперепомповальной станции нафтопроводу «Дружба». Горели лесные угодди каля стратегичного объекта. Официальной информации про этот инцидент опубликовано не было. Репрессию Беларуси. Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Кол отреагировал на допис Светланы Тихановской с нагоды годовины вызволения ее мужа. Та написала: «Год тому я обняла своего коханого мужа после 5 долгих годов разлуки. Я безмерно вдячна всем, кто допомог сделать его вызволение махчимым, особливо Джону Колу и Кристоферу Смиту». Конец статы. У отказ Кол покинул допис: «Их будет еще больше». Однако лет будет наступный визит американского чиновника до Лукашенки покуль невядома. Між тым мінімум 31 чалавек асуджаная па справе чорнай кнігі Беларусі. 21 з іх застаецца ў месцах несвабоды. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што сярод асуджаных супрацоўнікі банка, былыя пракуроры, міліцыянты, следчыя, чыноўнікі, адвакат, былы падпалкоўнік юстыцыі, судмедэксперт, айцішнікі, музыка і мастак. Толькі два палітвязні выйшлі на волю па справе ЧКБ па сканчэнні тэрмінаў. Паводле звестак праваабаронцаў, асуджаная па гэтай справе фактычна знаходзіцца ў ізаляцыі нават унутры турэмнай сістэмы. Амаль усе ўнесеныя ў спіс тэрарыстаў, што азначае поўную блякаду грашовых пералічэнняў. Палітвязні не могуць купіць сабе нават элементарныя рэчы або ежу ў краме калюні. Больш за тое, дадае «Вясна», фігуранты справы ЧКБ падобна ўнесеныя ў чорны спіс на памілаванне. За ўвесь час былі памілаваныя толькі дзве палітзняволеныя, якія адбывалі свае тэрміны ў гомельскай жаночай калюні нумар 4. Нагадаю, праект «Чорная кніга Беларусі» займаўся зборам і распаўсюдам асабістай інфармацыі пра сілавікоў, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях. Про музыку. На YouTube-канале «Сепультура и Лайф» выступить музыка и мастачка Наста Рыдлевская. Как говорится в описании подеи, в экспрессивной музыке Насты сполучаются сучасная магичная электроника, ритуальные фольклорные мотивы и атмосферный визуал. Долучиться до трансляции будем махчима 25 червеня о 20 године по менским часе. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Чарговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак, 22 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19 градусаў, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
4: З легендаў і казак былых пакаленняў скалося цяжкога жытоў, пшаніц, сузор'яў і сонечных цёплых праменняў, з грымучага зяння бурлівых крыніц, з птушынага шэбету шуму дубровы, і з гора, і з радасці, і з усяго таго, што лягло назаўсёды ў аснову святыні народа, бяссмерці яго. Ты выткана дзіўная родная мова, няма на зямлі таго шчасця і гора, якога б ты нам перадаць не магла, няма такіх метраў глыбокага мора і гор, праз якія б ты не правіла. Родная мова святлом незгасальным у сэрца сваім, праз цемру і годы змаганняў суровых, калі шападзе і развеецца дым,

0: U jednej z sakawickich pieradacz, kiedy wspominał ja pierwszy ja numery tydniowika Białorusa u Polszczyniwa, jaki świadkuje 70 gadów od swoich paczatkał, abiacał ja, że to da rannich niwał wierniem się. I u kancy czerwienia, u takiej programie jak poetyczne ja rozdumy, trzeba przypomnieć pierwszy ja literaturny ja staronki, jaki ja na mnogie gady stali nierozlucznej czastkej tydniowika. A pierwszy jej wypusk znajdował się u Niwie z 29 czerwienia 1958 roku i poczynał się odkrytym listom.
1: Odkryty list. Дорогие сябры, починаем выдавать літаратурную старонку. Ад сёння раскінутыя раней па цэлым тыднёвіку вершы, апавяданні ці літаратурныя артыкулы будуць мець сваё месца. Пакуль што літаратурную старонку будзем рабіць раз у месяц, але калі аўтарскі калектыў будзе ў стане забяспечыць нас матэрыялам на адпаведным узроўні, каб выдаваць старонку часцей, зробім гэта неадкладна. Хочам, каб літаратурная старонка была творчай справаздачай нашых паэтаў, празаікаў, крытыкаў. Хочам, каб літаратурная старонка была трыбунай і іншых прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, маляроў, скульптараў, кампазітараў. Усіх, хто сябруе з музамі, запрашаем да супрацоўніцтва.

0: калі з'явілася першая літаратурная старонка, Ніва існавала ўжо трэці год і, як пісаў на той жа галоўны рэдактар тыднёвіка Георгі Валкавыцкі. На старонках яе з'яўляюцца вершы мясцовых аўтараў, выступаюць новыя імёны. Пераважна гэта маладыя, пачынаючыя паэты, творчая біяграфія якіх звязана з Нівай. А як паэт на першай літаратурнай выступіў тады 32-гадовы Дмітрый Шатыловіч.
1: Дмітрый Шатыловіч, пакінутая магіла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў на ўскраю сяла, пад бярозу адну, жывы чалавек, як шкілет, падышоў, прысеў на зямлю і глыбока ўздыхнуў. Не знаю, якое ён прозвішча меў, не знаю, каторы мінуў яму год, не знаю, куды ён ісці захацеў. Здаецца, што з захаду ішоў ён на ўсход. Здаецца, што гэта бягляк з-пад дратоў, з палону нямецкага ўцёк ён сюды. Нябачным прайшоў між варожых пастоў і блукаўся доўга, галодны, худы. А тут ён аслаб і ісці больш не мог. І вось у кустах ён начлег свой зрабіў. Пад ветрам хадзіў пад сялянскі парог і голасам ціхім там хлеба прасіў. І сілы набраўшы, пайшоў бы далей. Аднак жа тут страшны спаткаў яго лёс. Знайшоўся вось Юда між чэсных людзей і немцам аб гэтым няшчасным данёс. І каты ступілі сваёю нагой, і труп вось ляжыць пад бярозай густой. Пазней бы раскрыш на магіле яго, пастаўлены чулай сялянскай рукой. Спачатку тут кветкі садзілі на ёй, спрацованы рукі вясковых дзяўчын, і часта блішчэў тут у цемры вачэй, як зорка маленька агеньчык свячы. Цяпер пад бярозай на ўскраі сяла, дзе вузка дарожка бяжыць з-пад кустоў, маленька магіла травой зарасла, і крыж пачарнелы зваліцца гатоў. Забылі аб ёй ўжо рукі жанчын, якія садзілі тут кветкі вясной. Ніхто ўжо не паліць тут ноччу свячы, ніхто не адгорне тут снегу зімой. Ніхто памаліцца не прыйдзе сюды, ніхто тут не східзіць кален перад ёй. Ніхто ў дні спякоты тут капляй вады не змочыць травы, не прыгладзіць рукой. І ў дзень памінальны ніколі з вачэй сюды не ўпадзе расінка слязы. І толькі бяроза ўсё стогне мацней, і чутна з кустоў шэпт жалобны лазы. Тут дождык вясною вільготнай струёй абмые магілу, напоіць траву. А восенню вецер цудоўнай мятлой з магілы змяце пачарнелу ліству. Тут летняе сонца ў крупінках расы, калёрамі радугі ранкам гарыць. Вароны крычаць тут на ўсе галасы, і рэха з-пад лесу на крыкі ўтарыць. А ноччу саловка тут смутна пяе, закумкаюць жабы, сава загучыць. Цвыркун заіграе на скрыпцы сваёй, і шэрая мыш у нары сапішчыць. І годы мінаюць, зялёнай травой зусім зарасце тут магіла яго. І крыш упадзе, і бярозу зімой зрубаюць і кінуць у печ, у агонь. І жыта навокал тут будзе расці, і птушкі з-пад

тут будуць спяваць, і кветкі, што лета, тут будуць цвісці. Цверкун тут штовечара будзе іграць. Забудуць усе, што пад гэтай травой бягляк з нямецкай няволі ляжыць. Адзін толькі вецер асенняй парой тут моцна завые і ўдаль пабяжыць.

0: калі першая літаратурная старонка Нівы, можна сказаць, што была яшчэ моцна інфармацыйна аб'яснальная, то другая прыносіць ужо некалькі цікавых, так паэтычных, як і празаічных твораў. Тыя апошнія прадстаўляе Васіль Баршчэўскі з апавяданнем «Дужы Ясё», а сярод вершаў «Ёсць і такі» аўтарства Мікола Буцэліна.
1: Мікола Буцэлін, надзея. Не кажы, што надзеі няма, што і мэта істнення разбіта. Паглядзі, агляніся ваўкруг, як шуміць, як калосіцца жыта. Ці тым шумам сваім маладым не гаворыць, як стан яе моцны, што не схіліць яе галавы ані град, ані віхар паўночны. А мо пудзіць цябе што трава, што пусты яшчэ колас зялёны. Пачакай, дай яму дарасці, ён сагнецца зярнём прапаўнёны. Вокам кінь у далёкі прасцяг, усё яна, ды яна каласіцца. Думна выглядзіць у рысах сваіх, стройным станам сваім залаціцца. А зраслась яна моцна з зямлёй, з глебай роднай карэннямі звілась. І каб вырваць яе, заглушыць, моц такая яшчэ не зрадзілась. Выкінь прэч з галавы гэты сум, грэшыш цяжка, сам відзючы гэта. Напудзіла цябе знаць зіма, усё верне табе гуйнае лета.

0: No jeszcze dwa wiersze z tych, jakie znajdli się u drugim wypusku literaturnej staronki Uniwie z datą 20 lipienia 1958 roku. Chcuś wiernąć waszą uwagę. Jak pierwszy, niechaj prechuczyć u interpretacji Michała Andrasiuka wiersz poeta z Bielska Padlaszskaha, jaki nawiązwa je krychu do tego, co paczuli by już i u raniej przeczytanym wierszy.
1: Mikula Krasowski, wiosna. Надоела зима вам усім, непрыкметна, звычайна зусім, так як з году на год тае снег, тае лёд, прыйдуць урэшце спякоты, дажджы. А тым часам у сённяшні дзень яшчэ ходзіць зімовы злы цень, але сонца ў гары ўжо чакае пары, каб даць волю праменням сваім. Цёплы вецер лыхнуў, праляцеў над зямлёю туды і сюды, застагнаў стары бор, як асілака ў хор, затрашчалі на рэках і льды. Промінь сонца адбіўся ў вадзе і ў далёкі прастор паляцеў, ніткай золата ён праімчаўся, пайшоў штораз вышэй да хмараў, да зор. Над зямлёй ўжо птушкі ляцяць, дружным хорам вясёла крычаць. Мы з далёкай зямлі прыляцелі сюды, мы матулі вясны пасланцы. Яшчэ шэрая вокал зямля, свежых лісцяў ці кветак няма, толькі мокры пясок пакрыў куст верасок, што мінуўшаю восенню цвіў. І ў амшэлым адвечным бары цяпер вецер даўно ўжо шуміць, вераском калыхнуў, у лугу траўку загнуў, слёзы радасці з голяк змахнуў.

0: Калі цікавіць вас, як развілася плынь апавядання па шчырасці, запрашаю да старонкі архіўных выданняў Нівы, верачы ў тое, што неўзабаве будуць яны таксама ізноў даступнымі на сайце камунікат.орг, які не так даўно быў заатакаваны варожымі сіламі і цяпер аднаўляецца. А мы вяртаемся да трэцяй літаратурнай старонкі і бярэмся ўжо за вершы. На пачатак запрашаю вас на канцэрт.
1: Алясь Свісёк, беларуская песня. Спявала дзяўчына, мяжой ідучы. На букал было жыта і сонца праменні. І быў мак. Загарэўся ёй серп на плячы, а ў вачах васількі, а твар быў у натхненні. А з той песні біў чар, каля сэрца калоў, прытаіўся я, вочы заплюшчыў, і пачуўся мне шэпт ёлак, хвояк дубоў і б'ярозы алешын над Нёманскай пушчы. Ручай і асіна заводзяць гаворку, заскрыпела сасна, заяц скочыў у гушчу. З-за пня заблішчэлі вочкі вавёркі, недзе дзяцел застукаў, кукавала зязюля. Над ракой на вярбе заспяваў салавей. Пчолы з песняй займалі новы дом, дупло, вулей. А над Нёманам луг, мора красак і траў, вока гінеў далі бясконцай. Страказа тут і пчолы. Ціха шмель зайграў, матылькі красуны купаюцца ў сонцы. Успорхнулі качкі, дзяркач закрычаў, адклікнуўся бусел з дуба. А сонца ўсё свеціць, а кветкі ўсё пахнуць, а сэрцу так цёпла, так люба. Я слухаў, глядзеў і ўжо думаць пачаў. Эх, прысніўся мне сон, якіх мала. А гэта толькі дзяўчына спявала. Дзяўчына з васількамі ў вачах беларускую песню спявала.

Калі хтосьці думае, а яшчэ горш гаворыць, што беларусам у Польшчы няма чым ганарыцца, няхай гляне на сотні, а мо і тысячы добрых вершаў, якія напісалі беларускія аўтары ў пасляваеннай Польшчы. Калі хтосьці не верыць, няхай пагартае і кніжкі, і літаратурную старонку ў Ніве, якая дзясяткамі гадоў была трыбунай беларускага літаратурнага аб'яднання, як гэта пісалася на старонцы. Я, Андрэй Шчапанюк, вас да гэтага заахвочваю, сапраўды варта. А калі не будзеце мець на гэта часу, то паслухайце хаця паэтычных роздумаў, у якіх буду даносіць вам гэтыя вершы. А сёння ўжо дзякую за ўвагу і развітваюся да наступнага тыдня.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Вайна ва Украіне, расійскія войскі амаль перасталі прасоўвацца. Колькі беларусаў асудзілі за данаты. Некаторыя дэпартаваныя з Польшчы беларусі трапілі пад пераслед на радзіме. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1579 дзень вайны. Расійскі ваенна-прамысловы комплекс упёрся ў столь, а войскі амаль перасталі прасоўвацца. Пра гэта піша Financial Times. Заходнія выведчыкі распавялі выданню, што вытворчасць абароннага сектару фактычна выйшла на плато амаль ва ўсіх кірунках, акрамя дронаў і дальнабойнай зброі, куды Крэмль зараз пампуе максімум рэсурсаў. На фронце гэта ўжо заўважна. Паводле ацэнкі аналітыкаў Blackbird Group, з лютага па травень Расія захапіла 164 квадратныя кіламетры супраць 1151 за той жа леташні перыяд. Украінскія дроны б'юць па лагістыцы, аэрадромах, калёнах і нафтаперапрацоўчых заводах, паступова з'ядаючы расійскую перавагу ў людзях і артылеры. Пры гэтым расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін, як гавораць былыя крамлёўскія чыноўнікі, ўсё яшчэ ўпэўнены, што перамога гэта пытанне часу. Ён застаецца пад моцным уплывам вайскоўцаў, якія пераконваюць яго, што сітуацыя пад кантролем. Разам з тым РФ усё яшчэ захоўвае сур'ёзны ўдарны патэнцыял, акупанты масава прымяняюць кіраваныя авіабомбы на фронце і працягваюць атакі па ўкраінскіх гарадах дронамі і ракетамі. Эксперты Financial Times лічаць, што без новай мабілізацыі Маскве будзе складана дамагчыся пералому, таму Крэмль можа шукаць іншыя спосабы ўзмацніць ціск на Украіну. Рэпрэсіі ў Беларусі. Пасля 20-го году за данаты асудзілі мінімум 159 чалавек, сярод іх 33 жанчыны, 9 з іх дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Пра гэта інфармуе праваабарончы цэнтр «Вясна». Таксама за данаты асудзілі як мінімум 26 IT-спецыялістаў. За ахвяраванне ў падтрымку Украіны ў Беларусі асудзілі ж 44 чалавекі. На тэрміны 9 гадоў калёні асудзілі 5 чалавек. Яшчэ аднаго асудзілі за на рэкордныя 9,5 гадоў калёні. Прытым 46 палітзняволеных, асуджаных за данаты, былі памілаваны. Пераслед пасля дэпартацыі. Некаторыя беларускія грамадзяне пасля дэпартацыі з Польшчы сутыкаюцца на радзіме з палітычна матываваным пераследам. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнтбай». Ёсць пацверджаныя выпадкі, калі пасля дэпартацыі тых, хто прасіў прытулку ў Польшчы, асуджалі паводле крымінальных палітычных артыкулаў, гаворыцца ў паведамленні. Людзей, дэпартаваных сёлета, асудзілі па справах, заведзеных яшчэ ў 22-м годзе. Колькасць такіх выпадкаў іншыя падрабязнасці не прыводзяць. Пажарная статыстыка. Толькі ў двух раёнах Беларусі можна свабодна наведваць лясы. Гэта вынікае з інтэрактыўнай мапы на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Наведваць лясы без абмежавання можна ў Мядзельскім раёне Мянскай вобласці, Мсціслаўскім, Магілеўскай. У астатніх 116 раёнах Беларусі ўведзены абмежаванні, пра якіх у лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя пешыя прагулкі і збор ягад і грыбоў. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў панядзелак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Зянон Пазняк прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу вершаў.
4: Просто сабраў асноўныя вершы, якія былі надрукаваныя, і рашыў гэта выдаць асобнай кніжкай.
3: Навіны ад Скарынаўскай бібліятэкі ў Лондоне.
5: У гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прападаюць розныя гадавіны.
3: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Андрэя Пяткевіча «Шчаслівым сканаць».

0: жыццё з літаратурай.
1: Асацыяцыя беларусаў Амерыкі зладзіла онлайн-лекцыю, прысвечаную лёсам беларускіх пісьменнікаў у Злучаных Штатах. Сустрэча сабрала даследчыкаў беларускай дыяспары, якія абмяркоўвалі, як складаліся біяграфіі аўтараў па-за межамі радзімы і як змяняўся іх творчы шлях у эміграцыі. Сярод іншага даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка распавяла пра Наталлю Арсеньеву і яе жыццёвы шлях. Асобна быў закрануты беластоцкі перыяд біяграфіі паэткі.
2: 17-го пачаўся наступ савецкай арміі ў заходнюю Беларусь. У гэты час дзеці Наталлі Арсеньевай, сыны, знаходзіліся ў Новаложаншчыне, ў вёсцы Доры, дзе жылі сваякі Франца Кушаля. Сам Францішак Кушаль, муж, знаходзіўся ў гэты час у Польшы. Як потым высветлілася, ён трапіў у палон. Наталля Арсеньева вельмі баялася разлучыцца з дзецьмі, таму пайшла пешкі з Вільні ў Доры, перайшла савецкую мяжу, была затрыманая нават на нейкі час, а ўрэшце забрала дзяцей і прывезла іх у Вільню, але ненадоўга. Ужо 31 снежня 39 года яна вырашыла зноў пераходзіць савецкую мяжу. Яна паехала в Советскую Беларусь. Былі сябры, той же самы Максім Танк, які уладкаваў яе на працу газету «Сялянская ніва», «Сялянская газета» у Вілейцы. Пазнаёмілася з савецкімі беларускімі літаратарамі. Ужо ў 40-м годзе, як ненадзейны элемент, як жонка польскага вайскоўца, разам з дзецьмі яна была адпраўленая ў высылку ў Казахстан. Адзіны чалавек, які спрабаваў нейкім чынам ёй дапамагчы вярнуць яе ў Беларусь, быў той самы Максім Танк. У той час там знаходзіўся, арыштаваны быў і Францішак Кушаль. Ёй прапаноўвалі адмовіцца ад мужа, ёй прапаноўвалі супрацоўніцтва з НКВД. Відавочна, яна падпісала паперы, каб мець магчымасць з дзецьмі вярнуцца ў Беларусь. Пасля допытаў на Лубянцы яе вярнулі зноў у высылку, але праз некалькі тыдняў прыйшоў дазвол вяртацца зноў у Беларусь. І Наталля Арсеньева уладкавалася на працу зноў жа ў газеце ў Беластоку і працавала там да пачатку нямецкай акупацыі Беларусі. У чэрвені 41-го года была аддзеленая ад дзяцей, як ходзіліся ў той же самай вёсцы ў Дорах, і яна пешкі пайшла следам за фронтам з Беластоку ў Доры. Прыйшла, калі фронт ужо быў далёка наперадзе, але казалася, што ў гэты час той же вёсцы апынуўся і ейны муж, які быў незадоўга да гэтага выпушчаны з Лубянкі. І такім чынам сям'я зноў уз'ядналася і магла жыць, працаваць разам. Яны перабраліся ў Менск. Гэта быў даволі плённы час, хоць і даволі трагічны. А ў чэрвені 43-го году загінуў ейны старэйшы сын Яраслав у часе выбуху ў Менскім гарадскім тэатры.
3: Падчас сустрэчы госцям старшыня Рады БНР у выгнанні Іванка Сурвіла падзялілася асабістымі ўспамінамі пра Наталлю Арсеньеву, яе постаць і значэнне для беларускай дыяспары, азначыўшы жывую памяць пра паэтку і яе ўплыў на культурнае асяроддзе беларусаў за мяжой.
4: Знаёмілася я з ёю, як прыехалі мы ў Канаду. Яна была вялікай сяброўкай Раісы Жугрышкевіч, якая вяла такая шмат беларускае жыццё ў Торонто. Наталля Арсеньева прыязджала да іх і на святкаванне, даецца, 70 гадоў Жугрышкевіча і на іншыя. І між іншым, мой муж Янка зрабіў найпрыгажэйшы яе партрэт, які існуе, зрабіў Янка Сурвіла ў Жугрышкевічу якраз. Была гэта жанчына, шмат не гаварыла, але яе вельмі паважалі. Першы раз я фактычна яе спаткала ў Атаве, дзе мы яе запрасілі на беларускі тыдзень студіяў у Атаўскім універсітэце. Быў вечар прысвечаны Арсеньевай, і яна там была, чытала свае вершы і таксама рабіла яе тэксту. Вёў гэты вечар Антон Адамовіч, і было шмат прафесароў, пра яе гаварылі, і зала была поўная, між іншым беларусаў і ўкраінцаў. Гэта было ў 75-м годзе, так што я пасля яе спатыкала шмат разоў у Раісы Жугрышкевіч. І яна тады, між іншым, у мяне была ў 75-м годзе. Перад ад'ездам яны да нас заехалі і, памятаю, разам мылі пасуду. Была цудоўная жанчына. Вельмі спакойная, але добразычлівая, прыемная. У мяне ёсць яе здымка, апошняя з ёю здымка, зробленая ў Кліўлендзе ў 90-м годзе. Першым з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі, на якім прыехалі госці з Беларусі. І там, як яна значит, це была уже доволі была, ну, старенькая, я не памятаю, кольки гадов было, але есть дымка такая. Ну, и что вам еще рассказать, что «Могутный Боже» для меня это был мой наибольш дорогий гимн у моим житті. Я, як была на белорусских божьих службах завсюди, слухаючи его, плакала. Была вельми захоплена им, и мне выдается до этого часу, что неводная молитва так добра не выказывая наше почуццё, наше каханне до Беларуси, как эта молитва.
1: У США Наталья Арсеньева была одной из основальниц белорусско-американского задиночения. Працавала у эмигрантской прессе, на радио «Свобода» и у белорусских культурных установах в Нью-Йорку. У позднейшие годы жила у Рочестера и отошла от активного громадского життя. Померла в 1997 году и похованная на могилках Маунт Хоуп побач з мужем.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Навуковая і даследніцкая дзейнасць, у тым ліку правядзення навуковых канферэнцыяў, адзначэння гадавінаў і беларускіх традыцыйных святаў. Гэта ды не толькі бягучыя справы беларускага музея і бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне, кажа сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
2: Як заўсёды мы былі заняты. Па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прападаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацану, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі, такі в гэтым годзе яго на стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут така разам з інстытутам беларускай мовы. Значаць ёй розны ўнёсак айца Александра і ў навуковую дзейнасць, вось і святкаванне ягонага жыцця. Другая асоба, якая 90-е годкі прападаюць, гэта Вера Рыч, якая была вядома перакладчыца на была брытанка, але вядома перакладчыца беларускай паэзіі на ангельскую мову беларусаў і украінцаў таксама, таму мы вось разам з украінцамі святкавалі яе на дзень народжання. А пару тыдняў таму гэта была ў Лондонцы бібліятэцы Тараса Шаўчэнкі. Мы разам з украінцамі рабілі і таксама вельмі добра прайшло, былі выступоўцы і правершыну працоўную дзейнасць і таксама як чалавека узгадывалі, успаміны былі вельмі прыемныя. Прайшла вельмі паспяхова 11-я англамоўная канферэнцыя, это штогадовая канферэнцыя, якая адзін з нашых апекуноў Ярослаў Крывой, ён на яе арганізуе кожны год. Туды збіраюцца даследчыкі Беларусі з усяго свету англамоўныя, і гэта вельмі важная плынь, бо, як вядома, ангельская мова гэта цяпер як сучасная латынь, на якой весь свет размаўляе. Вось таму, таму важна, каб беларускія студыі былі прэзентаваны на ангельскай мове, і вось гэта канферэнцыя вялікую ролю ў гэтым грае. Яна дзённая канферэнцыя, першы дзень звычайна праходзіць у лондонскай школе славянскіх студыяў, а другі дзень ужо ў Скарынаўскай бібліятэцы. І было ў гэтым годзе больш за 60 удзельнікаў. Это і беларусы, якія па-ангельску пішуць пра Беларусь, а таксама шмат заходніх даследчыкаў, не толькі заходніх, там былі і з Азіі людзі, вось гэта з усяго свету, скажам так, даследчыкі ад Канады да Тайваня былі прэзентаваны на гэтай канферэнцыі. Адзначылі мы 40-годзе Чарнобыля таксама. В гэтым годзе, як вядома, Айцу Нацан быў заснавальнікам Чарнобыльскага фонду, ён адзін з першых у міграцыі, тады адклікнуўся на беларускую гэтую бяду, і калі Беларусь была вельмі вельмі бедная ў тыя часы, тут така дыяспара збірала дапамогу, што там нават не хабала шпрыцоў аднаразовых і так далей, тут така розныя вось медыкаменты і грошы дыяспара збірала, гэта вось 89-90 год мы гаворым, Айцу Нацан пасля ездзіў на Беларусь канвоямі, і пра гэта мы размаўлялі вось на 40-годзе Чарнобыля, які было 26 красавіка. А вось гэтыя нашыя падзеі.
3: А вось калі мы кажам пра даследніцкую дзейнасць, яна цяпер вялася, ці да вас хтосьці прыязджаў?
2: Так, да нас прыязджалі, да нас былі добрыя госці. Па-першае, гэта быў перакладчы Ігар Кулікоў, які пераклаў Валадар Пярсцёнкаў на беларускую мову. Вось ён вельмі цікава распавядаў пра свае пераклады, уключаючы вельмі такія тэхнічныя моманты, як асобныя вось назвы геаграфічныя, ён перадаваў з ангельскай на беларускую мову. Таксама прыязджаў да нас Леся Пчолка, яна зрабіла вельмі цікавую кнігу «Руіны Беларусі», якая атрымала прэмію вось толькі што ў Польшчы за адну з лепшых кніг. Вось яна таксама прэзентацыю рабіла «Руіны Беларусі», а таксама яна вельмі дапамагла ў бібліятэцы і дала нам розныя парады, бо калі прыязджаюць да нас даследчыкі, яны часта не толькі прыязджаюць па сваіх прыватных справах, яшчэ і яны нам дапамагаюць і з каталагізацыяй, ці з чымсь іншым, і проста з парадамі, ось ці дзень з параду, ось Лесі таксама нам дала вельмі такія цікавыя парады наконт гэтага. І цяпер вось у нас ужо гасціць гэта Радаслаў Калета, ён прафесар з Варшавскага універсітэта, катэдры беларусістыкі, і мы з Радаславам мяркуваем магчымасці далейшага супрацоўніцтва, нават больш фармальнага, паміж ўжо катэдрай беларусістыкі Варшавскага універсітэта і Скарынаўкай. Бо у нас ўжо ёсць дамова афіцыйная з іншай катэдрай міжкультурных студыяў Варшавскага універсітэта, а цяпер мы магчыма што зробім больш фармальнае і з катэдрай беларусістыкі, каб наша супрацоўніцтва з Варшавскім універсітэтам яшчэ больш развівалася.
3: Збор новых артэфактаў, экспанатаў, кніг ці быў? Ён за апошнія месяцы што да вас трапіла?
2: Так, самае вялікае гэта нарэшце прыехалі карціны да нас, гэта сучаснае мастацтва, такіх мастакоў як Цвірка, Клінаў, гэта нам даў такі падарунак адзін чалавек, які жыве ў Злучаных Штатах, ва Флорыдзе. Яны вырашылі да нас зрабіць сваіх карцінаў. Вось мы толькі заплацілі за перавозку праз акіян і страхоўку, а так яны нам перадалі іх задарма. Вось гэтая карціна нарэшце прыехалі, і цяпер мы іх развешваем наших музеях. Вот, некоторые картины вельми великие, они аж ну по 2 метры там акашернёй, там он вот технично складаны их повесить, але уже большесть мы прыгожа развесили. Вот это белорусское мастацтва теперь подставлено у Скарыновки вельми визуальным формате. Уже люди вот приходят и глядят на наши картины. Так само великий набыток это было разом с выдавецтвом Скарыны, с яким библиотека супрацовниче, был выдаден рукописный сборник Ларисы Гениюш. Это сборники, якія нас стварыла ў Празе, і ён захоўваецца арыгінал бібліятэцы. Вось цяпер ягонае вельмі прыгожае перавыданне адбылося. І што гэты асобнік цяпер могуць людзі набыць, вось, і ён разыдзецца па свеце. Это так сам вялікі набытак.
3: Планы на лето ці такія маеце?
2: На лето, канешне. Па-першае, гэта купалле, якая была самая папулярная свята, і спадзяемся, будзе ў гэтым годзе. Гэта ось канцы ўжо чэрвеня адбудзецца тут. Як вядома, ёсць цяпер стварыўся такі ўжо, я раней казаў, гурток Вір беларускіх спеваў, і ось яны толькі што якраз Юр'ю рабілі, і цяпер актыўна ўжо рыхтуецца ось купальская праграма, дзе будуць традыцыйныя беларускія спевы, гульні, танцы і так далі. І там, яка прыходзіць больш за 100 чалавек, это адна з самых папулярных ось дыяспары зборак. Калі гэта адбываецца ў садзе бібліятэцы. Так, та, і так само, ось я казаў ўжо на восень, тады больш акадэмічны ось гэта сімпозіум будзе стагоддзе айца нацына знов азначацца. Гэта ось разам з інстытутам беларускай мовы, які цяпер ока ў Польшы так само прыїжджаюць прадстаўнікі сюды ў Лондон рабіць гэта сімпозіум разом з нами. Так што з Польшай вельмі у нас шчыльнае супрацоўніцтва цяпер, так, з рознымі установамі.
1: Беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне – гэта незалежны цэнтр беларускай культуры і кнігадруку ў замежжы. Тут захоўваецца архіў беларускай дыяспары, рэдкія кнігі, артэфакты і перыёдыка.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Андрей Пяткевіч нарадзіўся ў 1966 годзе ў вёсцы Уселюб Наваградскага раёна ў сялянскай сям'і. У 1983 скончыў Уселюбскую сярэднюю школу. Паступіў на аддзяленне мовы і літаратуры ў гарадзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы. Вучыўся з перапынкамі да 1989 года. Працаваў рабочым мелиаратарам у леспрамгасе, у калгасе. Друкаваўся ў раённай газеце, часопісах «Першацвет», «Свіцесь», «Калосе», «Беларусь», «Альманаху ксэракс беларускі», газетах «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена», ва ўніверсітэцкіх калектыўных зборніках «Шлях» і «Кола». Браў актыўны ўдзел у моладзевым руху, вандраваў па Беларусі. Памёр 29 красавіка 1995 года у роднай вёсцы Уселюб. Сёлета 13 чэрвеня паэту магло б споўніцца 60 гадоў. У 2017 годзе ў «Гародні» выйшла адзіная кніга Андрэя Пяткевіча – паэтычны зборнік «Шчаслівым сканаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларускім паэтам звыкла вяртацца з мінулага, часам з далёкага мінулага, як, напрыклад, вяртаўся Францішак Багушэвіч, як вяртаўся Алесь Гарун або Уладзімір Жылка, як вяртаецца расстраляны ў 37-м паэт Алесь Дудар. Андрэй Пяткевіч вяртаецца з пачатку 90-х, бо ў 95-м яго ўжо не стала на гэтым свеце. Чаму Пяткевіч не мог вярнуцца раней? Адказаць вельмі проста. Пяткевіч – кантраверсійны паэт. У яго шмат вершаў, якія не ўкладаліся ў звыклыя мінулыя рамкі дазволенага. Менавіта Пяткевіч напісаў напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х больш за ўсіх беларускіх паэтаў антысавецкіх вершаў, прычым вельмі радыкальных і нават брутальных. Няпростыя ў яго былі адносіны з Богам, з грамадствам і ўвогуле з людзьмі, якія, на думку Пяткевіча, не жывуць на гэтай зямлі так, як павінны жыць. На каленях перад грамадствам стаяць, пакланяцца абсурдным канонам, вобзем грымну пакоры карону, каб шчаслівым сканаць. Або вось такія балючыя радкі. Людзі, пачуйце, яны не пачуюць. Людзі, убачце, вось позірк адводзяць. Нейкія здані кудысь адыходзяць. Нелюдзі-людзі сябе не ўратуюць. Учынкаў, здзейсненых Пяткевічам, было шмат. Ён выкрываў стукачоў і несумленных людзей, бесхрыбетнікаў і пафігістаў. Маленькага росту, худзенькі, сухенькі, Андрэй Пяткевіч нагадваў фальклорнага дзядка-дамавічка, які мусіць сачыць за парадкам у хаце, а яго мала хто слухаецца, таму ўвесь час трэба ўшчуваць і сарамаціць жыхароў дому. Паэт у 20 гадоў піша пра сваю безнадзейную восень, пра вогнішча, на якім палілі нашы вольныя размовы і няскораныя крылы. І толькі родная прырода, краявіды бацькаўшчыны для паэта з'яўляюцца адхланнем і месцам, дзе яго душа адчувае суладдзе і супакой. Ну і няхай паўдуркі ходзяць па свеце, мне яны не перашкодзяць нюхаць суквецці. Гэты невялічкі зборнік паэту клаў сам, перапісаў ушытак вершы і перадаў на захаванне свайму сябру, пазначыўшы ўшытку, што пры выданні зборніка нельга ўносіць праўкі, змяняць правапіс, ламаць радкі і парушаць інтэрвалы паміж строфамі. Выдаўцы выканалі патрабаванні паэта.
0: Рэцэнзіі.

0: Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Андрэя Пяткевіча «Шчаслівым сканаць». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі.
2: Ад далёкіх усмешка ўцёк. Ад далёкіх усмешка ўцёк у сваю безнадзейную восень. Летні погляд замкнуў на замок. Памяць кветкі пярэстыя косіць. Раптоўна пасыплецца снег, насівую ад думкаў паперу. У зіму мой прытулак пабег. Там жыву я і ў лета не веру. Каля лесу камень чорны. Каля лесу камень чорны, тут на вогнішчы палілі наши вольныя размовы і няскораныя крылы. Каля лесу вір глыбокі, тут тапілі нашы сцежкі, незнаёмыя дарогі і шчаслівых дзён усмешкі. Каля лесу крыж зімшэлы, тут забілі нашы душы, катавалі, білі смела. Чорны круг над лесам кружыць. Ці мы былі? Ці мы былі, ці будзем все адно, і па траве сузор'і не паедуць. Вось 3 рублі в сталоўцы паабедаць і паглядзець бясплатнае кіно, дзе п'юць падлеткі чорнае віно. Віно не кроў, яго не можна піць. Напіцеся крыві ахвяр сустрэчных. І ў сексуальных позах недарэчных вучыся моладзь камунізм любіць. Яно лягчэй, чым сеяць і касіць. Цікава, а як будуць далей? Цікава, а як будуць далей каметы з травой размаўляць? Ужо тэлефоны сканалі, і іх не знайсці, не падняць. Крывая разбітая сцежка нікуды мяне не вядзе. Гадаю, арол або рэшка на сонечным дыску ў вадзе. Цікава, а як апаўночы заўжды нараджаецца год? Часамі так хочацца збочыць і ўбачыць пусты карагод. Доўгая цягне да неба дарога. Доўгая цягне да неба дарога, а на дарозе нікога, нікога. Косці людзей і глухія сляды, але дарогі квітнеюць сады, дзе ўзыходзяць радамі гады. А на дарозе вартуюць шкілеты, тайну святую, і ў велічы гэтай столькі чароўнай няўладнай красы. Сонца ў кроплях крывавай расы, дыбам ад жаху устаюць валасы. Павіслі галіны бярозаў. Павіслі галіны бярозаў над трактам, у белым тумане спатоліўся час, глухое зацішча распорвае трактар, і ў гэтым малюнку не будзе ўжо нас. Узлесак разліўся зялёным чарнілам, зубастая цемра з'ядае траву, бацян на балоце, абуўшы бахілы, стаіць. З неба знічку я ў госці заву. Вусны да вуснаў. Вусны да вуснаў я зноў прыкладу, нібы старонкі няспісанай кнігі. Слёзы чарговай пяшчотнай адлігі зноў напрарочаць якуюсь бяду. Вусны да вуснаў, і зноў на зямлі лета маленькае ў нашым пакоі, пахне твой цень васількамі і хвоей. Мы гэты дзень неяк проста знайшлі. Час непрыкметна спаўзе ў пясок, цела адчуе чаканы прытулак, ты прынясеш ад натхнення ратунак, час адзіноты ў вусны ўцёк.
1: Старонкі з кнігі.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Вайна в Украіне, у Крыме няма бензіну, у продажы часткова святла і вады. Беларусу ў расійскі Геленджык цяпер будуць вазіць іншым маршрутам. Канстытуцыя Ганны Янкуты выйшла ў польскім перакладзе. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1579 дзень вайны. Каналы, звязаны з Радай бяспекі Беларусі, пагражае ударамі па Еўропе, калі Украіна атакуе аб'екты ў Беларусі. Гэта заўважыла Свабода. Тэлеграм-канал Невальфовіч у адказ на ультыматум Уладзіміра Зялэнскага Лукашэнку пагражае пераносам вайны Украіны НАТО. Цытата. Беларусь з'яўляецца часткай саюзнай дзяржавы, значыць, будзе мець права люстрана нанесці ўдары па інфраструктуры еўрапейскага звязу, якая выкарыстоўваецца для забеспячэння украінскай арміі. Канец статы, так піша ананімны аўтар канала. Ён дадае, што менавіта ў Еўропе размешчаныя лагістычныя вузлы, заводы, склады, цэнтры падрыхтоўкі ўзброеных сіл Украіны. Канал таксама спаслаўся на спіс цэляў у Еўропе, апублікаваны Мінабароны Расіі. У ім адрасы ваенных вытворчасцяў ад Рыгі Вільні да Мадрыда Анкары. Як вядома, 19 чэрвеня прэзідэнт Украіны запатрабаваў дэмантаваць рэтранслятары для навігацыі расійскіх дронаў у Берасцейскай і Гомельскай абласцях Беларусі. На гэта Зялэнскі даў афіцыйнаму Менску тыдзень, інакш гэтыя рэтранслятары Украіна дэмантуе самастойна. Акрамя таго, украінскі прэзідэнт заклікаў Лукашэнку спыніць пастаўкі паліва для расійскай арміі. Сам Лукашэнка пакуль ультыматум не каментаваў. Тым часам у анексаваным Крыме прыпынены водпуск бензіну як фізычным, так і юрыдычным асобам, паліва будзе адпускацца толькі расійскім службам. Наступствы дронавай атакі. Беларускія перавозчыкі змянілі маршруты аўтобусаў на Каўказ і Чорнае мора пасля нядаўняга інцыдэнту ў Брянскай вобласці Расіі. Цяпер рэйсы ў бок Геленджыка, Грузіі і іншых каўказскіх рэгіёнаў будуць праходзіць у абыход Бряншчыны. Напрыклад, аўтобусы з Гомеля цяпер будуць ехаць праз Магілеў, Смаленскую і Тульскую вобласці Расіі, затым працягваць шлях да месца прызначэння. Як азначае Нашаніва, з прычыны змены маршруту дарога павялічыцца прыкладна на 100-150 кілометраў у адзін бок. Перавозчыкі адзначаюць, што такое рашэнне прынятае дзеля павышэння бяспекі пасажыраў. Як паведамлялася, меркавана дрон трапіў у аўтобус на трасе Гомель-Брянск, які вёз футбалістаў-школьнікаў з Рэчыцы ў Геленджык. Загінула адна жанчына, 8 пасажыраў пацярпелі, у тым ліку 6 дзяцей. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 843 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4655 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнтбай» паведамляе пра 930 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 122 жанчыны. 22 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Пра літаратуру. У выдавецтве «Варштата культуры» выходзіць польскі пераклад зборніка беларускай паэткі Ганны Янкуты «Канстытуцыя». Пераклад выканаў паэта-перакладчык Богдан Задура, піша «Рэформ Ньюс». Па словах Ганны, Задура ўжо шмат гадоў працуе над прасоўваннем беларускай літаратуры ў Польшчы. 3 ліпеня ў Любліне адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтаркі і перакладчыка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19 градусаў, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Праваслаўная праграма «Крыначка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

непасрэднай блізкасці ад храма Святога Якуба, брата Гасподняга, проста пад вялікай званіцай храма Грабніцы Гасподняй. Купал гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патрыярх Варфаламей сустрэўся з прэзідэнтам Турэцкай Рэспублікі Рэджэпам Таіпам Эрдаганам у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патрыярхату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імвраз і Тенедас. Патрыярх Варфаламей выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусветнага патрыярха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патрыярхіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патрыярх Варфаламей пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абранне ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Раджэп Таіп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Егіпет. Патрыярх Александрыйскі і ўсяе Афрыкі Фёдар II адзначыў 36-ю гадавіну свайго епіскапскага служэння. Урачыстасць прайшла ў саборы Дабравешчання Найсвяцейшай Багародзіцы ў Александрыі. Боскую літургію ўзначаліў сам патрыярх у саслужэнні духавенства Александрыйскага патрыярхату. Сакратар свяшчэннага сінода мітрапаліт Пантелеймон ад імя іерархаў духавенства і вернікаў Александрыйскага прастола павіншаваў прадстаяцеля, адзначыўшы яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патрыярх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Іерусалім. Іерусалімскі патрыярхат рашуча асудзіў захоп зямель у раёне Сілуан з боку радыкальных ізраільскіх груп, назваўшы гэта прамым парушэннем гістарычнай хрысціянскай прысутнасці ў Іерусаліме. Патрыярхат падкрэсліў, што гэты інцыдэнт ёсць замахам на статус-кво і накіраваны на выцісненне хрысціян і мусульман са святога горада. У афіцыйнай заяве адзначаецца, што радыкальныя арганізацыі выкарыстоўваюць незаконныя метады і ціск для змянення дэмаграфічнага і рэлігійнага балансу ў ключавых раёнах Іерусаліма. Царква выказала глыбокую занепакоенасць лёсам мясцовых жыхароў, чые правы на ўласнасць ігнаруюцца, і заклікала міжнародную супольнасць, а таксама кіраўнікоў сусветных хрысціянскіх цэркваў умяшацца дзеля абароны святынь і забеспячэння бяспекі хрысціянскай грамады. Патрыярхат пацвердзіў сваю прыхільнасць да прававой барацьбы ў судах і мірнага суіснавання, дадаўшы, што падобныя правакацыі падрываюць любыя намаганні па дасягненні стабільнасці.

Апостальскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў. 8 раздзел, 2, 13 вершы. Бо закон духа жыцця ў Хрысце Ісусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды і не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё, а калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Паважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара тэлеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцёрнкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём, пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоць у пасланні да рымлянаў – гэта не проста цела, ні рукі, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Цела створана Богам і таму добрае. Але плоць у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У пасланні да галатаў апостал пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу – значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 10 раздел с 23 по 31 верши. «Коли ж будуть переследовать вас у одном городе, утекайте у другі. Бо сапраўды кажу вам, вы не абыдзеце усіх гарадоў Ізраіля, як прыйдзе сын чалавечы. Вучань не вышэйшы за настаўніка свайго, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго. Досыць для вучня, калі ён стаўся, як настаўнік ягоны, і для слугі, калі ён стаўся, як гаспадар ягоны. Калі гаспадара дому назвалі Бельзебулам, тым больш хатніх яго. Дык не бойцеся іх, бо няма нічога прыкрытага, каб не адкрылася, а не тайнага, каб не сталася вядомым. Што кажу вам у цемры, кажыце пры святле, і што чуеце на вуха, абвяшчайце з дахаў. І не бойцеся тых, што забіваюць цела, а душы забіць не могуць. А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вараб'і прадаюцца за асар? І ніводзін з іх не ўпадзе на землю без волі айца вашага. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Дык не бойцеся, вы лепшыя за многіх вераб'ёў.

разважанне над евангельскім чытаннем. Евангеліст Мацвей асабліва звяртае ўвагу на тых, хто ўжо адгукнуўся на заклік Хрыста. Ён не толькі распавядае пра Ісуса, але і падмацоўвае вучняў, падтрымлівае тых, хто вырашыў стаць веснікам і амбасадарам валадарства Божага ў свеце, дзе праўда не заўсёды сустракаецца апладысментамі. У сённяшнім урыўку Ісус працягвае вучыць не столькі дзеянню, колькі спосабу ўспрыняцця жыцця. Прапаноўвае вучням асаблівы позірк, асаблівы слых сэрца, асаблівае стаўленне да сябе і да ўласнай гісторыі. І, мабыць, самыя дзіўныя словы сённяшняга тэксту гучаць так, бо няма нічога схаванага, што не адкрылася б, і таемнага, што не стала б вядомым. Христос нагадвае сваім вучням усё тое, што мы стараемся пахаваць у далёкіх пакоях памяці, усё тое, што хацелі б пакінуць за цяжкімі дзвярыма мінулага, не знікае толькі таму, што мы перасталі на гэта глядзець. Ранейшыя справы, старыя словы, даўнія забавы, забытыя мары, параненыя месцы душы, часам нам здаецца, што дастаткова накрыць іх покрывам маўчання. Але маўчанне не заўсёды лечыць. Бывае, яно толькі робіць скрыню цяжэйшай. І вось уже не мы носім сваю таямніцу, а яна носіць нас. Христос нібы кажа, як бы чалавек не імкнуўся пакінуць нешта ў няведанне, нават ад самаго сябе, яно рана ці позна дагоніць. Не абавязкова як пакаранне, часам як пытанне, часам як боль, часам як сустрэча. Сэрце чалавека назаўсёды застанецца сам-насам з тым, хто ведаў нас яшчэ да таго, як мы навучыліся складваць пра сябе прыгожыя гісторыі. З тым, хто є вечнай памяццю пра нас саміх. І нябесны Отец чакае, каб наша таямніца нарэшце перастала быць нашым турэмшчыкам. Чакае, каб схаванае выйшла не на суд на толпу, а на аздараўленне. Чакае, каб мы самі ўбачылі тое, ад чаго так доўга адводзілі позірк. Таму словы Ісуса гучаць не толькі як папярэджанне, але як вызваленне. Не бойся быць праўдзівым, не бойся быць цэльным, не бойся сустрэць уласную гісторыю, не бойся прыйсці да Бога не з адрэагаванай пад свае ўласныя ўяўленні версіяй самаго сябе, а прыйдзі сапраўдным сабой, такім, як ты ёсць.

Падзеі, якія сёння разгортваюцца ва ўкраінскай сталіцы, у чарговы раз прымушаюць здрыгануцца ўвесь цывілізаваны свет. Нядаўні абстрэл Кіева расійскімі войскамі прывёў да трагічных наступстваў. Пашкоджанні атрымаў вялікі Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры. Гэта не проста архітэктурная страта ці лакальная трагедыя аднаго горада. Это замах на тое, што стагоддзямі лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духоўнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных сценах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы удар па такой святыні ў 21 стагоддзі здаецца абсалютным сюррэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Кіева-Пячэрскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11 стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Кіева-Пячэрскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух – яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакалення прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвам былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15 стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менглігірэя. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20 стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі. Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць.
І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Гэта быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Кіева-Печэрскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Кіева-Печэрская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Кіевам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

Беларуска прыехала ў мірскі замак і вярнулася адтуль не з уражаннямі, а з голадам. У разгар турыстычнага сезону ўсе кавярні і рэстараны ў цэнтры аказаліся заняты пад спецабслугоўванне арганізаваных груп. Астатнім свабода выбару паміж чаканнем надзеі, запраўкай «Беларуснафта» і выездам у бок «Еўраопта». Мір, адзін з галоўных турыстычных сімвалаў краіны, выглядаў як ідэальны прыклад таго, як лёгка можна развіваць турызм у справаздачах і як складана ў рэальнасці. Бо рэальнасць тут заўсёды з праверкамі, рэестрамі, ліцэнзіямі і дазволамі, якія робяць адкрыццё кавярні амаль археалагічным праектам. Каб адкрыць маленькую кавярню ў Беларусі, трэба спачатку прайсці праз лабірынт узгадненняў. І пакуль бізнес прабіваецца праз формы інструкцыі, турысту даводзіцца адмаўляцца ад абеду. У выніку ўсё простое проста і строга. Паесці ў тым жа міры могуць арганізаваныя групы. Астатнім не пашанцавала. Значыць, трэба было прыязджаць правільна. Турызм атрымліваецца як закрыты клуб, дзе ўваход па спісе, а меню па дамове. Так і жыве беларускі турызм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сцэнарыя няма.

0: Беларусі з'явілася чарговая малая архітэктурная форма, прысвечаная вялікай айчыннай вайне. Гэтым разам у берасці. Усё б нічога, але да мастацтва гэты твор мае вельмі умоўнае дачыненне. Лепей бы штосьці на Алікспрэс замовілі, і тое, здаецца, выглядала б прыстойней.
1: Што?

0: У цэнтры Берасця з'явілася новая інсталяцыя, прысвечаная ўзняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам. Прычым тут Берасця і Рэйхстаг, пытанне другаснае. Чыноўнікі спадзяваліся, што гэтая малая архітэктурная форма стане напамінам пра захаванне гістарычнай памяці. Аднак штосьці пайшло не так. Калі раней ставілі ідэалагічныя помнікі, то яны прынамсі мелі мастацкую вартасць. Цяпер жа, здаецца, засталася адна толькі ідэалогія, а выгляд новай кампазіцыі не выклікае нічога, акрамя смеху. Як заўважаюць людзі ў інтэрнэт-каментарыях, якая ж маральная і мастацкая пачварнасць, крынжаціна, канец цытаты. І тут народ не падманеш. Ствараецца ўражанне, што вырашылі зэканоміць на скульптарах. Заїр Асгур і Андрэй Бембель, напэўна, проста заплакалі б на тым свеце. Дзе псіхалагізм, дзе пластычная выразнасць, дзе маштабнасць і эпічнасць. Нічога гэтага ў малой архітэктурнай форме, якую ўсталявалі ў Берасці, няма. Замест гэтага нейкая пошласць і таннасць. Такое адчуванне, што беларуская школа скульптуры, ля вытокаў якой стаялі тыя самыя Заїр Асгур і Андрэй Бембель, кудысьці знікла. Можа, добрых беларускіх скульптараў скралі іншапланетнікі? Іншых тлумачэння знайсці цяжка. У любым выпадку месца малой архітэктурнай форме пад назвай сцяг над Рэйхстагам на сметніку. І ідэалогія тут абсалютна ні пры чым. Проста цяжка уявіць сабе горшую скульптуру.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Як сталася, што найлепшая ў свеце супрацьпаветраная абарона не дала рады з украінскімі дронамі? Што паставілі ў цэнтры Берасця і навошта беларускія святары з Берасця пабягуць здаваць аналізы? Адказы на гэтае і іншыя пытанні дае музыка і пісьменнік Уладзіслаў Наважылаў у размове з Міколам Бянько.
2: Увесь свет назіраў, як найлепшая супрацьпаветраная абарона Расійскай Федэрацыі не змагла стрымаць палёт украінскіх дронаў, так, які насамрэч многа шкоды нанеслі расійскай гаспадарцы, так.
3: Слухай, ведаеш, такі анекдот ёсць, калі прыходзіць мужык да доктара-уролага і кажа: «Вось, мне 60 год і мяне з сексам праблемы». Доктар кажа, адказвае: «Ну, у вашым узросце гэта нармалёва, калі у вас праблемы з сексам, там я не разумею, чаму здзіўляецесь». А пацыент такі: «Так вось, у мяне сусед, яму 70, і ён кажа, што ў яго ўсё добра, і ён можа за наш па 7 разоў». Дык і вы кажыце. Ну, вот тая ж гісторыя атрымліваецца з гэтым супрацьпаветранай гэтай абароны расійскай, з іхнімі войскамі, зусім, ну, угол зусім там. Лепш за ўсё Расія навучылася за годы свайго існавання рабіць выгляд. Яна робіць выгляд, што яна вялікая дзяржава ў космасе, што яна вялікая дзяржава на полі бітвы, што яна вялікая дзяржава ў кінематографе, ў музыцы, ў літаратуры. Я не хачу сказаць, што іх там ніякіх дасягаў наогул няма. Я маю на ўвазе мастацтва. Але, звычайна, гэта пераўтвараецца ў такую штуку, што з'яўляецца нешта, чым яны потым носяцца як дурны з новымі варатамі ці з новай брамай, як гэта там пагаворка такая ёсць. Носяцца проста з адной той жа штукай і ствараюць такі інфармацыйны шум, настолькі велізны, што ён у разы болей, чым сапраўды той дасяг, які мае месца. Тут мы маем гэта прыклад, калі супрацьпаветраная абарона Расіі, якая засталася ім у спадчына савецкага

0: Неужо вайна ў Расіі ідзе, неужо яе хтосьці там заўважыў, так?
1: Гэта ж гісторыя пра тое, што трэба было раней цікавіцца палітыкай, паколькі яна цяпер важна будзе цікавіцца, і гэта будзе толькі горш. Мне цікава іншае, з гэтых мемаў, всіх, хто вось гэты паток шквал мемаў, там, канешне, проста цэлая куша, гара шедевральных, скажем так, але один мем, скажем, лёс одного мема мне цікавить наиболее за все, это мем с вот этой теткой из Крыма, якая все ж по-домашнему тут было там, памятаешь таки мем? И она теперь ехала то с Крыма, то с малой так Машки некой, то с Мариуполя там откуда, но съезжала, съезжала, а зараз она уже едет. З Москвы едзем. Мне цікава просто, куды яна дакоціцца ў росце рэшты, на якой Камчаткі яна хату знойдзе. Ну, а калі сумленна, дык ну, атрымалі яны тое, што чаго варте, што мне нема ніякай спагады да іх. Ну, можа, я такі недобры чалавек, але ну што ж, атрымалі тое, што заслужылі.
0: Яшчэ цікавы такі момант, вядомы прапагандыст Уладзімір Салаўёў, адзін з топавых прапагандыстаў Расійскай Федэрацыі, заклікаў сваіх суграмадзянаў нечым ахвяраваць. Ён казаў, што будзе далей яшчэ горш. Давайце ўсе разам ахвяраваць чымсьці, як нашы дзяды, прадзеды.
1: Добра, добра, я просто я адразу згадаў Зошченка, у яго быў такая навела, дзе мужык у клубе заклікаў ахвяраваць на ераплан. Давайте пабудуем ераплан і ўсё будзе. Дзе расказваў, там мужыкі сидзелі, смеяліся, потом пачалі разыходзіцца. Давайте мужыкі ахвяраваць. На што ахвяраваць? На ераплан. Мужыкі пахіхікалі і пайшлі да хаты, а то я адзін застаўся. З часоў Зошченка нічога не змянілася. Як заклікалі на ераплан ахвяраваць, так і заклікаюць. Ось. Вельмі рады, вельмі зайздрошчу такой стабільнасці. Адно толькі шкада, што у нас так само такое часто бывае. Я маю на увазі стабільнасць. Што ж, ну нехай ахвяруйце. Паглядзім. Ну, хай, канешне, ён прыклад пакажа. Это было б вельмі забаўна паглядзець, як он што будзе ахвяраваць.
0: І яшчэ такая навіна. У Берасці 21 чэрвеня прыязджае патріарх Кірыл, кіраўнік, генеральны дырэктар, не ведаю, якой лепей назваць, акцыянернага таварыства Руская Праваслаўная Царква. І вось што самае цікавае, святары беларускія, якія будуць з ім службу весці, так, у Берасці, яны павінны здаць аналізы. То есть прайсці аналізы здаць.
1: Слухай, можна я не буду наогул нічога каментаваць. Усё, што датычыцца Праваслаўнай Царквы ў Беларусі і Расіі, я просто не хачу каментаваць. Там ад Хрыста нават пазнахцей ніякіх не засталося. Там нічога нема ад Хрыста, нічога нема ад хрысціянства. І мне падаецца, нават нічога ад праваслаўя нема. Насамрэч зараз я навучыўся адрозніваць праваслаўе нармалёвае чалавечае ад расійскага і беларускага, але ў дадзенай сітуацыі, як яно зараз усё складаецца, што за людзі гэтыя праваслаўныя святары з Расіі і Беларусі, я не хочу пра іх ніводнага слова казаць.
0: Як вы думаеце, ці будуць здаваць яны гэты аналізы, ці панесуць баначкі?
1: Я думаю, яны будуць не толькі здаваць аналізы, яны і хаты паперапісуюць, калі ім скажуць. Што скажуць, то яны і будуць рабіць. І аналізы будуць, і грошы занесуць, данаты на нейкую СВО, і самі паедуць, куды скажуць.
0: Ну і яшчэ такая адна падзея, пра якую пісалі мясцовыя і беларускія незалежныя СМІ, гэта адкрыццё ў Берасці, так, на скрыжаванні праспекта Касманаўтаў і Машэрава, інсталяцыі сцяг над Берлінам, так, над Рейхстагам. Мы бачым двух савецкіх салдатаў, якія сцяг усталёўваюць так на нейкую калонну, ці што там незразумела. Все гэта зроблена з пластыка вельмі таннага, так і ўжо бачна, што доўга не праіснуе. Як вы ставіцеся да падобных інсталяцый, скажам так?
1: Ну, это ведаю, я бачу эту выяву. Слухай, мне падаецца, што неправільна выбралі матэрыял для гэтай інсталяцыі. Трэба было яго рабіць дэндрафікальным метадам, то бок з

0: якутскага майстра маглі бы запрасіць, ён ім зрабіў бы, я нават нешта арыгінальнае дадаў, было б значна лепей, што галоўнае больш адпавядала сутнасці і самой ідэі. Мне падаецца так. А насамрэч пытанне такое, а колькі яно прастаіць, гэта інсталяцыя? Усі гэта інсталяцыі, гэта як чырвона-зялёныя сцяжкі, якія пасля мерапрыемства заўжды ў сметніцах валяюцца.
1: Музыка і пісьменнік Уладзіслаў Наважылаў выказаўся пра некаторыя рэзанансныя падзеі тыдня.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

Эміграцыйная беларуская супольнасць чарговы раз знайшла прычыну для гарачай дыскусіі. Нагодай стаў блог пра турмальніка і публіцыста Александра Кныровіча, які эмацыйна адрэагаваў на крытыку свайго наведвання варшаўскага фестывалю Outloud. Частка беларусаў абрылася тым, што мерапрыемства гэтае праходзіла 12 чэрвеня у Дзень Расіі і было амаль цалкам прысвечана расійскай рок-сцэне. У адказ Кныровіч заявіў, што не хоча жыць у загончыкі беларушчыны.

Проблема нават не ў тым, што нехта там пайшоў на канцэрт Грабеншчыкова, Макарэвіча ці Noise MC. Наўрад ці хто-небудзь сур'ёзна будзе сцвярджаць, што гэтыя музыкі падтрымліваюць вайну або з'яўляюцца прадстаўнікамі расійскага імперыялізму. Больш за тое, многія з іх зрабілі для падтрымкі Украіны больш, чым некаторыя крытыкі. Праблема ў іншым. У тым, што для абароны свайго права слухаць любімую музыку, Кнуровіч выкарыстаў вельмі характэрную лексіку. Загончык беларушчыны гучыць зусім не крытыка асобных радыкальных каментатараў, а як зневага самой беларускай культуры. Слухаць можна што заўгодна: Макарэвіча, Грабеншчыкова, Пінк Флойд, Юту або Металіка. Пытанне ў іншым, ці здольныя беларусы нарэшце ўспрымаць уласную культуру як нешта паўнавартаснае.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.

0: Pastucheta Husieniatki.
1: Kaskam, mały san, mnie.

0: Жылі-былі ў пушчы старая матка-мядзведзіха з двума мядзведзянятками. Пакуль дзеткі малыя былі, мядзведзіха і карміла, і паіла іх. Але калі падраслі, даправіла іх матка ў шырокі свет шчасці долю шукаць і самым сабе ежу здабываць. Хоць не хацелася мядзведзяняткам з тёплай бярлогі ў чужыя ваколіцы падавацца, але матка грозна буркнула, і нічога не парадзіш, ісці трэба. Ну і пайшлі яны лясной сцяжынкай, куды вочы глядзяць. Ідуць яны так, ідуць, ды за спажывай усюды разглядаюцца. На палянцы каля маладога асінніку жменьку нейкіх карэнчыкаў накалупалі ды пажавалі. У далінцы пад высокімі елкамі, дзе густы ягаднік кусціцца, крыху чарніцамі паласаваліся. Ну але што не кажа, аднак даўкім карэнчыкам ды кіслай ягадай жывата не абманеш. Ішлі яны доўга ці коратка, і вельмі ж ім той голад надакучыў. Ажно бачаць на моху каля сцежкі сыр ляжыць. Відаць, ляснічага згубіла на торг ідучы. Абрадаваліся мядзведзяняты, ды адразу абодва за сыр ухапіліся. Адзін крычыць: «Мой сыр!» Другі раве: «Не твой, а мой!» Спрачаліся, крычалі, аж урэшце рашылі падзяліць сыр між сабою пароўну. Спрабавалі яго падзяліць так, не спадабалася аднаму. Пакінулі гэтак, не згадзіўся другі. Зноў спрэчка разгарэлася, і аніяк яны да ладу дайсці не маглі. Пачула іх сварку ліса і прыбегла паслухаць, з-за чаго мядзведзі не палазілі паміж сабою. Убачылі тыя лісу і давай яе прасіць: «Падзялі нам, ліска, сыр, па справядлівасці, ну каб кожны атрымаў пароўну і нікому крыўды не было, а то мы паўдня спорым і да толку дайсці не можам». «Ой, добра, добра», кажа ліса, «я мігам падзялю і пароўну, і па справядлівасці». Разламала яна сыр на два кавалкі. Адзін кавалак выйшаў больш, а другі меншы. «О!» – закрычалі мядзведзі. «Гэта несправядліва! Пачакайце, пачакайце!» – супакойвае іх ліса. «Мігам выраўняю». Адкусіла яна ад большага кавалка лусту і з'ела. Цяпер большы кавалак стаў меншым, і мядзведзі зноў урык: «Ну, гэта не парону!» «Хвілінчку, хвілінчку», – пацяшае ліса. «Ужо папраўляю». Адкусіла яна ад другога кавалка, і той стаў меншы ад папярэдняга. Убачыўшы такое, мядзведзі рычаць, не супакойваюцца.
1: «Што гэта так не можа быць?»
0: «Зараз, зараз», – абяцае ліса, – «усё ўладкую». Адкусіла яна і на гэты раз ад большага кавалка, і ён стаў зноў меншы ад другога. Мядзведзі ж толькі тое і зналі, што рычалі на несправядлівы падзел. Ліса зноў жа адкусвала датуль, пакуль ад сыра засталіся адны крышынкі. Аблізалася тады яна, ды і кажа: «Вось вам мой падзел, і пароўну, і па справядлівасці». А сама засмеялася, ды ходу ў лес. Нюхнулі мядзведзяняты месца, дзе яшчэ нядаўна вялікі ды смакавіты сыр ляжаў. Крышынкі разляцеліся, і адзін мох астаўся. Суцішыўшыся, яны ды пабрылі галодныя далей блукаць па пушчы, ўжо на сваю непамяркоўнасць наракаючы.

0: Żył, gdy był adnojcze biedny człowiek i nazywali jego Kastakis. Усі дні ён працаваў з узыходу да захаду сонца, а па нядзелях выходзіў у свой садок, сядаў пад яблыняй, з'ядаў добры абед, а потым да вечара іграў на жалейцы і такім чынам з прыемнасцю праводзіў увесь свой дзень. І было ў Кастакіса добрае сэрца. Ні на кога ён ні разу не раззлаваўся, ні з кім ніколі не пасварыўся. Ніяк у неделю, калі ён іграў на сваёй жалейце і мурлыкаў песенку, выпаўзла з цёмнага кутка змяя. І, хітаючыся, кланяючыся, пачала танцаваць перад ім у такт музыцы. Спачатку напалохаўся Кастакіс, а затым супакоіўся. Так вось яно і было. Ён іграў, а змяя танцавала. Нарэшце змяя пакланілася апошні раз і знікла. А там, дзе яна танцавала, убачыў бедняк мяшочак залатых манет. Небарака ад радасці ледзь у скокі не пусціўся, а потым кажа жонцы: «У другую нядзелю я зноў зайграю на жалейцы, тады ўбачым, ці прыпаўзе яна зноў. Глядзі толькі нікому ні слова, бо гэта не простая змяя, гэта добры дух нашага дома». «Аб чым ты мовіш? Хіба я розум страціла, каб балбацаць пра такое? Канечне, гэта добры дух нашага дома. У паданнях аб ім нездарэмна гаворыцца. Чула я, што змеі любяць музыку. Можа, ёй падабаецца, як ты граеш?» А ты, дурніца, змея не насміхалася і ўцекала кожную нядзелю да суседак, каб не чуць маёй ігры. Цяпер бачыш, што выйшла?» Так у размовах прайшоў тыдзень, а ў нядзелю яны зноў убачылі змяю. Цэлы год так працягвалася, і кожны раз змяя пакідала Кастакісу мяшочак золата. Пайшлі плёткі ды абгаворы, то тое, то гэта, толькі і размоў, як бы выведаць тайну Кастакіса. І раптам змяя прапала. Чакаў бедняк, чакаў, іграў на жалейцы, іграў, усё дарэмна. Не выпаўзае змяя. Тады вырашыў Кастакіс знайсці змяіную нару. А калі адшукаў, убачыў у ёй скручаную клубком мёртвую змейку. Зажурыўся бедны чалавек, заплакаў горка і закапаў змейку ў садзе каля агароджы. А праз некалькі дзён вырасла на тым самым месцы дрэўца дзіўнае, ні на якое іншае ў свеце не падобнае. Падкапаў Кастакіс трошкі корань і ўбачыў, што дрэўца вырасла на змяіных костках. Тады прыкрыў ён карані зямлёй, а дрэўца сам сабе назваў змяіным. Усе дзівіліся дрэўцу, а патайную яго назву змяінае ніхто не ведаў. Кастакіс нават жонцы сваёй не прызнаўся, што вырасла дрэўца на костках змяі. І вось па нядзелях каля дрэўца пачалі збірацца людзі і ставіць заклады. Але заўсёды прайгравалі, бо яны не ведалі патайнай назвы дрэўца. Прыходзіў адзін, ставіў заклад і пытаў: «Гэта яблыня? Гэта груша? Гэта мірабель?» Падыходзіў другі і пачынаў: «Гэта гранат? Гэта перснік? Гэта парэчка?» Падыходзіў трэці: «Гэта абрыкос?» Ніхто не мог адгадаць назву дрэўца, і бедняк выйграў мноства спрэчак. А жыў у той вёсцы адзін хітры і прагны гандляр. Ну і вырашыў ён выведаць сакрэт у жонкі бедняка. Вось набраў ён вышыванак, цацак, упрыгожанняў з падробнага золата, прынёс і прадаў ёй зусім танна. Сталі яны сябрамі. Ну, неяк гандляр і кажа: «Ну, няўжо і ты не ведаеш, што за дрэва расце ў вашым садзе ля агароджы?» «Не ведаю, той цамуш і ад мяне». «А ты ўпрасіў, гавары яго, тады падару табе тапачкі золатам расшытыя, ды глядзі, скажы быццам не мне, а назаві дрэўца гучна два разы у сваёй спальні. Я схаваюся пад акенцам і пачую, вось і не будзеш ты гаварыць, што выдала тайну». На другі дзень схаваўся хітрун пад акенцам у завулку і навастрыў слух, а жанчына пачала пытацца ў мужа. «Скажы, мужанёк, як называецца наша дрэўца, што ля агароджы? Навошта гэта табе ведаць? Кепска хіба выйграваць нам у спрэчках? Пра што хвалюешся? Кастакі, ці ж я раз балбачу? Ты што, мяне не ведаеш? Ці ты мяне зусім не любіш?» Падумаў трошкі бедняк і адкрыў сакрэт. «Даўно б так, значыць, гэта змяінае дрэва. І вырасло яно на костачках нашай змейкі. Ах, дарагая наша змейка, ты і мёртвая нам дапамагаеш!» І каб пачуў яе гандляр, пад акенцам крыкнула: «Змяінае дрэва, змяінае дрэва!» У нядзелю зноў сабраўся народ спрачацца. Прыйшоў і гандляр у квясістай камізальцы. Вось прайгралі двое, прайгралі трое, тады наперад выйшаў гандляр і кажа: «Стаўлю на заклад усю сваю маёмасць! Стаў і ты ўсё, што маеш, Кастакіс!» Разгубіўся бедняк, не чакаў ён такога вялікага закладу, але, упэўнены, што ніхто не ведае пра яго тайну, згадзіўся: «Ну, па руках стаўлю ўсё, што нажыў!» А дамовіліся: «Гэта таполя?» «Не, прайграў першы раз!» «Гэта ліпа?» «Не, прайграў другі раз!» «Гэта...» прытварыўся гандляр, што раздумвае, моцна абхапіў рукамі галаву, вось-вось адгадае назву. «А можа гэта змяінае дрэва?» Знерухамеў Кастакіс з разяўленым ротам. У вачах у яго ўсё пацямнела. Толькі што ён быў з дастаткам, а цяпер усё страціў і стаў яшчэ беднейшы, чым раней. Давялося яму пакінуць уласны дом. Жонка, як даведалася аб тым, што адбылося, дык і жыць не захацела з ім. Вось ідзе бедняк па дарозе і моцна перажывае. «Так мне, дурню, і трэба, калі паверыў ліхой жанчыне!» Сустралася яму бабулька. «Добры дзень, сынок!» «Добры дзень, бабуся! Што шукаеш ты тут? Дзе і птушкі не пралятаюць?» «Хаджу, шукаю свой лёс». «Лёс твой жыве ў доме сонца». «Ну як жа тут да бабуся дабрацца?» «Гэта, сынок, далёка адсюль. Спачатку мінеш ты скалу, што вісіць у паветры, і калышацца, потым рэчку, у якой вады на дне. А там ужо і да сонца рукой падаць». Прамовіла гэта бабулька і знікла. А Кастакіс пабрыў далей. Ішоў ён, ішоў, доўга ішоў. І вось нарэшце дом паказаўся чырвоны-чырвоны. Так і гарыць. А ў дзвярах жанчына сядзіць, не маладая, не старая. Зразумеў Кастакіс: «Гэта ж яго лёс!» «Навошта завітаў сюды, Кастакіс?» «Прыйшоў я дапамогі тваёй прасіць», – адказвае. «Не магу больш такое жыццё трываць. Аддаюся на тваю волю. Што хочаш, тое са мной і рабі». «Добра», – кажа лёс, – «паспрабую я табе дапамагчы. Давай дачакаемся сонца і папросім у яго парады». Вось сілі яны чакаць. Як сцемнела, закацілася сонца спаць адпачываць, каб раным рана зноў на неба адправіцца. Дала яму жанчына абед, паказала Кастакіса і папрасіла: «Дапамажы, сонейка, гэтаму беднаму чалавеку, бо гэта ён іграў на жалейцы майму дзіцятку змейцы», – мовіла тады сонца. «Вяртайся ў сваю вёску і паспрачайся з гандляром. Нехай ён цяпер ставіць у заклад сваю маёмасць, а спрэчка будзе вось аб чым. Спытай ты ў яго, адкуль сонца ўстае. Ён адкажа, недоўга думаючы, з усходу, а ты кажы, з поўначы, і нічога не бойся». «Як жа мне спрачацца, у мяне і для закладу нічога няма». «А ты пашукай ля карэння ў змяінага дрэўца. А ну ж знойдзеш што-небудзь». Нарэшце датэптаў бедняк да сваёй вёскі, дачакаўся ён у ночы, падышоў да свайго дома, пралез цераз агароджу ў сад, капануў зямлю пад змяіным дрэўцам і выцягнуў мяшочак з залатымі манетамі. Схапіў ён мяшочак, пераскочыў цераз загараць і схаваўся за вёскай у чаканні нядзелі. У нядзелю ледзь задніла з'явіўся ён да гандляра. «Эй, ты навошта тут?» – здзівіўся гандляр. «Хачу пайсці з табой у заклад». «А што паставіш у залог?» –
1: Tyż żabrak, bez zalogu nie ma i spreczki. No nie zusim ja już i żabrak. Woś mój zaloch. Abo on tobie nie da spodoby. Z gadymi słowami Kastaki spatro z miaszoczkam z zalatymi manietami. I on wiedział, że dzielia złota handliar zgodzi się na lubuju spreczku. Tak i zdarzyła się. Ubaczył handliar grosze, pociemniła u jego od pragnaści u galawie i zabywszy pra usieraku i ostrożność, on kryknął. Dyk, ab czym będzie spreczka? No dawaj, pospraczajmy się, odkul słońca ustaje. Ha, ha, odkulże jeszcze z wschodu koniecznie. Spraczajmy się. Что сполначе? Подумал гандляр, что у Кастакиса от гора с головой непорядок, и ускликнул. Да я готов спрачаться об этом хоть 1000 разов, на любый залог. Ну, а коли так ты упевнены, отказывая бедняк. Поставу всю свою маемость, а я гэты мешочек, больше у меня ничего нема. Засмеялся прагный гандляр, хутка гэта и золото у его кишень посыплется. Пусть на наступный день, коли еще не развиднела, залезли они ободва и все соседи на дах дома и почали чакать у заходу солнца. У бедняка сердце колотилось от страху, ти не подманул его лёс. А у гандляра сердце колотилось от радости, что хутка золота ягоным буде. Так глядели одни на усход, а другие на полнач. Раптом озарылося небо и червоные сонечные промни показали себя на полночи. Ахнул народ от удивления, а гандляр упал без притомности. Довелося ему, хочешь не хочешь, отдавать усю свою маемость бедняку.

0: краязнаўчы слоўнік Падляшча.
1: Краязнаўчы слоўнік Ула, Шмуль, Колай, Зорко запрашаю. На Падляшчы маем нескончаную колькасць разнавідных архітэктурных перлін, запавітаў, пушчаў, урочышчаў ды сучасную інфраструктуру, каб сабе ў любое месца заехаць. А яшчэ да гэтага можна таксама знайсці месцы, якія ўслаўленыя вялікім культам, як праз катавіцкіх, так і праваслаўных хрысціянаў і не толькі, бо яшчэ і перліны мусульманскія ды жыдоўскія. Можна толькі захаплацца, што Падляшча так цудоўна распаложанае, ахоплівае, хацелася бы сказаць, найбольшыя каштоўнасці і найгусцейшае месца усялякіх ласк. Падляшча прапануе так разнастайную культурную мазаіку, што часам адзін кажа, што ён у Амерыцы, другі ў Німеччыне, трэці на пустыні, а яшчэ нехта іншы зусім адляцеў у космас. Такі стан душы гарантуе, здаецца, толькі Падляшча. Ці можа быць лепей, як дазналася учора ў размове з выпадковым карыстальнікам усіх дабрадзействаў можа. Таму давайте сёння павандруем у вёску першага аўтара краязнаўчага слоўніка і вядомага дзеяча ў карысць сваёй малой бацькаўшчыны. Да Янкі Морданя ў Гацькі. Тут у культурна-адукацыйным асяродку адкрылі выстаўку, якая даказвае і раскрывае доўгую гісторыю гэтай мясцовасці. Як аказваецца, славянская эпоха хацькаў пачалася ў канцы 6-га ці пачатку 7-га стагоддзя. Праўда, у гэты перыяд хацькоўская катліна кіпіла жыццём. У той час паселішча знаходзілася на дне гэтай катліны і самога радзішча, яго вяршыня, хутчэй за ўсё было тэрэнам незаселеным. Мяркуецца, што менавіта вяршыня гарадзішча выконвала рэлігійную функцію. Сярод знойдзеных прадметаў ёсць таксама ўпрыхожванні, якія нагадваюць тых з далёкіх краін. Даследчыкі падкрэсліваюць, што гэта сведчыць аб тым, што раннія хацьканскія жыхары падтрымлівалі кантакты са шматлікімі культурнымі цэнтрамі, што з'яўляецца унікальнай з'явай на карце цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Сёння відаць узвышша, на якое калісьці было гарадзішчам, і магчыма неўзабаве ўзрасці тут такое гарадзішча ў такім выглядзе, якім зараз можна захаплацца ў Карэціне. Так што прыхажэй сапраўды яшчэ можа быць. А з вамі была Ула Шмулко-Лейзорко. Дзякую за ўвагу.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 у Польши. Война в Украине. Ці застаецца Крым пляцдармам для российских атакаў? Тихановская пожадала перабранаму спикеру КР мудрости и вытрымки. Набыліста Лесбеляцкі протягивая визит на Белостокшину. З навінамі Стась Дыдарка. 1579 дзень вайны. Крым пакладзе Москву, гэта кропка псіхалагічнага злому. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броудзі апісаў рэцэпт далейшай дэмілітарызацыі анексаванага расійцамі паўвострава. Цытата. Поўны СПА-пад, знішчэнне рэшткаў флёту, удары па ценявой лагістыцы, рэсурснае знясіленне, энергетычная пустэльня, транспартны лакдаун і турыстычны дэфолт. Паводле Броудзі, Крэмль будзе да апошняга трымацца за Крым як за галоўны трафей вайны і сімвал уласнай імперскай велічы, але выкарыстоўваць паўвостраў як пляцдарм для нападаў на Украіну ўжо становіцца ваенным абсурдам. Тым часам пазбаўленне прэзідэнта Украіны Валадзіміра Зеленскага польскага ордэна Белага Арла выклікала падзелы на палітычнай сцэне Польшчы. Пра гэта інфармуе беларуская служба польскага радыё. На думку дэпутата Еўрапарламента Роберта Бедраня ад партыі Новае левае, Польшча можа дорага заплаціць за гэтае рашэнне. Цытата. Толькі ў Крамлі нас пахвалілі за гэтае рашэнне, ніхто іншы. Дэпутат ад партыі Права і справядлівасць Павел Шрот адзначыў, што дыпламатычныя намаганні вяліся з таго часу, як украінскі бок абвесціў аб рашэнні прысвоіць падраздзяленню звання героя УПА. 24-25 чэрвеня ў Гданьску павінная прайсці канферэнцыя па пытаннях аднаўлення Украіны. Адным з арганізатараў з'яўляецца Зеленскі, аднак пакуль невядома, ці прыедзе ён у Гданьск. Навіны КР. Абранне Артёма Брухана спікерам каардынацыйнай рады 4-га склікання сведчыць аб высокім даверы з боку дэлегатаў і прызнанні папярэдняй працы. Пра гэта заявіла дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская. Віншуючы Брухана з абраннем, палітык пажадала яму мудрасці, вытрымкі і плённай працы на карысці Беларусі і беларусаў. Звяртаючыся да ўсіх абраных чальцоў новага складу рады, Ціхановская адзначыла: "Перад вамі стаіць важная задача зрабіць так, каб рада заставалася прадстаўнічым інстытутам, якому давяраюць беларусы, які абараняе іх інтарэсы і дапамагае захоўваць адзінства дэмакратычных сілаў". Нагадаю, што выбары ў КР з 4-га склікання прайшлі з 12 па 19 траўня, у іх узялі ўдзел 2113 чалавек. Брусель, Ерэван, Менск. Еўрапейскі звяз вымагае ад уладаў у Арменіі абраць жорсткую лінію паводзінаў адносна афіцыйнага Менску. Такога меркавання прытрымліваецца эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайла Сінаюк. Менавіта таму ў Ерэване сустракалі Светлану Ціхановскую на саміце Еўрапейскай палітычнай супольнасці, які адбыўся на пачатку траўня, і з вуснаў армянскіх палітыкаў гучэлі рэзкія словы ў адрас Лукашэнкі.
3: Мы бачымо, що Трамп брав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською.
2: На думку експерта, Арменія має таке саме бачення знішньої політики дотичної Білорусі, як і Брюссель. Бяляцкі на Падляшшы. Дырэктар Цэнтру беларускай культуры Беластоку Анатоль Ва падзначыў асаблівую важнасць візіту лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага на Беластокшчыну. Паводле яго, для ваяводскай установы культуры, якая займаецца захаваннем, развіццём беларускай спадчыны ў рэгіёне, сустрэча з адным з найбольш вядомых сучасных беларусаў мае сімвалічнае і грамадскае значэнне, кажа ВАП.
4: Мы знакомы з Алесем Бяляцкім. Вельмі важная постаць, Хоча вірно, можна сказати, для історії, для культури, для усіх білорусів, які змагаються за білоруську культуру, роз білоруського народу, ну то центр білоруської культури не мог стояти побач.
2: Таким чином, у понеділок, 22 червня, Алесь Бяляцкий наведає центр білоруської культури Білостоку, зустріча запланована на 14:30. Перед гэтым о 13 годині лауреат Нобелевської премії міру завітає у редакцію тидньовіка «Білоруса у Польщі». Ніва. Наші новини доступні таксама на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо Рад. Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя, і бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Патриарх Кирыл у Берасці звернулся до святару выразом силовику. Джон Кул анонсовал новое вызволение политвязня в Беларуси. Узгарання каля диспетчерской станции поблизу Мазырского НПЗ. З навінамі Стась Дыдарка. 1579 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі набліжаюцца да 1 400 000. За суткі паказчык вырас на 1290. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Тым часам выступаючы ў Берасці, патрыярх Кірыл, кіраўнік рускай праваслаўнай царквы, заклікаў праваслаўнае духавенства Расіі і Беларусі працаваць над умацаваннем веры ў мэтах барона айчыны і выкарыстаў пры гэтым выраз, які звычайна прымяняецца ў дачыненні да супрацоўнікаў рэпрэсіўных сілавых структураў «работайце, браця». Прыезд Кірыла ў Берасці прымеркаваны да 85-й гадавіны пачатку савецка-нямецкай вайны. У ноч на 22 чэрвеня ён наведае берасцейскую крэпасць, дзе адслужыць літыю і далучыцца да традыцыйнага мітынгу рэквіему. Каля диспетчерской станции поблизу Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу зафиксованы узгарання. Гэта демонструе сервис моніторингу пожараў Firms. Паводле актуальных спадарожнікавых здымкаў, огонь знаходзіўся на захад ад нафтоперапампавальнай станции нафтопроводу «Дружба». Гарэлі лясныя угоддзі каля стратэгічнага аб'екту. Афіцыйнай інфармацыі пра гэты інцыдэнт апублікавана не было. Рэпрэсіі ў Беларусі. Спецпадсланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул адрэагаваў на допіс Светланы Ціхановскай з нагоды гадавіны вызвалення яе мужа. Тая напісала: «Год таму я абняла свайго каханага мужа пасля 5 доўгіх гадоў разлукі. Я безмерна ўдзячны ўсім, хто дапамог зрабіць яго вызвалення магчымым, асабліва Джону Коулу і Крыстаферу Сміту». У адказ Коул пакінуў допіс: «Іх будзе яшчэ больш». Аднак калі адбудзецца наступны візіт амерыканскага чыноўніка да Лукашэнкі, пакуль невядома. Між тым, мінімум 31 чалавек асуджаны па справе «Чорнай кнігі Беларусі». 21 з іх застаецца ў месяцах несвабоды. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што сярод асуджаных супрацоўнікі банка, былыя пракуроры, міліцыянты, следчыя, чыноўнікі, адвакат, былы падпалкоўнік юстыцыі, судмедэксперт, айцішнікі, музыка і мастак. Толькі два палітвязні выйшлі на волю па справе ЧКБ па сканчэнні тэрмінаў. Паводле звестак праваабаронцаў, асуджаныя па гэтай справе фактычна знаходзяцца ў ізаляцыі нават унутры турэмнай сістэмы, амаль усе ўнесены ў спіс тэрарыстаў, што азначае поўную блякаду грашовых пералічэнняў. Палітвязні не могуць купіць сабе нават элементарныя рэчы або ежу ў краме калоніі. Больш за тое, дадае «Вясна», фігуранты справы ЧКБ падобна ўнесеныя ў чорны спіс на памілаванне. За ўвесь час былі памілаваныя толькі дзве палітзняволеныя, якія адбывалі свае тэрміны ў гомельскай жаночай калоніі нумар 4. Нагадаю, праект «Чорная кніга Беларусь» займаўся зборам і распаўсюдам асабістай інфармацыі пра сілавікоў, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях. Пра музыку. На YouTube-канале «Сепультура і лайф» выступіць музыка і мастачка Наста Рыдлеўская. Як гаворыцца ў апісанні падзеі, у экспрэсіўнай музыцы Насты спалучаюцца сучасная магічная электроніка, рытуальныя фальклорныя матывы і атмасферны візуал. Далучыцца да трансляцыі будзе магчыма 25 чэрвеня а 20:00 па менскім часе. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панеделак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, люди. Гісторыі месцаў родам Спадляшча.
3: Сама диетотерапия не есть в этом, что маем з'їсть кожного дня, Bo to nie chodzi to o taki jedłospis, tylko i menu. Ano, jak mają sobie radzić z hołodą, który jest schowowy, a nie z żywota.
4: Ja bardzo lubię tą łukanicę, ale te skwareczki u tej łukanicy też robią robotę. Kiedy my jeli cały czas tą łukanicę ze skwareczkami i kiedy mnogo biegali, to było po się uporadku. Ale jak my zjemy tą łukanicę ze skwareczkami i dachę to jeszcze dekiniemy kogoś kotleta i zamiast pobiegać będziemy siedzieć przed telewizorem albo przed telefonem komórkowym, święty Boże nie pomoże. Budu takie boczki, że będziemy dziwić się i będziemy zastanawiali się, jak to mogło wyjść.
5: Психодиетолог, педагог Анна Кучкін з дому Новік, родом з Нової Волі, що у Міхайлівській гміні, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З Подляшша родом».
3: To moja ulubiona, to leci moja dusza.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Ці застаецца Крым пляцдармам для российских атакаў? Тихановская пожадала перабранаму спикеру КР мудрости и вытрымки. Набыліста Лесь Беляцкі протягивая визит на Белостучину. С новинами Стась Дедарка. 1579 день войны. Крым покладе Москву. Это кропка психологичного злому. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броуди описал рецепт дальнейшей демилитаризации аннексованного российцами полуострова. Цитата. Полный СПА-пад, знищение рыжка у флоту, удары по теневой логистице, ресурсное изнасиление, энергетичное пустельня, транспортный локдаун и туристичный дефолт. Поводле Броуди, Кремль будет до апошняга трыматься за Крым як за галовный трофей войны и символ уласной имперской величи, але выкарыстовывать полуостров як пляцдарм для нападов на Украину уже становится военным абсурдом. Тем часом позбавление президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла выкликало подделы на политической сцене Польши. Про это информует белорусская служба польского радио. На думку депутата Европарламента Роберта Бедраня от партии «Новая левая», Польша может дорого заплатить за гэтае рашэнне. Цытата. Толькі ў Крамлі нас пахвалілі за гэтае рашэнне, ніхто іншы. Дэпутат ад партыі «Права і справядлівасць» Павел Шрот адзначыў, што дыпламатычныя намаганні вяліся з таго часу, як украінскі бок абвесціў аб рашэнні прысвоіць падраздзяленню звання героя УПА. 24-25 чэрвеня ў Гданьску павінная прайсці канферэнцыя па пытаннях аднаўлення Украіны. Адным з арганізатараў з'яўляецца Зеленскі, аднак пакуль невядома, ці прыедзе ён у Гданьск. Навіны КР. Абранне Артёма Брухана спікерам каардынацыйнай рады 4-га склікання сведчыць аб высокім даверы з боку дэлегатаў і прызнанні папярэдняй працы. Пра гэта заявіла дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціхановская. Віншуючы Брухана з абраннем, палітык пажадала яму мудрасці, вытрымкі і плённай працы на карысці Беларусі і беларусаў. Звяртаючыся да ўсіх абраных чальцоў новага складу рады, Ціхановская адзначыла: «Перад вамі стаіць важная задача зрабіць так, каб рада заставалася прадстаўнічым інстытутам, якому давяраюць беларусы, які абараняе іх інтарэсы і дапамагае захоўваць адзінства дэмакратычных сілаў». Нагадаю, што выбары ў КР з 4-га склікання прайшлі з 12 па 19 траўня, у іх узялі ўдзел 2113 чалавек. Брусель, Ереван, Менск. Европейский звяз вымагае ад улады ў Арменіі абраць жорсткую лінію паводзінаў адносна афіцыйнага Менску. Такога меркавання прытрымліваецца эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайла Сінаюк. Менавіта таму ў Ереване сустракалі Светлану Ціхановскую на саміце Европейской палітычнай супольнасці, які адбыўся на пачатку траўня, і з вуснаў армянскіх палітыкаў гучэлі рэзкія словы ў адрас Лукашэнкі.
3: Мы бачым, що Трамп брав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською.
2: На думку експерта, Арменія має таке саме бачення знішньої політики дотична Білорусі, як і Брюссель. Бяляцкі на Падляшшы. Дырэктар Цэнтру беларускай культуры Беластоку Анатоль Вап адзначыў асаблівую важнасць візіту лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага на Беласточчыну. Паводле яго, для ваяводскай установы культуры, якая займаецца захаваннем, развіццём беларускай спадчыны ў рэгіёне, сустрэча з адным з найбольш вядомых сучасных беларусаў мае сімвалічнае грамадскае значэнне, кажа Вап.
4: Мы знакомы з Алесем Бяляцкім, вельмі важная постаць, Хоча реально можна сказати для історії, для культури, для усіх білорусів, які змагаються за білоруську культуру, роз білоруського народу, то центр білоруської культури не мог стояти побач.
2: Таким чином, у понеділок 22 червня Алесь Бяляцкі наведає центр білоруської культури Беластоку. Зустріча запланована на 14:30. Перед гэтым о 13 годині лауреат Нобелевської премії міру завітає у редакцію тидньовіка «Білоруса у Польщі». Ніва. Наші новини доступні таксама на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 22 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 25-27 вышэй за нуля.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, што сведчыць пра Евангелія – гэта дзяліцца досведам сустрэчы з Богам. Папа заклікаў не адварочвацца ад людзей, якія шукаюць прытулку і бяспекі. У другой частцы нашай праграмы – рубрика «Філасофскія нататкі». 21 чэрвеня вас вітае Александр Паншынка. Чэрпаць сілу для апостальства ў асабістых адносінах з Богам, заклікаў Леў XIV падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі», якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Папа пракаментаваў словы літургічнага ўрыўку Евангелля, у якім Єзус, пасылаючы вучняў на місію, між іншым звяртаецца да іх з такім заклікам: «Што кажу вам у цемры, гаварыце пры святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах». Єзус звязвае тое, што мы чуем на вуха, гэта значыць у таємніцы сэрца, з тым, што мы пакліканы абвяшчаць усім, нагадваючы нам, што абвяшчэнне Евангелля – гэта перадусім дзяленне досведам асабістай сустрэчы з ім, непаўторнай для кожнага, сцвердзіў Леў XIV. Пантыфік заўважыў, што сіла апостальства, незалежна ад тэхнік і сродкаў, грунтуецца на дзеянні Духа Святога ў нас і на сапраўднасці нашага адказу. Ён нагадаў словы святога Тамаша Аквінскага, які казаў пра прапаведаванне як пра перадачу іншым таго, што мы сузіралі, перадаваць іншым тое, што было прадметам сузірання. І не трэба думаць, што сузіранне – гэта выключны досвед, даступны толькі некаторым святым манахам або пустэльнікам. Усе мы можам гэта рабіць, стараючыся захоўваць сярод штодзённых абавязкаў хвіліны цішыні, каб у маўчанні стаць перад Богам, слухаць ягоны голас, давяраць яму свае радасці і клопаты, разам з ім пераглядаць сваё жыццё. Гэта дапамагае нам усё больш станавіцца людзьмі з трывалай і свядомай верай, а таму пераканаўчымі і свабоднымі апосталамі, людзьмі, здольнымі адлюстроўваць святло Евангелля ў кожным асяроддзі і ў кожнай жыццёвай сітуацыі, а таксама сведчыць пра яго нават там, дзе яго каштоўнасць не разумеецца або не прымаецца, падкрэсліў папа. Леў XIV заўважыў, што святы Мацвей, аўтар біблійнага ўрыўку, пра які ідзе гаворка, пісаў для супольнасцяў, жыццё якіх не было лёгкім. Яны мусілі сутыкацца з варожасцю і пераследам, як і сёння многія хрысціяне ў розных частках свету, а спакуса ўпасці духам і паддацца стомленасці або страху была вельмі вялікай, нагадаў папа. Цяпер, як і тады, заставацца вернымі навучанню Єзуса і абвяшчаць ягонае слова патрабуе высілкаў, адказваць на нянавісць любоўю, на грубасць лагоднасцю, на зняверанасць вытрываласцю. Таму неабходна глыбока ўкараніць нашу веру і нашу місію ў інтэнсіўных адносінах з ім. Гэта дае нам сілу не здавацца і працягваць перадаваць усім пры любых абставінах яго паслання надзеі, любові і міру. Свет вельмі гэтага патрабуе, сказаў папа, заклікаючы вернікаў у малітве папрасіць Багародзіцу, каб яна дапамагала нам быць місійнымі вучнямі Пана Єзуса, кожнаму паводле свайго паклікання. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі», якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа звярнуўся з заклікам у сувязі з сусветным днём бежанцаў. Учора адзначаўся сусветны дзень бежанцаў, абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый і 75-я гадавіна Канвенцыі аб статусе бежанцаў, створаная для абароны тых, хто падвергаецца пераследу і вымушаны пакінуць сваю зямлю, дом і сям'ю, нагадаў папа. Спадзяюся, што дух, які натхняў распрацоўку гэтага важнага міжнароднага дакумента, і сёння будзе асвятляць сумленне кіраўнікоў народаў. Ніхто не можа адвярнуцца ад тых, хто шукае абароны і бяспекі. Заклікаю таксама усіх прымаць тых, хто стаў ахвярай пераследу, каб яны маглі жыць у міры і годнасці, а таксама глядзець у будучыню з надзеяй, дадаў святы Отец. Тэма сёлетняга сусветнага дня бежанцаў пакуль не будуць у бяспецы ўсе. Яна звяртае ўвагу на сітуацыю мільёнаў людзей па ўсім свеце, якія былі вымушаныя пакінуць свае дамы з прычыны войнаў, пераследу або іншых небяспек. Ініцыятыва ААН нагадвае, што гэтыя людзі маюць патрэбу не толькі ў дапамозе, але і ў магчымасці пачаць новае жыццё, працаваць, развівацца і жыць годна. Кампанія «Пакуль не будуць у бяспецы ўсе» заклікае ўрады забяспечыць справядлівыя ўмовы для атрымання прытулку, міжнародную супольнасць працягваць падтрымку бежанцаў, мясцовыя грамадствы прымаць іх, а кожнага чалавека памятаць, што права на бяспеку павінна належаць усім без выключэння. Тема міграцыі была таксама лейтматывам візіту папы ў Сант'Анджэла Ладыджана, які пантыфік здзейсніў учора, каб ушанаваць памяць святой Франчэскі Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой Злучаных Штатаў Амерыкі. Святая Франчэска Кабрыні, якая дапамагала бежанцам, з'яўляецца актуальным прыкладам і сёння, казаў папа. Ён заклікаў натхняцца яе прыкладам для служэння самым бедным.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем разважанні пра мысліцеля Рола Мэя. У мінулых сустрэчах мы даследавалі 5 граняў сілы, а таксама этапы сталасці. І мімаходзь мы таксама ўзгадалі пра трывогу, што яна ўзнікае там, дзе чалавек ужо не можа заставацца ранейшым, а дзе мусіць зрабіць новы крок. Таму сёння паглядзім на трывогу не столькі як на нешта непрыемнае, а больш як на важную для нас інфармацыю, як знак на дарозе жыцця, які трэба заўважыць, які трэба правільна зразумець і пэўным чынам на яго адказаць. З самага пачатку акрэслім мяжу, якая аддзяляе трывогу ад звычайнага страху, каб гэтае паняцце не блытаць. Страх заўсёды мае нейкі канкрэтны аб'ект. Напрыклад, мы баімся экзамену, канкрэтнага экзамену, заўтрашняга, ці баімся агрэсіі начальніка. І у такія моманты нашая ўвага як бы звужаецца вось да гэтай непасрэднай небяспекі. І ў гэтым фокусе мы вырашаем аб тым, ці нам трэба бегчы ад гэтай праблемы, ці, напрыклад, застацца і з ёю змагацца. Трывога ж гэта пра штосьці іншае. Гэта падобна на густы туман, які нападае на нас з усіх бакоў адначасова. Яна як бы не мае выразнага твару. Няма канкрэцікі, і калі страх пагражае толькі нейкай асобнай частцы нашага існавання, нашага жыцця, то трывога наносіць удар якраз такі ў нашае сэрца, ў самае сэрца, ў ядро нашай асобы. Трывога умее ставіць пад пагрозу нашу каштоўнасць як чалавека. Мы сябе можам адчуваць зруйнаванымі трывогай. Яна ставіць пад пагрозу нашу ідэнтычнасць. То бок, хто мы, што мы робім, што мы хочам. Яна як бы падштурхоўвае нас даць адказы вось на гэтае пытанне. Даць адказы, калі мы на іх, а загадзя ў сваім жыцці яшчэ не адказалі. Гэтую трывогу Рола Мэй вызначае як стан. Стан, у якім мы ўсведамляем, што наше існаванне можа быць разбурана. Стан, у якім мы на парозе ператварэння ў нішто. Гэта стан, у якім чалавек на фоне пагрозы фізічнай смерці, ці што часцей пагрозы ўнутранай, пагрозы страты сэнсу жыцця, спрабуе ў такім стане як бы сябе сцвердзіць. Чалавек спрабуе акрэсліцца, вызначыць прынамсі вобразна сваю карціну свету, альбо прынамсі акрэсліць, як прыкладна ён будзе сябе весці заўтра у складанай сітуацыі, перад якою адчувае агульную трывогу. То бок у гэтым вызначэнні, самавызначэнні, трывогу можна зразумець і, будучы ў ёй, акрэсліцца, і акрэсліўшыся, супакоіцца. Тут і заключаецца розніца паміж самой трывогай, трывогай як часовы, кантраляваны стан, з тым, што псіхолагі называюць трывожнасцю. Калі звычайная трывога – гэта водгук, водгук на больш блізкую жыццёвую сітуацыю, то трывожнасць – гэта пастаяннае, пастаянная схільнасць чалавека рэагаваць нават на дробныя падзеі, як на глыбокую катастрофу. Менавіта такая непрапарцыянальнасць трывожнасці з'яўляецца галоўнай прыкметай неўратычнага стану. То бок стану, якім у нас губляецца у сур'ёзнай ступені сувязь з намі самімі. І там, дзе у сваю чаргу трывога бачыць дробную непрыемнасць, трывожнасць адчувае пагрозу самому свайму існаванню, існаванню чалавека. І трагедыя заключаецца яшчэ і ў тым, што гэтая ўнутраная ліхаманка непазбежна закранае і іншых людзей. Трывожнасць, як больш пастаянны стан, часта штурхае да таго, каб несвядома пастаянна кантраляваць сваіх блізкіх ці людзей на працы, спрабуючы заглушыць свой страх. Пад уплывам трывожнасці чалавек пачынае бачыць у іншым не столькі асобу, колькі сродак. Сродак, каб супакоіць свой уласны боль. У выніку гэта ператварае адносіны у вось такую халодную вайну, халодную маніпуляцыю. Муку на зямлі. Таму Мэй падзяляе трывогу на звычайную і неўратычную. Гэта адрозненне для ўнутранага росту мае вырашальную.

І калі мы вучымся, напрыклад, хадзіць, калі ствараем сям'ю, ці асмельваемся нарэшце расказаць першы раз пра некую ўнутраную рану, траўму, мы непазбежна перажываем трывогу, часам нават рэтраўматызацыю. Праблема ж пачынаецца тады, калі мы ад гэтай здаровай трывогі спрабуем уцячы, калі мы звужаем межы свайго свету, звужаем, каб толькі не адчуваць дыскамфорту. І тады нараджаецца трывога неўратычная. Неўратычная трывога, паводле Мэя, ператварае нас у полых людзей. То бок людзей, якія жывуць не па сваіх, а па чужых законах. Пазбягаюць такім чынам рызыкі жыць сваім жыццём, быць самімі сабой. Рола Мэй перасцерагае, што цана за адсутнасць трывогі – гэта апатыя. Апатыя, то бок замарожванне пачуццяў і страта, у нейкім сэнсе, самой чалавечай годнасці. Цікава, што Мэй часта цытуе дацкага філосафа Кіркегора, напрыклад, у тым, што трывога – гэта найлепшы настаўнік. Яшчэ яго цытуе ў тым, што яна з'яўляецца галавакружэннем ад свабоды. То бок, калі з'яўляецца трывога, гэта знак таго, што перад намі адкрываюцца новыя гарызонты, новыя магчымасці. Трывога папярэджвае нас, калі, то бок у які момант, мы губляемся, калі мы губляем на свой унутраны цэнтр, сваю ідэнтычнасць, калі ў які момант мы самім сабе здраджваем, калі мы сябе гвалцім, жывём па чужой указцы. Трывога такім чынам заклікае нас да мужнасці і, нягледзячы на страх, быць самімі сабой. Сапраўднае духоўнае здароўе таму і палягае не ў поўнай адсутнасці трывогі, а ў здольнасці сустрэць яе тварам у твар, прайсці як бы школу трывогі. І, вядома, праз падобныя сустрэчы са сваёю трывогаю мы крок за крокам сталеем. На гэтым завяршаем нашу перадачу. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: учора было. Што там учора ўжо?
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

Радіорація. Нас чуваць на усім польска-беларускім памежжы.

постарею, буду добра знацца на старым віне і кніжным пылі. Як постарею, буду чхаць на ўсіх старых акрым сябраў, што нас любілі. Набуду пензлі і пергаміны туш, і сяду ля ракі ў чаканні цела ў душ. Той старасвецкі муж. Светскі муж. Як пастарею, грошы ўсе патрачу на прыймач, а рэшту на кватэру. Як пастарею, у кавярні сяду я глядач, зірну і не паверу. Набуду пензлі і пергаміны туш, і праз акно глядзець му ў чый гонар туш. Твой старамодны муж.